0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radiotelevizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Tole je bila skladba Backstage Blues Terja Gibbsa z aranžmajem Marija Rijavca. Na posnetku iz leta 1964 sta bila solista trobentač Urban Koder in pozavnist Franc Puhar. Če se za trenutek posvetimo Mariju Rijavcu, rodil se je 17. maja leta 1921 v Zagrebu. Kmalu je začel igrati klavir, leta 1968 je iz glasbene zgodovine diplomiral na Ljubljanski glasbeni akademiji. V plesnem orkestru je začel igrati jeseni leta 1945, bil je član Ljubljanskega jazz ansambla ter član vokalne skupine Optimisti. Po končani glasbeni karieri se je na Radiu Ljubljana zaposlil kot producent zabavne glasbe, še vedno je pisal aranžmaje za naša orkestra. Mario Rijavec je bil eden največjih mojstrov orkestracije pri nas. Izpod njegovih prstov so prišle številne priredbe tujih popevk in džezovskih standardov s prepesnitvijo besedil v slovenščino. Mario Rijavec je umrl 17. julija leta 2006 in se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot izjemen aranžer in eden glavnih akterjev in pobudnikov pri razvoju slovenskega džeza in popularne glasbe. Prisluhnimo skladbi Hrepenenje Marija Rijavca z besedilom Josipa Murna. Pel bo Boris Kavaca.

Slišali smo skladbo Hrepenenje Marija Rijavca z besedilom Josipa Morna. Ob plesnem orkestru Radija Ljubljana je pel Boris Kavaca. Pred nami je skladba Andy's Waltz Milana Ferleža. Milan Ferlež je v našem orkestru igral več kot 30 let, rodil se je 20. maja leta 1940 v Laškem. Bil je član ljubljanskega jazz ansambla Greentown, jazz benda Tria Lojzeta Slaka, vodil je tudi svoj ansambel, ansambel Milana Ferleža. Bil je avtor številnih skladb za mnoge zasedbe, velikokrat se je pod skladbe podpisoval tudi kot aranžer. V našem arhivu hranimo več kot 1000 skladb z njegovim imenom. Milan Ferlež nas je zapustil 3. septembra 2006. V glasbenem prostoru je pustil ogromen pečat, tako s svojim igranjem kitare, kot tudi avtorskim udejstvovanjem. Prisluhnimo njegovi skladbi Andy's Waltz.

Slišali smo skladbo And This Waltz Milana Ferleža v izvedbi plesnega orkestra Radia Ljubljana in solista, saksofonista Andreja Arnola. Pred nami je skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kjer se kitarist Milan Ferlež predstavi kot solist. Na posnetku iz leta 1989 Big Band Radio Televizije Ljubljana vodi Jože Privšek.

To je bila skladba Forsaken Lake Janeza Gregorca, kot solista sta se predstavila kitarist Milan Ferleš in saksofonist Milko Lazar. Zdaj pa skladba Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Privška. Solist bo trobentač Duško Gojković.

Slišali smo skladbo Flying Home Benja Goodmana in Lionela Hamptona z aranžmajem Jožeta Prijuška. Solist je bil trobentač Duško Gojković. Oddajo 41 stopinj vročine bomo nocoj sklenili skladbo Obarvano Jožeta Prijuška. Na posnetku iz leta 1966 bo solist Ati Sos.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsedniki SDS, NSI, Demokratov, SLS in Fokusa so s podpisom koalicijske pogodbe začrtali delovanje prihodnje vlade. Desna koalicija med prioritetami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Nova koalicija pričakuje, da bo na glasovanju o mandatarju v državnem zboru Janševo kandidaturo danes podprlo 50 poslancev. Univerzitetni klinični center Maribor je v prvih 3 mesecih beležil skoraj 3,7 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki, je vodstvo bolnišnice poročalo na včerajšnji seji sveta zavoda. Po njihovih navedbah je tak rezultat predvsem posledica podfinanciranosti opravljenih programov in visokih stroškov dela. Pri pogajanjih z ministrstvom in zdravstveno zavarovalnico bodo še naprej ustrajali, da jim pokrijejo vse nepokrite stroške, med drugim stroške prehrane in prevoza na delo za zaposlene. Prizivno sodišče v Parizu je Air France in Airbus spoznalo za kriva uboja iz malomarnosti zaradi strmoglavljanja letala na poti iz Rio de Janeiro v Pariz leta 2009. V nesreči je umrlo 228 ljudi. Sodišče jima je naložilo globo v višini 225 tisoč evrov, kar je najvišja možna kazen za uboj iz malomarnosti za podjetje. S tem je razveljavilo oprostilno sodbo na nižji stopni izpred 3 let. Air France in Airbus sta takrat zanikala kazensko odgovornost in krivila napako pilota. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburu danes čaka 5. tekma. Tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna reprezentanca skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima vse igralce iz profesionalne lige NHL. Slovenci so doslej osvojili 3 točke, 2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Napoved vremena. Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 6 do 14, dnevne do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

nočni program na Prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nastanek nove vlade pod vodstvom Janeza Janše skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Ločeni pritožbi so vložili skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom ter glasbenik in aktivist Darko Nikolovski. Ta v pritožbi zahteva tudi, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži imenovanje vlade in njenega predsednika. Poslanci bodo o mandatarju Janši glasovali danes. Televizija Slovenija in portal N1 poročata o nekaj podrobnostih glede izjav poslancev Resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Med drugim je poslanec Aleksander Štorek opisal srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta je za oddajo Tarča potrdil srečanje s Štorekom, a zatrdil, da nista nikoli govorila o denarju. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, ki bi lahko v prihodnosti nadomestilo trenutne klimatske sisteme. Izsledke raziskave pod vodstvom Jaka Tuška so objavili tudi v reviji Nature Communications ter za novo rešitev vložili patentno prijavo. Novi pogonski sistem omogoča visok energetski izkoristek v primerjavi z današnjimi klimami in hladilniki, ki izkoristijo le 20-30% vložene energije. Kajakaši Tjaž Til Kupš, Anže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Vreme? Sončno bo, na vzhodu bo nekaj oblačnosti. Jutranje temperature od 6 do 14 najvišje dnevne bodo do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno z občasno oblačnostjo.

številka 203 se godi sto stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež,

da v hiši številka 203 se godi 100 stvari.

velika bo. V hiši številka 203 se godi 100 stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš, mimo greš in nič ne veš, da v hiši številka 203 se godi 100 stvari.

In pepca je rožam na oknu prilila vode. Lojz pa že tri dni popiva, zapil bo vso

Ka 203 se godi 100 stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš, mimo greš in nič ne veš, da v hiši številka 203 se godi 100 stvari. Micka je fanta soldata v omaro zaprla, ker vrak je nenadno od neko

nikogar bilo ni, ki bi zatisnil oko. V hiši številka 203 se godi sto stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš.

Staknimo glave, pa pazimo, da ne bo kurc šluz. Gležne potegnimo iz dreka, to bo kruha in igr, to bo šus. Poglej v smetnake zgodovine, kaj že spet tako smrdi, če se imamo tako za fine, ko iz rok nam vse polzi. Po svoje prav je, če sosedu koza crkne.

grafite po zidovih, kaj le nek pomenijo. In te reke mastnih ksihtov se ne zmenijo. Pridi po me, čakam srečo, se podpisal je. Poznam pa tisoč takšnih drug,

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Prvak SDS-a Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Civilna družba jo skuša preprečiti s pritožbama na ustavno sodišče. Več po naslednjih poudarkih.
2: Kaj koalicijska pogodba prinaša zdravstvu? Članice NATO v Stockholmu o večanju obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Drevi začetek 31. mednarodnega festivala Jazz Cirkno. Po večini jasno bo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Igor Velše in Vesna Martinec. Prvak SDS-a Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS-a podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek za zaprtimi vrati sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Novo Janševo vlado pa želi preprečiti civilna družba z dvema vloženima pritožbama na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. To želi tudi predsednik odhajajoče vlade Robert Golob, ki je sinoči v odmevih televizije Slovenija dejal.
3: Tako zelo verjamemo, da so bile te volitve zaradi tujega vmešavanja, izraelskega vmešavanja, nelegitimne, da smo pripravljeni tudi oblasti se odpovedati v korist tehničnemu mandatarju za to, da pride do poštenih volitev, na katerih bodo ljudje natančno vedli, o čem se odločajo.
1: Golob je prepričan, da bi bilo treba volitve ponoviti. Koalicijska pogodba postavlja zdravstvo v bolj liberalno obliko delovanja. Govori med drugim o sobivanju javnega in zasebnega, o krajšanju čakalnih vrst s takojšnjo aktivacijo vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi opredelili kot kritično infrastrukturo, razvili pluralne oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Članica Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Irina Ilešič Čujovič ocenjuje.
4: To pa dejansko pomeni izstop iz plačnega sistema v javnem sektorju.
1: Pričakovati je, da bo zdravniški sindikat Fides s predvidenimi novostmi zadovoljen, saj nova koalicija obljublja odpravo škodljivih ukrepov prejšnje vlade. Predsednik Fidesa Damjan Povh pa je bil do njih večkrat kritičen. Švedska včeraj in danes, prvič odkar je pred dvema letoma postala članica Zveze NATO, gosti zunanje ministre zavezništva. Srečanje je namenjeno pripravam na vrh Zveze NATO, ki bo julija v Turčiji. Generalni sekretar Mark Rutte je včeraj kot zgled drugim izpostavil švedsko povečevanje obrambnih izdatkov. Stockholm namerava 5% BDP-ja za obrambo doseči do leta 2030, napoveduje premier Ulf Kristersson. Več Igor Jurič.
5: Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pozdravil napoved švedskega premierja in izrazil upanje, da bo čim več članic sledilo Švedski in pospešeno dvigovalo obrambne izdatke. Vrh v Ankari bo namreč izredno pomemben.
6: In Ankara we must show that we are making real progress.
5: Po Rutteovih besedah bodo morale članice v Ankari pokazati, da resnično napredujejo in uresničujejo dogovorjeno. Se pravi, da proizvajajo več in hitreje, da krepijo dobavne verige in vojaške zaloge, ter da zagotavljajo vse, kar rabijo vojaki za obrambo. Zelo pomembna pa je tudi nadaljna pomoč Ukrajini in tu je bil Rutte kritičen do članic, saj so med njimi velike razlike, ker nekatere ne prispevajo veliko. Še zlasti je pozval k nadaljni podpori tako imenovanemu programu PURL, ki zagotavlja nakupe ameriškega orožja. Rutte je še pred začetkom zasedanja ministrov ponovil, da napovedani umik okoli 5000 ameriških vojakov iz Evrope ni nobeno presenečenje. Že več kot leto dni naj bi se pogovarjali o močnejši vlogi Evropejcev pri lastni obrambi in evropske članice zdaj dejansko krepijo svoje zmogljivosti. Rutte je ponovil, da bo umik postopen in v skladu z načrti, ter ne bo vplival na NATO-ve obrambne načrte. Sicer pa ZDA v Evropi ohranjajo jedrski dežnik in tudi še konvencionalne sile.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Washington na Poljsko napotil dodatnih 5000 ameriških vojakov, podrobnosti še niso znane. Pentagon naj bi minuli teden po poročanju medijev preklical pošiljanje novih vojakov ZDA na Poljsko. V Varšavi so v odzivu pojasnili, da se število ameriških vojakov v državi ne bo zmanjšalo, saj da bodo novi prišli iz Nemčije, kjer so nastanjeni zdaj. Iran in Združene države za zdaj niso dosegle mirovnega dogovora, a naj bi se razlike med stranema zmanjšale, poroča Reuters, ki se sklicuje na najmenovanega visokega predstavnika Islamske republike. Osrednji sporni točki ostajata nadzor nad Hormuško ožino in iranskimi zalogami oplemenitenega urana. Da bodo ZDA prevzele nadzor nad omenjenimi zalogami, je obnovič dejal ameriški predsednik Trump.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Potem, ko je svet zavoda osnovne šole Matije Valjavca pred dvor 15. aprila razrešil ravnatelja Jožeta Povšina, se je s takšno odločitvijo 13. maja strinjalo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Člani sveta zavoda so se tako sinoči seznanili z ugotovitvenim sklepom. Predsednik sveta zavoda Rudolf Ogrinc.
7: Da je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje izdalo zadevno soglasje in da z njem vročitve tega sklepa o razrešitvi ravnatelju Jožetu Pošinu preneha pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja. Svet zavoda je sprejel tudi sklep o začetku postopka za izbor novega ravnatelja. V čim krajšem času imamo željo, da objavimo nov javni razpis za ravnatelja, da s tem zagotovimo nemoteno delo zavoda in da se stvari pomirijo in da nemoteno delajo.
1: Ravnatelj Jože Povšin, ki ga na seji sveta zavoda ni bilo, naj bi bil razrešen iz krivdnih razlogov. Na ministrstvu so pojasnili, da so o njegovi razrešitvi presojali na osnovi zakonskih razlogov. Na domnevne nepravilnosti pri poslovanju osnovne šole Matije Valjevca in na nepregledno porabo javnega denarja je že novembra lani opozorila občina Preddvor. V Cerknem bodo od danes do nedelje odmevali zvoki džeza. Se drevi začenja 31. mednarodni festival Jazz Cerkno. V glavnem programu se bo v treh večerih zvrstilo 10 koncertov, še 3 pa v okviru spremljevalnega programa. Več v prispevku Nine Brus.
8: Nastopajoči iz 13 držav bodo tudi tokrat ustvarili preplet raznolikih podzvrsti džeza, je prepričan programski vodja festivala in direktor zavoda Jazz Cerkno Simon Kenda.
9: Program bo glasbeno precej širok, od seveda free jazza, new jazza, raznih sodobnih glasbenih praks pa do tradicionalnih godb progresivnega roka.
8: Uvodni koncert bo v znamenju nekonvencionalne big bandovske glasbe. Nastopil bo namreč big band Krško pod dirigentskim vodstvom kitaristke in pevke Monike Rošer iz Nemčije.
9: Tako da bo en tak bombastičen uvod v festival, tudi veseli me, da bo po dolgem času festival otvoril big band nazadnje, smo tako imeli leta 2020.
8: Letošnja posebnost je prav številčnost kitaristk in kitaristov, saj sodelujejo v kar 6 zasedbah.
9: Dve imeni bi bilo sigurno za izpostaviti. Ena je Mary Halvorson, ameriška kitaristka, ki prihaja s svojim novim kvartetom Kenny's Major. Se veselimo njenega povratka v Cerkno. Še en povratnik po 24 letih se vrača britanski kitarist Fred Frith.
8: Bogat bo tudi spremljevalni program, ki tradicionalno prinaša glasbeno rezidenco, delavnico za otroke, okroglo mizo in jazzohod, ki bo tokrat vodil do vasi za Križ, kjer bo koncert Sama Kutina na srednjeveškem glasbilu Hurdi Gurdi.
1: Sledi še pregled športnih dogodkov, ki ga je pripravil Miha Trošt. Ostanite v naši družbi in lep konec tedna vam želimo.
10: Kajakaši Tjaž Štilkup, Šanže Urankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v Banja Luki osvojili naslov svetovnih prvakov v klasičnem spustu. To je prva zlata ekipna medalja za slovenske tekmovalce v klasičnem spustu na svetovnih prvenstvih v zgodovini. Košarkari Ilirije so v drugi polfinalni tekmi končnice državnega prvenstva premagali Krko 105-89 in serijo izenačili na 1-1. Odločitev o potniku v finale bo znana v soboto, ko bo v Novem mestu na sporedu še 3. odločilna tekma. Sedmi dan svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu je prinesel 4 obračune. V skupini A je Finska 7-1 premagala Latvijo ter Švica 4-1 Veliko Britanijo. V slovenski skupini sta do zmag prišli Kanada po podaljšku 6-5 proti Norveški ter Slovaška s 5-1 proti Danski. Slovenija bo danes igrala 5. tekmo s Kanado. Na 12. etapi kolesarske dirke po Italiji slavil Belgijec Alek Segard, član ekipe Bahrain Victorious. Njegov moštveni kolega Portugalec Afonso Eulalio ostaja v rožnati majici vodilnega. Danes kolesarje čaka še ena razgibana etapa. V Parizu pa te dni potekajo kvalifikacije za teniško odprto prvenstvo Francije. Najvišje uvrščeni Slovenki na svetovni lestvici Veronike Rjavec je žreb v prvem krogu namenil drugo igralko sveta Kazahstanko Jeleno Rybakino.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Vesna Martinec, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj. Vreme. Danes bo sončno, nekaj več oblačnosti bo občasno v vzhodni polovici države. Najvišje temperature bodo do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri in v nedeljo bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.
11: Je Radio Koper.

Dobro jutro. Saj se nam ne mudi nikamor, ne? Konec koncev ima petek povsem svojo časovno cono in bodimo iskreni, vsi skupaj smo že pošteno neučakani, saj je pred nami čudovit dan, ki ga gre zajeti s polno žlico. Strokovnjaki pravijo, da je optimizem o petkih zjutraj najbolj nalezljiva reč na svetu, zato ga ne bomo zadrževali le zase. Če bi to petkovo energijo lahko zajeli, bi verjetno čez noč rešili svetovno gospodarsko krizo, tako pa jo lahko le širimo naprej. In ker so nalezljive stvari ponavadi brezplačne, vam našo dozo dobre volje podarjamo brez recepta in v neomejenih količinah.

seveda, da tale dobra volja brez moten potuje do vaših sprejemnikov ali pa katerikoli drugi napravi, ki skrbi za predvajanje našega programa. Smo tu že pripravljeni in sicer revolucijo v fonoteki je danes pripravil Goran Gregorič. Za mešalno mizo je Jaka Žagar, nekaj metrov stran novinarka Katja Korenika Mazi in pa, oprostite, tajnica Katja Korenika Mazi in pa novinarka Mateja Rolih Maglica. Zraven je Loredana Vergan, 100 kilometrov na drugem koncu Primorske pa sem Boštjan Simčič. Iz Novogoriškega studija, seveda. Ekipa popolnoma uglašena, zagotovo kava že deluje na polpolnih obratih, glasba je tudi pripravljena. Ostanite torej v naši družbi. Pred nami je petek, ki ga bomo, kot smo uvodoma rekli, zajeli s polno žlico.

šestih in deset minut. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature pa dnevne od 23 do 25, na Goriškem celo do 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 7, Ljubljana 10, Nova Gorica 13, v Kopru pa 17 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri proti Ljubljani. Se opravičujem, nekaj sladkega sem pojedel, pa se mi nabira slina. Obljubim, da do naslednjega oglašanja, ko napovemo današnji spored, bom že prav spodoben in čisto v redu. Najprej pa Mario Biondi, nadaljuje Nejša.

0: danes na Radio Koper.
1: Petek, 22. maj, po svetu hodimo z izrazom. Še malo pa bo vikend in kot bi rekel legendarni Grumf, če želiš zmagati, ne smeš izgubiti. Kar je pravzaprav tudi odlična življenjska filozofija. Statistika pravi, da ljudje ob petkih naredimo največ. Še samo tole preverim na telefonu, klikov, kar je logično, petek je dan, ko morda polovica države dela, druga polovica pa že mentalno peče čevapčiče ali preverja vikend, oziroma vreme za vikend. In ravno telefonu bomo danes namenili tudi del jutranje ankete, koliko časa preživimo z ekranom v roki, ga uporabljamo za delo, pogovor, novice, ali predvsem za tisti večni samo še 5 minut, ki skrivnostno traja 2 uri in pol. Bomo pa tole jutro seveda začeli kar z jutranjikom, točno ob 7. uri, še prej pa kratka poročila, ko vas bo čez 10 minut pozdravila Loredana Verga. Ob 8. pripravljamo pregled tiska, tako da boste lahko izvedeli, kaj zaposluje domače naslovnice. Na to kličemo na Arso in z radijsko kroniko skočimo v dopoldan in pol, ki ga danes poveže Andrej Šavko. Ob 10. uri bo v oddaji Botrstvo zelo zanimivo. Prisluhnili bomo mladim z letošnjega otroškega parlamenta. Osnovnošolci iz vse Slovenije so razpravljali o šolskem sistemu, avtoriteti učiteljev, pravilih in odnosih. In zanimivo, ko mladi dobijo prostor za resen pogovor, pogosto povedo stvari bolj jasno, premišljeno in neposredno kot odrasli v različnih soočenih. Njihovi predlogi niso kritika sistema, ampak tudi zelo dober opomnik, kako pomembno je mlade poslušati in ne samo ocenjevati. No, to boste slišali ob 10, ob 11 pa bomo obiskali prav poseben prostor v Kopru. Italijanski multimedijski center v palači Gravisi Butoraj, interaktivni muzej italijanske narodne skupnosti, bo obiskovalce popeljal skozi zgodbe kulture, jezika in identitete našega večkulturnega prostora. Ne bodo manjkala poročila in pa seveda obvezno glasovanje, ki se bo začelo malo pred 12. uro. Tokrat bodo vašo pozornost, oziroma za vašo pozornost, tekmovali Darek Avrič, skladbo Bedak, Joker Out, z novo skladbo Od sebi sonca ter Ža, z lebdečimi in nekoliko zasanjenimi oblaki. Popoldne pa, vsaj veste, Evropa osebno, dogodki in odmevi po primorski in pol ure kulture. Večerni spored tega bo začel Brane Rončel, nadaljeval Boris Bradač svojo glasbeno polico, kjer bodo zveneli tudi francoski Noir de Cire. Nekoliko temačno, nekoliko uporniško in zelo petkovo. Tradicionalni blues večer z oddajo Nocoj bom bluzil zate, kjer bodo glavno besedo imeli veliki kitarski mojstri, to okrog 10. ure. O polnoči pa bo nočni program ponudil še pogovor z Ireno Vidmar, pa spomine na furlanski potres, zgodbe o morskih klobučnjakih v Tržaškem zalivu in pa koncert skupine Slovenija Ska Jazz Collective. Skratka, petek bo danes na Radiu Koper takšen, kot mora biti dober petek. Razmislek, malo zabave, zanimivi sogovorniki, dobra glasba in občutek, da je vikend res žena obzorju. Ostanite z nami, poročila čez točno 6.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Po podpisu koalicijske pogodbe med SDS, Novo Slovenijo, SLS, Fokusom in Demokrati bo Janez Janša danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa pa lahko tudi na dva glasova poslancev narodnih skupnosti, tako da presenečen ni pričakovati. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo še uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. V Helsingborgu na Švedskem bodo zasedali zunani ministri Zveze NATO, ki bodo govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Zasedanje se bo odvijalo v luči groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o umiku ZDA iz zavezništva ter napovedi o zmanjšanju števila ameriških vojakov v Evropi. Trump je sicer sinoči napovedal, da bodo ZDA na Poljsko poslale dodatnih 5000 vojakov, potem ko je Pentagon minuli teden odpovedal načrtovano napotitev vojakov v to državo. Rusija je odprta za dialog z Evropejci o vojni v Ukrajini, so sporočili iz Moskve. Po oceni Rusije je dobro, da se v Uniji razpravlja o imenovanju posrednika za pogovore. Med možnimi kandidati se omenja nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in nekdanjega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija. V Novi Gorici so se včeraj začeli bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Za obiskovalce tridnevne prireditve bodo posebej zanimive dinamične predstavitve različnih reševalnih sestavov, med drugim reševanje jadralnega padalca z drevesa, tehnično reševanje iz avtomobila po prometni nesreči, reševanje z višin, zajemanje vode s helikopterjem in iskanje pogrešanih z reševalnimi psi. Na prireditvi pričakujejo 10 000 obiskovalcev. Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Letos jo je prejela Mateja Gomboc za mladinski roman Preveč zvest, ki odpira teme o odtujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni, smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi. Za nagrado se je potegovalo 10 nominirank in nominirancev. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 6. Postojna 6, Bilje 10, Nova Gorica 13, Umag in Koper 17 in Trst 18 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri proti Ljubljani. 6:33.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.

0: Ed Sheeran, skladbo Afterglow z leta 2020, intimna akustična balada, ki govori o tem, da se čas ustavi, ko si z nekom, ki jo imaš rad in preprosto uživaš v trenutku, ko se svet okoli tebe zdi morda oddaljen, a hkrati zelo blizu. No, Ed Sheeran v besedilu poja o ljubljenju trenutka, preden zbledi. V današnjem svetu bi večina ljudi takšne romantične trenutke poskušala ujeti skozi zaslon pametnega telefona, da bi jih objavila na družbenih omrežjih. Zatorej lahko rečemo, da je skladba nekakšen opomnik za digitalni detoks, recimo. No, navezava na pametni telefon ni naključna. Ta naprava, brez katere danes marsikdo ne gre niti na stranišče, kaj šele v trgovino. Včasih smo telefon uporabljali za klicanje, danes z njim plačujemo račune, gledamo videe mačk in psov, preverjamo vreme za naslednjih 10 dni in seveda ob 3 zjutraj samo še za 5 minut odpremo TikTok. Potem pa kar naenkrat ugotovimo, da smo pregledali polovico interneta in skoraj zamudili v službo. Statistika kaže, da Slovenci telefone uporabljamo ogromno. Po podatkih statističnega urada skoraj 90% ljudi internet uporablja večkrat dnevno. Med mladimi pa je ta delež praktično popoln. Telefon pa uporabljamo za vse. In koliko časa ga uporabljamo, vam bo sedaj preverila oziroma zaupala Vita Zadnik z naključnimi mimoidočimi.
1: A bi lahko ocenili, koliko časa na dan preživite na telefonu?
2: Mogoče 2 uri.
3: 2 urci približno.
4: Pa odvisno kdaj, včasih preživim več, včasih manj. Ko imam čas, preživim več, ampak v bistvu preživim tudi na televiziji veliko več, kaj raje gledam, kot pa brskam po spletu. Na telefonu 30 minut največ, po televiziji pa več, verjetno. Kak je urco 2.
5: A verjetno preveč. Odvisno, če so otroci zraven. Ampak rekla bi krene, 3 ure kar.
6: Preveč. Meni 5-6 ur.
7: Uro pa pol.
1: Se vam zdi to malo, veliko?
7: Mislim, malo lih ni, ampak veliko pa tudi ne. Nimam TikTokov in teh Instagram feedov, tako da me ne zadrži preveč, ampak še vedno brskam za informacije, tako da ja. Je včasih za kratkočasenje ali pa kaj pogledaš, takrat posrka, tako da.
2: Preveč, lahko bi še manj, ja.
3: Srednje. Nič kaj preveč, niti malo, ne, tako da lih pravno.
6: Ja. Ker drugi cajt bi lahko izkoristil, zakaj deluje.
0: Sicer pa telefon uporabljamo skoraj da za vse, komunikacijo, navigacijo, fotografiranje hrane, poslušanje glasbe, delo, šolo, spremljanje novic, preverjanje športnih rezultatov in seveda za tisti znameniti ritual. Odpreš telefon, da pogledaš uro, 5 minut kasneje pa ne veš več, zakaj se ga sploh vzel v roke. In še tisti zanimivi del, marsikdo pravi, da telefon obvladuje, dokler ne poskusi en dan brez njega. Potem pa morda, more biti, nastopi panika. O uporabi mobilnih telefonov v današnji petkovi anketi ob 7:30.

0: Iz zvočnikov se poslavlja Katja in ko smo ravno pri tem imenu, tudi naša Katja ima v pisarni ob tej uri verjetno že vse pripravljeno in natisnjeno za informativno oddajo Jutranik, ki bo na sporedu čez 7 minut. Danes jo ureja in pripravlja Mateja Rolih-Maglica, skupaj z Loredano, torej v naši osrednji jutreni informativni oddaji.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
0: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes po pričakovanjih Janeza Janšo potrdil za mandatarja 16. slovenske vlade. Po včerajšnjem podpisu koalicijske pogodbe, ki na več področjih prinaša spremembe, se vrstijo odzivi o sobivanju javnega in zasebnega zdravstva, kjer je predvidena bolj liberalna oblika, sindikalistka Irena Čujovič-Ilešič pravi.
2: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, ker v resnici pomeni bistveno

0: Novo Slovenijo, SLS, Fokusom in Demokrati gre Janez Janša danes v državni zbor po svoj četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa pa lahko tudi na 2 glasova poslancev narodnih skupnosti. Kljub temu je kolegi predsednika državnega zbora pred dnevi pripravil tudi postopke za primer morebitnega presenečenja in Janša ne bi bil izvoljen. Stranke bodoče koalicije za prihodnji teden napovedujejo uskladitev o sestavi 15-članske ministerske ekipe. Podrobneje Nataša Mulec.
1: Po dotokratne izvolitve za predsednika vlade si je Janez Janša tlakoval 10. aprila, ko je bil z 48 poslanskimi glasovi za predsednika državnega zbora izvoljen Zoran Stevanović. V minulih tednih je bilo veliko ugibanj, ali bodo zaradi predvolivnih obljub, da z Janšo ne nameravajo sodelovati, klonili posamezniki v demokratih, tarča so bili tudi nekateri poslanci resnice. Janševo kandidaturo je na koncu podpisalo 48 poslancev, med njimi tudi Robert Potnik iz Demokratov, ki se ga je omenjalo kot poslanca z največ pomisleki o vstopu v Janševo koalicijo.
2: Odločitev za podporo v vstopu v koalicijo ni bila lahka in tudi ni bila sprejeta čez noč. Temeljila je na vprašanju, ali koalicijska pogodba omogoča uresničevanje tistega, kar sem obljubil volivkam in volivcem.
1: Da med demokrati ni razhajan, je zatrdil še Anže Logar.
3: Demokrati smo enotni, tako kot smo vedno govorili in sem ponosen na poslance stranke.
1: Janša gre torej pred poslance po nov mandat s podpisano koalicijsko pogodbo oziroma programom, ki lahko Slovenijo po njegovem prepričanju dvigne iz zaostankov birokratskega močvirja in centralizacije. Ob tem pričakuje številne ovire, ocenjuje, da imajo dovolj znanja, da jih presežejo. V koalicijski pogodbi je v okviru partnerstva za razvoj predvideno tudi sodelovanje z opozicijo. Na takšno pobudo čakajo tudi v resnici, je pred dnevi povedal Zoran Stevanović.
4: Pričakujemo, da bo SDS poslal nek sporazum vsem opozicijskim strankam, tudi nam, in potem, ko ga bomo preučili, bomo videli tudi, da ga eventualno podpišemo.
1: Koalicijska pogodba sicer napoveduje spremembo vodenja države s poudarkom na razbremenitvi gospodarstva in prebivalcev, reviziji nekaterih odločitev Golobove vlade, digitalizaciji in boju proti korupciji. Med ukrepi so še skrb za ranljive, ideološko neutralno šolstvo, ostrejša politika do ilegalnih migracij, prenova medijske zakonodaje in začetek ustanavljanja pokrajin.
0: Koalicijska pogodba postavlja zdravstvo v bolj liberalno obliko delovanja. Govori med drugim o sobivanju javnega in zasebnega, o krajšanju čakalnih vrst s takojšnjo aktivacijo vseh zmogljivosti.
5: Zdravstveni sistem bi opredelili kot kritično infrastrukturo, razvili pluralne oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Članica Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje in sindikalistka Irena Ilešič Čujovič ocenjuje.
6: To pa dejansko pomeni izstop iz plačnega sistema v javnem sektorju.
5: Pričakovati je, da bo zdravniški sindikat Fides s predvidenimi novostmi zadovoljen, saj nova koalicija obljublja odpravo škodljivih ukrepov prejšnje vlade. Predsednik Fidesa Damjan Povh pa je bil do njih večkrat kritičen. Delničarji Luke Koper bodo na današnji skupščini med drugim odločali o izplačilu dividend. Uprava in nadzorni svet predlagata, da se za to nameni 32,2 milijona evrov, to pomeni bruto dividendo v višini 2,30 evra na delnico, kar je za 20 centov več kot lani.
0: Nazaj k zdravstvu. Svet Šempetrske bolnišnice je na včerajšnji seji potrdil investicijski projekt za nakup opreme za oddelek okulistike. Na seznamu so operativni mikroskop, optični biometer in aparat za operacijo sivih mren in vitrektomije, za kar bodo še letos namenili skoraj 840 tisoč evrov.
5: Investicija bo omogočila tudi razvoj novih storitev ter skrajševanje čakalnih dob in varnejše izvajanje operacij sive mrene z ustavitvijo na standardnih leč. Sicer pa bolnišnico čakajo še druge velike naložbe, kot so prenova kotlovnice in kuhinje ter nabava potrebne opreme.
0: V palači Gravizi Butoraj v Kopru bodo danes uradno za javnost odprli italijanski multimedijski center. V njem so preko interaktivnih postaj predstavljene zgodbe o kulturi in identiteti večkulturnega prostora. Senzorično potovanje skozi prizmo manjšine je krona večletnega projekta vzpostavljanja sodobnega kulturnega središča in je prvi interaktivni in digitalni muzej italijanske narodne skupnosti. Celotna naložba

0: pa je znašala dober 1,680,000 evrov. Večino sredstev je Italijanska unija pridobila na razpisih za evropska sredstva. Podrobneje Barbara Campos.
1: Ker je še pred 7 leti med ostanki nekoč blesteče palače raslo drevo, danes stoji obnovljena palača Gravisi Butoraj. V njej deluje italijanski multimedijski center, ki ga je Unija Italijanov vzpostavila v okviru evropskega projekta Primis in nadgradila z evropskimi projekti Primis Plus, Tartini Bis in Kiss and Go. Interaktivni muzej v 3 jezikih, italijanskem, slovenskem in angleškem, obiskovalcem predstavi zgodovino, jezik in kulturo območja ter italijanske skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem, je povedal predsednik Unije Italijanov Maurizio Tremul.
2: Smisel je prav to, da vzgajamo mladih do medkulturnega dialoga, do sožitja, in do spoznavanja ta velika kultura italijanska v tem našem mestu, ki je zdaj bogatstvo cele Slovenije, cele Hrvaške, tudi cele Italije, cele Evropa. Ta je naš cilj. Želimo govoriti o prijateljstvu, o miru.
1: V prihodnje načrtujejo še razlage v hrvaškem jeziku. Zasloni na dotik, animirani zemljevidi, audiovizualne instalacije na sodoben in interaktiven način obiskovalca popeljejo skozi zgodovino do današnjih dni. Ciljna publika so predvsem mladi, poudarja Tremul.
2: Študentom iz slovenske, hrvaške, italijanske šole, ne samo z italijanskim učnim jezikom, anke prav slovenske in hrvaške šole, da pač poznajo ta naša zgodovina.
1: Ogled razstave bo za obiskovalce sprva brezplačen. Za obisk se dogovorijo preko spletne strani Italijanske unije. V prihodnje načrtujejo tudi vključevanje v mrežo muzejev v Kopru in širše.
0: V portoroški marini se je začela tradicionalna letos jubilejna 30. nautična razstava Internautika. V 4 sejemskih dneh se bo predstavilo rekordno število plovil, to je preko 200, od tega jih 30 predstavljajo premierno. Vseh razstavljavcev pa je preko 350. Tudi letos so del razstavišča, tako imenovano Zeleno avenijo, posvetili trajnostnim, ekološko prijaznejšim rešitvam v nautiki in tudi v avtomobilski industriji. Napovedujejo še številne poslovne dogodke in strokovna srečanja. Prispevek Mateje Brežan.
3: Internautika je stičišče marinske industrije in je ključna na Jadranu, pravi direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
4: Tle se pa dejansko vidijo trendi, vidijo tudi možne povezave z drugimi marinami, tako v Italiji kot na Hrvaškem. Tako zdaj skušamo zagnati inicijativo Pearl of Adriatic, v tem poteku panel.
3: Letošnja izvedba predstavlja enega od vrhov v 30-letni tradiciji, poudarja izvršni direktor prireditve Juri Korenc, ki pa ugotavlja, da je navdušenje med kupci v tem trenutku manjše kot nekoč.
5: Ljudi skrbi, kaj bo, kakšne bodo cene goriv, kako se bojo politične razmere v svetu obračale in to vse pač pogojuje entuzijazem, ki je tukaj potreben, da se kupec odloči za eno stvar, ki res ni nujno potrebna za preživetje. Ne? Zato je treba zdaj malo več energije, kot je bilo to včasih pred parimi leti recimo.
3: Od vsega začetka sodeluje društvo Doves, ki tudi s podelitvijo modrih zastav naravnim kopališčem in marinam opozarja na pomembno skrbi za okolje. Turizem pušča velik ogličen odtis, pravi Boris Šušmak.
6: In nautična industrija, kot seveda en izmed potencialnih tudi generatorjev tega ogličnega odtisa, seveda je prav, da se razvija v trajnostno smer. Ne?
3: Prvič letos je prisoten Zavod za ohranjanje biodiverzitete morja UC. Kot pravi ustanoviteljica Irena Fonda, je pomembno, da ljudje, ki se veliko časa ukvarjajo z morjem, razumejo delo nevladnikov.
7: Na ta način mi pridemo do neke druge publike, pa tudi pokažemo se prav v našem prostoru. Tukaj smo doma.
3: Pri predstavitvi razvoja nautike v okolju bolj prijazno smer ne gre za marketinško potezo, je še pojasnil izvršni direktor Internautike.
5: Nautika je pa res vitalno odvisna od okolja, kjer se dogaja. Ne? In zdaj, če to okolje nesprejemljivo, potem ti nobena jahta ne pomaga.
3: Morje je treba zaščititi, je še poudaril Korenc.
8: Odločitev o potniku v finale košarkarskega državnega prvenstva v dvoboju med Krko in Ilirijo bo padla na 3. tekmi. Izid v polfinalni seriji je izenačen 1-1. Včeraj je namreč Ilirija premagala Krko 105-89. V drugem polfinalu Cedevita Olimpija vodi proti Šenčurju z 1-0. Partizan je na drugi tekmi zanesljivo odpravil Crveno zvezdo z 89-78 in se z 2-1 v seriji uvrstil v finale regionalne košarkarske lige ABA. Tam še čaka na nasprotnika. Dubaj je na prvi polfinalni tekmi premagal Budućnost 104-90.
0: 12. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Belgijec Alex Seigard. Skupno ima Portugalec Afonso Eulalio 33 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom.
8: Jutranjik Radia Koper je končan. Uredila ga je Mateja Rolih Maglica, tehnična izvedba Jaka Žagar. Brala sem Loredana Vergan. Prva bo pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 12 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 21 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 6, Postojna 7, Ljubljana 10, Nova Gorica 13 in Koper 17 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani. Ura je 7:13.
9: Radio Koper. Primorski radio.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
1: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
2: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
3: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
2: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
3: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Sedem oddaj, sedem dvojic, 14 zgodb. Boris Kobal in Boris Devetak, Patrik Greblo in Katja Pegan, Mojca in Boris Bordon, Vanja Pegan in Marko Matičetov, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Iz Midva smo postali mi.
1: Od tu do tja, od mene do tebe.
0: Sobota ob 11.

Plavi orkestar. Život nije bajka. Ob 7:27, dobro jutro. Če ste ogreti na delovno temperaturo in jutro preživeli v subtilnem pogajanju s sami seboj in še uspešno prestali prvi kofeinski val, ki vas je iz amorfne jutrene mase pretvoril v funkcionalno obliko človeka, potem se lahko dan začne in zdaj je trenutek, ko se lahko začnemo obnašati racionalno. No, recimo. Dobro jutro, še enkrat, po naslednji skladbi je čas za vaše klice in oziroma bolje, ker je že vse prikladno nastavljeno, najprej kometa, nato anketa.

0: 7 in skoraj 32 bo. Mobilni telefon je verjetno edina stvar, ki jo danes ljudje iščemo bolj panično kot ključe od avtomobila, če ga pozabimo doma. Se ne počutimo samo nepripravljene. Počutimo se skoraj, kot da smo ostali brez dela telesa. Nekateri pravijo, da brez telefona ne morejo živeti, kar je zanimivo, glede na to, da so naši starši nekoč preživeli mladost z enim telefonom na hodniku in kablom, dolgim natanko toliko, da skrivnih pogovorov ni bilo mogoče odnesti daleč. Danes pa telefon ni več telefon, je ura, kamera, zemljevid, banka, radio, televizija, trgovina, fotoalbum in priznajmo si, naprava, s katero si med kuhanjem za 2 minuti morda pogledamo en kratek video, na to pa recimo, da zavohamo nekaj zažganega. Po podatkih različnih raziskav povprečen uporabnik telefon preveri več 10-krat dnevno, mlajši pa pogosto tudi več kot 100-krat. Nekateri telefoni danes imajo verjetno oziroma prijetno bolje poznajo naš obraz kot marsikdo. In če smo včasih vprašali nekoga za pot, danes raje 5-krat obrnemo telefon, kot da bi nekoga ogovorili. Slovenski mediji zadnja leta pogosto opozarjajo na problem prekomerne uporabe telefonov, predvsem med mladimi. Raziskave kažejo, da veliko ljudi telefon uporablja več ur dnevno, največ za družbena omrežja, sporočila in pa video vsebine. Kar je logično, aplikacije so narejene tako, da nas čim dlje zadržijo pred zaslonom. Včasih smo imeli še eno poglavje v knjigi, danes imamo še en reel in potem še enega in kar naenkrat je ura 2 zjutraj. Prisluhnimo anketi prvemu delu, ki ga je posnela Vita Zadnik.
1: A bi lahko ocenili, koliko časa na dan preživite na telefonu?
2: Mogoče 2 uri.
3: 2 urci približno.
4: Pa odvisno kdaj, včasih preživim več, včasih manj. Ko imam čas, preživim več, ampak v bistvu preživim tudi na televiziji veliko več, kaj raje gledam, kot pa brskam po spletu. Na telefonu 30 minut največ, po televiziji pa več, verjetno. Kak je urco 2?
5: Verjetno preveč. Odvisno, če so otroci zraven, ampak rekla bi krene, 3 ure kar.
6: Preveč, meni 5-6 ur.
7: Uro pa pol.
1: Se vam zdi to malo, veliko?
7: Mislim, malo lih ni, ampak veliko pa tudi ne. Nimam TikTokov in teh Instagram feedov, tako da me ne zadrži preveč, ampak še vedno brskam za informacije, tako da ja. Je včasih za kratkočasenje ali pa kaj pogledaš, takrat posrka, tako da.
2: Preveč, lahko bi še manj, ja.
3: V srednje. Nič, kaj preveč, niti malo, ne, tako da, lih pravno.
6: Ja, ker drugi cajt bi lahko izkoristil, zakaj deluje.
1: Zakaj ga največ uporabljate, recimo?
2: Mogoče malo za preveriti kakšne informacije o kakšnih dogodkih, včasih tudi za kakšno službeno zadevo oziroma preprosto včasih samo, da malo pogledaš, kaj se okrog dogaja s prijatelji.
3: Za kakšne klice, sporočila ali pa mogoče, da pogledam kakšen Facebook ali kaj tazga.
4: Za klicanje, da sem prispel kam ali za pošiljanje s prijateljem SMS-ov.
5: Ja, verjetno največ pred spanjem po teh društvenih mrežih, po TikToku pa te zadeve.
6: Ma TikTok pa take aplikacije.
7: Google Maps, Viber, ne, za take pač aplikacije, s katerimi se dopisuješ ali pa pošiljaš neke smešne, ampak tudi včasih trapaste stvari, ki ti vzamejo čas. Drugače pa ja, za tako komunikacijo, klice, telefon, to je bistveno, no.
0: To je bistveno. No, na družbenih omrežjih se vse več ljudi sprašuje, ali sploh še znamo biti zares prisotni drug z drugim. Na Redditu je nekdo zapisal, da danes skoraj vsak v družbi gleda v telefon. Tudi pari pri večeri pogosto sedijo vsak v svojem digitalnem svetu. Eden od komentarjev je omenjal celo raziskave, po katerih že sama prisotnost telefona na mizi zmanjša kakovost pogovora. Seveda pa telefon ni samo hudobec, brez njega bi marsikdo težko organiziral dan. Treba je vedeti, da ima tudi ogromno dobrih strani, z njim lahko pokličemo na pomoč, se povežemo z ljudmi na drugem koncu sveta, delamo na daljavo, pa tudi poslušamo glasbo. ali v sekundi preverimo vreme. Problem nastane, ko brez razloga posežemo po njem vsake dve minuti, čakamo na avtobus, telefon, sedimo pri kosilu telefon, gledamo film in hkrati še telefon. Morda smo res dosegli stopnje razvoja, kjer potrebujemo dodatni zaslon, da lahko ignoriramo prvega. In razprava je seveda odprta. Ob 7 in 37 minut na 668-5520 na to telefonsko številko nas lahko pokličete, še prej pa prisluhnite drugemu delu ankete Vite Zadnik.
1: Pa ste kdaj poskušali zmanjšati namenoma njegovo uporabo?
2: Ja, sem poskušala, predvsem, če se zamotim z nekimi drugimi aktivnosti, športnimi in tako dalje.
1: Zakaj ste se za to odločili?
2: Ker včasih se mi zdi, da sem na telefonu brez pomena, nič kaj koristnega ne naredim, ampak samo nekaj gledaš, neke vsebine, ki mogoče niti ne dobro vplivajo na tvoje počutje.
1: Ma ne. Ne.
4: Ne, zato ker ga tudi ne rabim veliko na dan, samo da pokličem.
5: Ja, lahko bi rekla, da pred otroci sem še več, pa sem ga na neki točki začela kar puščati, da ga pa domač pred malo pozabim. Zato, ker je bilo vse skup že malo too much.
1: Pa ste bili uspešni?
5: Ja. Sem zmanjšala zadevo, lahko bi bilo slabšno, tako bom rekla.
6: Niti ne.
1: Zakaj ne?
6: Navada.
7: Sem, ampak se je potem povečal čas na internetu, tako da ni bilo efekta.
1: Zakaj ste se pa odločili, da bi ga recimo poskusili malo zmanjšati?
7: Ker ti pošilja poročila, kako si ga uporabljal prejšnji teden in si mi zdel preveč.
1: Pa bi zdržali en teden brez telefona, na primer?
2: Bi, ampak malo najverjetnije bi mi tudi kaj manjka vmes, sploh za kakšno stvar preveriti, ampak bi šlo, odvisno kakšne aktivnosti bi bile v tem času, kaj bi lahko počela v tem tednu.
1: Ne, zakaj?
3: Pač zaradi klicev, ker ne bi mogla dobiti ljudi kontaktirati tako hitro, kot če bi bila brezno.
4: Bi, ampak vseeno bi potreboval kak za pošiljanje mesedžov ali pa kak klic bi potreboval.
5: Ne, to pa verjetno ne. Zato, ker se mi zdi, da je že tempo tak, da vse se na telefonu dogaja. In zdravniki na telefone kličejo, šole, vrtci in mogoče že tle malo pogrnemo v štartu, no?
6: Bi, ja, bi.
7: Pa ne vem, če bi bilo res nujno ali pa bi bil neki ziv, da bi se odločila, potem verjetno bi. Drugač pa si ne predstavljam, no.
0: Koliko časa na dan pa preživite na telefonu? Zakaj uporabljate telefon? Ste kdaj poskušali zmanjšati njegovo uporabo in seveda zakaj? Pa bi zdržali morda več časa, recimo en teden ali pa več brez telefona. 668-5520 je telefonska številka. Katja ali Jaka se vam bosta oglasila in vas seveda spustila v eter za tole zanimivo razpravo. 668-5520 oziroma 668-5521. Tudi ta številka je možna. Strokovnjaki opozarjajo, da pretirana uporaba telefona vpliva na spanec, koncentracijo in odnose med ljudmi. Modra svetloba moti spanec. Neprestana obvestila pa možgane držijo v stalni pripravljenosti. Vse več ljudi tudi priznava, da težko zdržijo brez telefona, zato ni presenetljivo, da so digitalni detoksi postali skoraj modni trend. Čeprav se pogosto zgodi, da nekdo objavi na Instagramu, da grem za vikend brez telefona, kar je skoraj bistroumni nesmisel, približno tako, kot če bi na vas glas razlagali, kako zelo si želite tišine. In zdaj iskreno vprašanje za vas. Bi zdržali en teden brez telefona, brez Googla, brez zemljevidov, brez poročil, brez družbenih omrežij? Morda bi celo odkrili notranji mir. Drugi pa morda bolj pogosto začeli preverjati hladilnik. Nikoli ne vemo. Lahko bomo izvedeli sedaj. 668-5520 je telefonska številka, na katero seveda lahko pokličete in poklepetate o tej zanimivi temi, torej o uporabi mobilnih telefonov. Kot že prej omenjeno, strokovnjaki vedno bolj pogosto opozarjajo na slabšo koncentracijo, na tesnobo, tudi občutke stalne dosegljivosti. Tudi to je velik problem. Pa tudi na fizične posledice prekomerne uporabe telefona, na bolečine v vratu, na utrujenost, na glavobole. Pri mladih se pojavlja vse več znakov problematične rabe družbenih omrežij. Po podatkih NIJZ ima znake težavne uporabe družbenih omrežij približno vsak deseti mladostnik, kar je resnično preveč. Dobro jutro, kdo je z nami?
8: Darjan.
0: Darjan?
8: Damjan.
0: Hvala za klic. Povejte nam, koliko časa preživite na telefonu?
8: Čim manj.
0: Čim manj, kot je možno. Pa uporabljate telefon?
8: Ja, uporabim. Za osnovne stvari, kar je treba. Ne?
0: Torej,
8: ampak je to, to je ena odvisnost je ratala. Ne?
0: Opazite tudi vi, da brez telefona skoraj in da ne moremo več.
8: Ja, tako je. Imate prav. Je tudi, ga nosim skozi v žepu, ne, za vsak slučaj. Tako.
0: Veste, kaj mene zelo zmoti? Ja, ne vem, sem v klepetu, sem v debati z nekom, ne? Pa med tem, ko govorim, razlagam, ne, vzame telefon v roko in nekaj preveri. Ne, to me zelo spravi stira.
8: Ne, pa jaz pa ne. Jaz, če se pohvarjam s človekom, ne? To je to. To morajo biti pristni odnosi.
0: Razumem.
8: Lepo. Ne, tisti tudi maili in tisto vse skup, ki so slovenščiča. Slovenščina je pošla. Je ni več. So samo kratice.
0: Ja, zanimivo, še eno dobro stvar ste opazili. Ja, način pisanja v sporočilih in ja, v teh kratkih interakcijah. Damjan, me veseli, da ga uporabljate čim manj in ostane tako še naprej, razen za nujne zadeve.
8: No, tako. Dobro, lepo zdrav vsem skupaj.
0: Tudi vam. Vse dobro, Damjan.
8: Živjo. Čau.
0: Živjo. 668-5520, če bi nas radi še poklicali. Koliko časa preživite na telefonu? Zakaj ga uporabljate? Če ste zelo intenziven uporabnik, ste kdaj poskušali zmanjšati njegovo uporabo? Zakaj pa bi recimo zdržali en teden brez telefona? Slišali ste Damjana, uporablja samo za osnovne reči, sicer je telefon v žepu oziroma spravljen nekje na varnem mestu, kjer čaka tisti trenutek, da ga bo pač Damjan vzel roke in preveril klice oziroma sporočila. 668-5520 je telefonska številka, še minutka ali dve je sta ostali. Na to pa bomo današnjo anketo pospremili na našo spletno stran. Imamo telefon, pravi Jaka. Dobro jutro, kdo je z nami?
9: Dragica. Dobro jutro, ja. Mi dva z mojim Sony Ericssonom, vama želiva. Sem skupaj en let, petkov dan. Čeprav moj Sony Ericsson ima možnost in za Facebook, in z maile, in ne vem kaj, mi dva tega ne potrebujeva. In, tako, in lahko posnavajo kakšne slikce, lahko predvsem se slišimo. In glede slišnosti bom povedala pa to, kar so že dni dolgo nazaj tudi povedali. In vsi v reševalci, bilo ali v gorah ali kjerkoli že, skratka, Mobi je, rešuje življenja. Kar se pa tiče otrok, mladostnikov, bi pa reka tako, ne bi naj bi take telefone, kot je moj, ki nima ekrana, s kom se pogovarjam, ta hip vine z menoj. Skratka, to bi bilo dobrodošlo, sicer pa. Naj traja, naj deluje, tako kot moje pisalo pilot, ki tudi ravno tako 20 let in toliko ima in, ja, in življenje. Rado nas imej. Lep dan.
0: Tudi vam, dragica, hvala za te modre misli.
9: Srečno
0: na Sony Ericssona ne bomo pozabili nikoli. In pa na pilota. Tako, vzeti tudi kdaj pero v roke, pa kaj lepega napisati. Tako kot vedno stori Dragica in, nas, in nam vedno polepša dan, ko nam pošlje pismo ali kaj podobnega. Slišali smo prej, obstajajo tudi ljudje, ki skušajo zmanjšati uporabo telefona, izklopijo obvestila, kot rečeno, uvedejo digitalni detoks, morda kupijo starejši telefon, ki je res namenjen samo klicam in pošiljanju SMS-ov. Tako, današnjo anketo smo pripeljali do konca. Strinjamo se, seveda, da je telefon postal nepogrešljiv del sodobnega življenja. Vprašanje ni več, ali ga uporabljamo. Vprašanje je samo, ali bomo dovolili, da on uporablja nas. In če vas je to prepričalo, da ga danes ne bi vzeli v roke, tudi prav, privoščite si dan brez telefona. Zagotovo bo jutri slajše, ko boste znova prebrali vsa obvestila in pogledali svoje ali pa poslušali svoje priljubljene oddaje. A 7:47 je dobro jutro.

0: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Pregled tiska.
1: Ura je točno 8, dobro jutro, pregledu tiska. Najprej Delo, v časniku Janez Tomažič komentira podpis pogodbe nove desne koalicije. Dokument po njegovem precej sledi smerem, ki so jih stranke nakazovale že med predvolilno kampanjo, a ostaja precej splošen. Veliko prostora namenja gospodarstvu in povečanju produktivnosti, kar avtor ocenjuje kot pomembno za razvoj države. Hkrati opozarja, da pogodba ne določa jasnih prioritet, zato bo težko presojati, kaj bo dejansko izvedeno. Med bolj ideološkimi poudarki izpostavlja napoved novelacije zakona o RTV ter ponovno vzpostavitev muzeja slovenske osamosvojitve. Kot piše Tomažič, gre za dokument, v katerem lahko vsak najde nekaj zase, vprašanje pa ostaja, koliko bo od zapisanega mogoče spraviti iz papirja v prakso. Dnevnik veliko prostora namenja neuspešni akreditaciji študija medicine na Univerzi na Primorskem. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je v programu odkrila vrsto pomanjkljivosti. Od nepovezanega kurikuluma

ter inovativen študij medicine. Kritiki pa opozarjajo, da medicina vendarle ni področje, kjer bi si lahko privoščili improvizacijo. Primorski dnevnik danes poroča o policijski akciji v tržaškem starem pristanišču, kjer so iz skladišča odstranili okoli 70 migrantov. Večino so odpeljali v nastanitvene centre na tržaškem. Policija je akcijo opisala kot rutinski nadzor, ki je potekal mirno in brez incidentov. Reportaža pa razkriva predvsem težke razmere, v katerih so ljudje živeli, v razpadajočem skladišču sredi območja, mimo katerega vsak dan hodijo sprehajalci, tekači in mestni avtobusi. Gre za prizor, ki kaže dve plati istega mesta, turistično razglednico in realnost, ki ostaja nekoliko skrita v ozadju. Primorske novice medtem poročajo o napetostih v gledališču Koper po izbiri novega direktorja. Neizbrani kandidat opozarja na domnevno netransparenten postopek, iz sveta zavoda pa je zaradi pritiskov celo odstopila ena od članic. V ospredju je vprašanje zaupanja v kulturne institucije in način njihovega upravljanja. Časopis prinaša tudi reportažo z Bogatajevih dni zaščite in reševanja v Novi Gorici, kjer se predstavlja sistem varstva pred naravnimi nesrečami, policija in vojska. Med bolj zanimivimi sogovorniki pa je filozof dr. Mirt Komel, ki razmišlja o videoigrah kot umetnosti in o sodobni ideologiji dostopnosti, kjer mora biti danes vse dosegljivo takoj, brez čakanja in skoraj brez napora. In še nekoliko bolj nostalgična zgodba. Dijaški dom Koper praznuje 80 let delovanja. Dom, ki je bil desetletja drugi dom številnih Primorcev, ostaja pomemben del odraščanja mnogih generacij, prostor prijateljstva, prvih samostojnosti in verjetno tudi marsikatere neprespane noči pred testi. Vse to in še več boste prebrali v današnjih časopisih. Prijetno branje vam želimo ob kavi ali čaju, karkoli vam pač sede v tem trenutku. Morda pa vam bo sedla tudi najnovejša, najbolj poglobljena in aktualna vremenska napoved. Ta pa bo na sporedu čez 3 minute in 36 sekund.

z Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Ja, priznam, da smo v prejšnjih dneh tole sijočo kroglo na nebu zelo pogrešali, no v zadnjih dnevih pa nas že prijetno razvaja. Prepričan sem, da je te meteorološke rulete konec vsaj za prihodnje dni. Je pa res, da narava koledarja ne bere, a po vseh preteklih preobratih si morda upam trditi, da je čas, da se temperature povzpejo do 30. No, to nam bo zaupal Andrej Velkavrh, ki je sedaj z nami. Andrej, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kaj mislite?
3: Res je, tam na obzorju se kaže 30-ica. No. Sej, če se bliža poletje, če je le dovolj daleč počakamo, pride do 30. Ne? Ampak ja, bo tam nekje v začetku tedna verjetno že. Morda na Goriškem tudi že v nedeljo, ni čisto izključeno, ampak nekako ta konec tedna še pod 30, bolj take normalne temperature za maj. Sicer pa kar precej jasno vreme za Primorsko, nekaj šibke burje ali vzhodnika, pa tudi malo majstrala ob morju, tako da lep konec tedna, suho, sončno, stabilno vreme. V začetku tedna oziroma v prvi polovici tedna pa bo še nekoliko toplejša zračna masa nad nami in tudi še bolj suh zrak. To se bo predvsem poznalo v notranjosti, kjer bo danes in jutri pa tudi še v nedeljo občasno nekaj zmerne oblačnosti, predvsem sredi dneva in popovdne, ko bo nastajala plitva kopasta oblačnost, v ponedeljek pa verjetno še tega ne bo več. Dokaj verjetno je, da bo suho, stabilno vreme trajalo ves teden, s tem pa, da se bo iz sredi tedna nekoliko prehodno nekoliko ohladilo in da bo zopet temperatura tam raje 25 kot pa 30 stopinj. Skratka, bi rekel, prijeten konec pomladi in pa približevanje zgodnjemu poletju.
2: Tako, res pozabimo, meteorološko poletje je praktično za vogalom. Ne?
3: Res je, ja.
2: Res je. Hvala lepa, Andrej Velkavrh, hvala za vašo napoved in lepo zdrav Ljubljano želimo.
3: Hvala, nasvidenje.
2: Nasvidenje. Slišali ste, če povzamemo na kratko, suho, sončno in stabilno, kar nam je seveda zelo povšeči. Preglejmo ceste. Pojavljajo se že prometne konice proti mestnim središčem in zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani je tudi tu. Potovalni čas je daljši, samo da preverim za koliko, za dobrih 15 minut, ampak to je še znosno. Sploh, če ste pot planirali že prej in ste seveda pripravljeni na zastoje, morebiten krepčilen postanek ali pač karkoli drugega. 8 in 12 minut je točno.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Obvestilo za oljkarje. Količina in kakovost pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor. Svetuje Carsia.
0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in brunch med vinogradi. Več na sezana.si.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.

z okvirja misli obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san obrni stran. Brez številke in oznake obrni stran. Ihni plastiko v smetnjake obrni stran.

Oktober in obrni stran, no tudi mi bomo obrnili stran, ura se bliža pol okrogli, kar pomeni le eno. Čas je za kratek prerez tega, kar se dogaja doma in po svetu. Ostanite z nami, osvežitev informacij prihaja takoj po dveh.

0: Delničarji Luke Koper danes so izplačili dividend. Švedska prvič gosti srečanje zunanjih ministrov NATO.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Po podpisu koalicijske pogodbe med SDS, NSI, SLS, Fokusom in Demokrati gre Janez Janša danes v državni zbor po svoj četrti mandat za vodenje vlade. Njegovo kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev, računa lahko tudi na dva glasova poslancev narodnih skupnosti. Nekateri poslanci, med njimi Robert Potnik iz Demokratov, so imeli v zvezi z vstopom v koalicijo pomisleke.
2: Odločitev za podporo v vstopu v koalicijo ni bila lahka in tudi ni bila sprejeta čez noč. Temeljila je na vprašanju, ali koalicijska pogodba omogoča uresničevanje tistega, kar sem obljubil voljivkam in voljivcem.
0: Tajno glasovanje bo potekalo po koncu izredne seje, na kateri bodo odločali o obravnavi novele zakona o parlamentarni preiskavi in predlogu zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč po skrajšanem postopku. Kljub vojni na Bližnjem vzhodu je skupina Luka Koper v prvem četrtletju poslovala uspešno in zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100 milijonov evrov. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Za 9% so povečali pretovor kontejnerjev. Kot dodajajo, so ohranili vse direktne kontejnerske servise z Daljnega vzhoda. Delničari Luke bodo sicer na današnji skupščini odločali o predlogu uprave in nadzornega sveta, da družba za dividende od 55,9 milijona evrov bilančnega dobička nameni 32,2 milijona evrov. Združene države Amerike in Iran prek pakistanskih posrednikov nadaljujejo pogovore o končanju vojne. Med največjimi ovirami do sklenitve dogovora ostajata Hormuška ožina in predaja iranskega obogatenega urana. Ameriški predsednik Donald Trump je Teheranu znova zagrozil s hudimi posledicami, če oblasti omenjenih zalog ne izročijo ZDA. Ameriška vojska pa je sporočila, da v regiji ostaja na najvišji stopni pripravljenosti. Švedska prvič, odkar je pred dvema letoma postala članica Zveze NATO, gosti zunanje ministre zavezništva. Srečanje v Helsingborgu je namenjeno predvsem pripravam na vrh voditeljev članic NATO, ki bo 7. in 8. julija v turškem glavnem mestu Ankara. Osrednje teme so povečevanje obrambnih izdatkov članic, krepitev vojaške proizvodnje in nadaljna pomoč Ukrajini. Igor Jurič.
3: Švedska jemlja članstvo v zvezi NATO zelo resno, zato krepi vojaško proizvodnjo, saj je njena vojaška industrija tradicionalno močna. Hitro zvišuje tudi obrambne izdatke.
4: We are carrying out our largest increase.
3: Po besedah švedskega premijera Ulfa Kristerssona je njegova država v obdobju največjega dviga obrambnih izdatkov po koncu hladne vojne. NATO cilj, da se za obrambo nameni 5% BDP-ja, pa namerava Švedska doseči že leta 2030. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pozdravil napoved švedskega premijera in izrazil upanje, da bo čim več članic sledilo Švedski in pospešeno dvigovalo obrambne izdatke. Vrh v Ankari bo namreč izredno pomemben.
5: In Ankara ima show that we are making real progress.
3: Po Rutjevih besedah bodo morale članice v Ankari pokazati, da resnično napredujejo in uresničujejo dogovorjeno. Se pravi, da proizvajajo več in hitreje, da krepijo dobavne verige in vojaške zaloge, ter da zagotavljajo vse, kar rabijo vojaki za obrambo.
0: Društvo slovenskih pisateljev je sinoči podelilo nagrado Desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Letos jo je prejela Mateja Gomboc za mladinski roman Preved zvest, ki odpira teme o tujenosti sodobne družbe, samoti, bolezni, smrti, prikaže pa tudi svetle plati življenja dveh mladih ljudi. Za nagrado se je potegovalo 10 nominirank in nominirancev. Muzika. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 8. Postojna 10, Ljubljana 14, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 17, Trst 20 ter Koper in Umag 21 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter pred priključkom Postojna v obe smeri. 8:35.
1: Radio Koper. Primorski radio.

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v nedeljo 24. maja prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Gojačah med 8 in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
3: V Lignano Sabbiadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoru, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoru.it.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V gledališču Koper po izbiri novega direktorja vre. Kandidat, ki na razpisu ni bil izbran, opozarja na domnevno netransparenten postopek, iz sveta zavoda pa je zaradi pritiskov in napetih razmer izstopila ena izmed članic. Na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja leto sodeluje več kot 1000 pripadnikov enot civilne zaščite, policije in vojske. V Marini Portorož so odprli mednarodno razstavo nautike Internautika, ki letos praznuje okroglo 30. obletnico. Filozof dr. Mirt Komel o tem, zakaj določene videoigre sodijo v polje umetnosti in ali lahko vplivajo na nasilnost uporabnikov. Ne spreglejte še prispevka o Darju Benčiču, upokojenem prometnem policistu, ki se odlično znajde tudi med čebelami.
8: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Skok v preteklost ob 8 in 45 minut. Leta 1859 se je rodil angleški zdravnik in pisatelj Arthur Conan Doyle, ki velja za očeta detektiva Sherlocka Holmesa. Umrl leta 1930. Leta 1885 je umrl francoski romantični pisatelj, pesnik, dramatik in kritik Victor Hugo. V svojem najpomembnejšem delu, velikem romanu Nesrečniki, je Hugo uporabil kot snov socialne težave svojega časa. Leta 1906 sta brata Wright prijela patent za svojo letečo napravo. Leta 1960 je južni del Čila stresel potres z magnitudo 9,5 stopnje po Richterju. Ta potres velja za najmočnejšega, ki so ga kadarkoli zaznali. Leta 1970 je umrl slovenski gledališki in filmski režiser in scenograf Bojan Stupica. Anton Gojmir Kos je ljudsko šolo in gimnazijo obiskoval v Gorici, kjer je leta 1915 tudi maturiral. Od leta 1915 do leta 1918 je študiral slikarstvo na Dunajski umetnostni akademiji. Zadnji semester in profesorski izpit pa je končal leta 1919 na umetnostni šoli v Zagrebu in postal profesor risanja na Realni gimnaziji v Ljubljani. Po enoletnem službovanju je bil premeščen na Realko, kjer je poučeval do leta 1923, ko je odšel v Berlin študirati arhitekturo notranjščine. Obiskal je severno Nemčijo, ter se nato stalno naselil v Ljubljani. Večkrat je obiskal Benetke, leta 1926 je postal profesor na ljubljanski srednji tehniški šoli. Do leta 1945 je poučeval risanje na srednjih šolah v Ljubljani, od leta 1945 in 1962 je bil profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je bil tudi rektor. V obdobju od leta 1948 do 1949 je bil ravnatelj Mestne galerije v Ljubljani, leta 1949 pa je postal redni član Sazuja. Umrl je na današnji dan leta 1970. Leta 1975 na današnji dan pa je umrl slovenski kipar Boris Kalin. Leta 1987, na današnji dan, torej 22. maja, se je v Beogradu rodil teniški igralec Novak Djokovic. Leta 1992 so bili Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina sprejeti v OZN. Slovenija je postala 176. država članica in je s tem končno pridobila možnost, da se neposredno izreka v vseh ključnih vprašanjih, ki zadevajo mednarodno varnost. In še glasbena za konec današnje kronike. Na današnji dan leta 1967 se je rodil Dan Roberts, basist kanadske rock zasedbe Crash Test Dummies. Alternativna rock skupina je vrhunec slave dosegla v 90-ih letih. Prepoznavni so predvsem po dveh stvarih, po nenavadnih, pogosto ironičnih in inteligentnih besedilih ter po unikatnem, izjemno globokem baritonu pevca Breda Robertsa. Njihov slog subtilno meša folk rock z alternativnim zvokom, svetovno slavo pa jim je prinesel album God Shuffles His Feet leta 1993. Zanimivo je, da ime skupine v prevodu lutke za testiranje trkov odlično odraža njihov smisel za črni humor in opazovanje človeške narave, kar jih še danes dela za eno najbolj samosvojih zasedb tistega obdobja. Svetovno javnost so najbolj zaznamovali s prej omenjenim albumom in pa s kultno, skoraj hipnotično uspešnico, sestavljeno iz zaporedjev črke M, skladbo, ki je dokazala, da za svetovni hit morda res ne potrebuješ zapletenih besed, ampak le odličen ritem in nekaj dobrih zvokov. In tu so, za konec kronike, Crash Test Dummies.

0: Zasedba Krešte z Damis je bila to in vokalist, odličen vokalist, lahko rečemo, eden boljših vse, kar se glasov tiče, Dan Roberts. Skoraj prepričan sem, da je tudi Andrej Šavko bariton. Imam prav?
1: Danes bolj bas, ker smo v dobi alergij in prehladov, tako da bo glas malce nižji.
0: Joj, tudi tebe je zadelo.
1: Tudi. Zato imam poštjen zate eno ponudbo. Na znanem kraju, ob znanem času ti ponujam 7-mestno številko, če nadaljuješ in prestopiš v dopoldan in pol.
0: Zmenjeno, tokrat se strinjam.
1: Ampak se mi zdi, da boš raje šel na kavo, ne?
0: Absolutno, tudi ta opcija. Pustimo 7-mestno številko, zelo dobro.
1: Ja.
0: Pustimo 7-mestno številko in se raje posvetim tisti kavi, ne? Upamo seveda, da poslušalci med poslušanjem te skladbe niste prevečkrat preverili svoje telefone, kajte zagotovo, Andrej, imaš v naslednjih urah pripravljeno boljšo dinamiko, ne?
1: Dinamika bo taka, kot smo si jo zamislili skupaj z glasbenim urednikom Goranom, ki bo nadaljeval delo in bo zagotovo še kakšno lepo nam pripravil v dopoldnevu. Sicer pa gremo pogledati, kaj menijo osnovnošolci, ki so se zbrali v otroškem parlamentu, gotovo ga poznaš, v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije. Tam razpravljajo o težavah in izkušnjah in skušajo zbrati predloge za spremembe, kot si jih sami želijo. Ne vem, včasih imamo čutek, da mogoče bi prišli oni hitreje do kakšne rešitve kot tisti, ki so za to plačani. Gremo pa danes v dopoldnevu tudi obiskati italijanski multimedijski center, ki ga bodo prav danes odprli v središču Kopra, v znameniti palači Gravisi Butoraj, v središču mesta, torej Barbara Campos je tam sprehodila že malce prej in nam bo prikazala, kaj pravzaprav je ta nov multimedijski center. In ker je petek, Boštjan, kot vedno, ne, glasovali bomo spet, brez podkupovanja, obljubim, izberemo novo pesem in pol.
0: Super, Andrej. Naj ti glas dobro služi.
1: Hvala lepa, lep pozdrav v Novogoriški studio, torej.
0: Tako, hvala. Hvala tudi Jaki za pomoč na daljavo, čez 4 minute in pol pa vabljeni k spremljanju petkovega dopoldneva in pol. Ko bom na vrsti, se spet slišimo, do takrat pa se imejte res lepo.

Tudi v imenu dopoldanske ekipe Radia Koper. Boštjan Simčič nam je torej predal radijsko štafeto. Preselili smo se v koperski studio našega radija, kjer bo od zdaj z vami nova ekipa. Za mikrofonom in pred njim Andrej Šavko, za tehnično plat in dober zvok pa bosta izmenično skrbela nasmejani Daniel Matič in kasneje Jure Colja. Ja, non ci sono più le mezze stagioni, bi rekli Italijani, prejšnji teden še v bundah, danes v kratkih rokavih. Pomlad je prišla in zdi se, da bo tudi hitro odšla, kaj ti na vrata že trka poletje. Danes se bomo že približali 30-ki. Še nekoga sem pozabil omeniti, glasba je na radio vedno na prvem mestu in danes jo za nas izbira Goran Gregorič. Prvom delu dneva je že z nami.

0: 9:06 minut je na primorskih cestah, ni posebnosti, naj tako tudi ostane. 22. maj nam piše na koledarjih, rojstni dan danes praznujeta teniški as Novak Djokovic in tudi angleška manekenka, tista pantera Naomi Campbell. Praznuje pa tudi naše gore list. Vse najboljše, Gregor Ravnik, tale njegova, že diši po poletju.
1: Sonce nas greje,

0: Naj bo lepo. Hvala, Gregor Ravnik, in vse najboljše še enkrat. Mi bomo pa zdaj pogledali, katera vabila so prispela v naš elektronski nabiralnik.
1: Prireditve danes.
0: V gledališču Koper bo ob 20. na ogled žlahtna komedija Vse se je dalo. Današnji večer bo na Škofijah zazvenel v znamenju jubilejev in zborovske pesmi kulturno društvo Istrski grmič Škofije. Ob 40-letnici delovanja in 20-letnici skupine Dekleta Škofij vabi ob 18. v osnovno šolo Oskarja Kovačiča na slavnostni koncert z naslovom S pesmijo skozi čas. Ob domačih izvajalcih bodo nastopili tudi številni gostje. Večer bo obogatila tudi harfistka Anna Sofija Dodič. V mestni galeriji Piran bodo ob 19. odprli veliko pregledno razstavo mednarodno priznanega umetnika Bernharda Rödigerja z naslovom Spet spodletelo sedma trobenta. V parku Žaga na Kozini ob 18. predstavitev domoznanske knjižice Dnevniške krajine, ki jo je uredila Patricija Dodič. Večer bo povezala Ester Mihalič. Sodelovali bodo tudi ustvarjalci knjige ter skupini For Below and For Tales. Knjižnica Divača vabi ob 18. na predstavitev knjige Kamino, poklon junakom tretjega nadstropja. Avtor Anton Krepek bo skupaj s Petro Škarja predstavil navdihujočo zgodbo o življenjski preizkušnji, pogumu in hvaležnosti. Ob dnevu čebele bodo pred domom krajevne in agrarne skupnosti Kazlje ob 17. pripravili izmenjavo sadik in semen. Ob 19. bo še predavanje o kraškem čebelarstvu, ki ga bo vodil Ivan Atelšek. V Vili Vipovže v Brdih bo ob 20. literarno-glasbeni večer z naslovom V objemu slovenske pesmi in besede. Med nastopajočimi bosta tudi posebna gosta Andrej Šifrer, ki bo predstavil tudi svoj prozni prvenec Volkovi, ter Andrejina Cekova Tružnjač. V prireditvenem prostoru v Opatjem selu bo od danes do nedelje potekal drugi primorski kmetijski sejem, ki bo ponudil v pogledu kmetijstvo, lokalne izdelke in podeželsko dogajanje. Na različnih prizoriščih v Novi Gorici bo od danes do nedelje festival mladinske kulture Vizije, vstop je prost. V Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici boste ob 17. lahko prisluhnili pogovoru o trajnicah na vrtu. Gostja srečanja bo Jožica Golob-Klančič, pogovor bo vodila Vita Matjac. Cerkljanski muzej pa vabi ob 18. na javno vodstvo po razstavi Neandertalčeva piščal 60 tisoč let glasbe, ki ga bo vodil Miran Flaum iz Narodnega muzeja Slovenije. Na glavnem odru v Cerknem se bo ob 19.30 začel večer raznolike džezovske glasbe Jazz Cirkno. Nastopili bodo Monika Rošer in Big Band Krško, Synthetic Four in Hypomaniac. Mešani pevski zbor Tabor Kalc 1869 Knežak pa vabi na koncert Kulturi dajemo krila, ki bo nocoj ob 20. v dvorani osnovne šole Knežak. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije vas ob 17. vabi v dom na Vidmu v Ilirski Bistrici, kjer bo prireditev ob 40-letnici delovanja društva. Jutri v soboto ob 19. pa bodo predvajali še film Belo se pere na 90. Še tole vabilo je za jutri. Pokrajinski muzej Koper vabi jutri, torej v soboto ob 10. na ustvarjalno delavnico z naslovom Mimi in čarobno tkanje na vejici. Otroci in starši bodo skozi zgodbe, ustvarjanje in druženje s terapevtsko psičko Mimi odkrivali svet domišljije in narave. Prijave pa so obvezne. Več torej na spletni strani Pokrajinskega muzeja Koper. Poglejmo zdaj še k sosedom. Krožek Anton Gregorčič bo ob 18. v Trgovskem domu v Gorici pripravil pogovorni večer Zaščitna zakonodaja in slovenska šola. Gost večera bo Igor Giacomini, ki bo govoril o vplivu zaščitnega zakona na slovensko šolstvo v Italiji in tudi o izzivih prihodnosti.
2: Gremo v kino.
0: Pa pojdimo, da kaj ne zamudimo. Pokrajinski muzej Koper vas vabi ob 19. na premierno projekcijo dokumentarnega filma Habitar Koper, ki skozi osebne zgodbe prebivalcev raziskuje vprašanja doma, identitete, skupnosti in življenja v obalnem mestu. V art kinu Odeon Izola bo ob 19. uri na sporedu akcijski triler Potnik, ob 21. uri pa še psihološka grozljivka Obsedenost. V kino gledališču Tolmin si lahko danes ob 18. ogledate družinski film Tačke na vlaku, ob 20. uri pa še Zadnji vikingi. In za konec še gremo v Krpanov dom v Pivki, ki vabi ob 20. uri k ogledu slovenskega dokumentarca Ko pridem ven. Takole, prebrali smo vsa vabila, ki so prispela k nam. Če ste kaj zamudili, klik na radiokoper.si, tam lahko skoro zadnjem, malce se pomaknete in še enkrat prisluhnete vsem vabilom. 9:16 je, Daniel, kaj praviš? Gremo z glasbo naprej. Radio Koper je z vami. Lep dan vam želimo.

Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.

Marko Mengoni in Adriano Celentano, La Casa Sulman se salse na tapetko v dopoldan na frekvencah Radia Koper. Mojca Štoka pa nazaj pelje domov.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Nova koalicijska pogodba v prvih obrisih področju zdravstva daje bolj liberalno obliko. Med drugim v spredje postavlja sobivanje javnega in zasebnega ter krajšanje čakalnih vrst s takojšnjim aktiviranjem vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi med drugim opredelili kot kritično infrastrukturo, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Nekdani minister Samo Fakin je kritičen do predloga pluralnih oblik izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2: Pomeni več zavarovalnic, kar bo večja finančna katastrofa. Ne? Več zavarovalnic pomeni, da bomo dali več za administracijo in manj za paciente.
1: Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred odhodom na srečanje zunanih ministrov NATO na Švedskem vnovič kritičen do članic zavezništva, ker nočejo pomagati ZDA v vojni proti Iranu. Večina zaveznic v NATO sicer ne deli ameriško-izraelskega mnenja, da je bila omenjena vojna zaradi nevarnosti jedrskega orožja v tem trenutku potrebna. Na slovenskih cestah je ta konec tedna pričakovati gnečo zaradi praznika Binkošti, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa zgostitve in zastoje pričakujejo predvsem danes popoldan in jutri dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek proti severu, zlasti na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Družba Soške elektrarne Nova Gorica je za postavitev sončne elektrarne Dekani nad primorsko avtocesto izbrala podjetje Riko, ki je bilo z nekaj manj kot 6 milijonov evrov z davkom najugodnejše med šestimi prejetimi ponudbami. Zoper odločitev je možno vložiti še zahtevek za revizijo. Gre za enega od dveh velikih projektov sončnih elektrarn, ki jih trenutno izvaja Senk. Drugi je širitev sončne elektrarne Kanalski vrh. Danes zaznamujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji ter poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Letos poteka pod geslom Ukrepaj lokalno za globalni učinek. Z Ministrstva za naravne vire in prostor so ob tem sporočili, da pripravljajo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave, ki ga bodo v septembra poslali Evropski komisiji. Na severnem Jadranu bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura pa do 26 stopinj. Čez dan bo zapihal maestral, morje bo mirno do rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 16, Tatre 17, Dolenje 21, Gorica 22 in Koper 23 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Munec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo predpostojno v obe smeri. Ura je 9:34.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
10: Semena, sadeke, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.

Do zdaj je teklo vse kot po maslu, zdaj pa se je nekdo odločil, da bo zadeve malce upočasnil. Na primorski avtocesti prihaja do zastojev, in sicer pred delovno zaporo med Uncem in pred Postojno proti Kopru. Prav tako prihaja do zastojev pred Postojno v smeri proti Ljubljani.

0: Michael Jackson je odpel in odplesal svoje. Mi bomo zdaj prisluhnili tistim, ki bodo morda nekoč rešili to državo. Osnovnošolci iz vse države se enkrat letno iz šolarjev prelevijo v predstavnike svojih vrstnikov in na otroškem parlamentu v organizaciji Zveze prijateljev Mladine Slovenije argumentirano razpravljajo o težavah, o izkušnjah in tudi o svojih predlogih za spremembe, ki si jih želijo v okolju. Letos so končali dveletno razpravo o šolskem sistemu in izbrali temo za prihodnje leto. Z mladimi v parlamentu je bila tudi Nina Slavec.
1: Na letošnjem 36. mednarodnem otroškem parlamentu je 115 osnovnošolcev iz vse Slovenije končalo lani začeto razpravo o šolskem sistemu v Sloveniji. Otroci so o šolskih temah najprej razmišljali v štirih delovnih skupinah, nato pa so svoje ugotovitve in razmišljanja predstavili na plenarnem zasedanju. Osnovnošolka in mlada parlamentarka Sara Hrastar.
2: Trenutno iščemo rešitve na podteme odnosi in sodelovanja, vrednote, šola za življenje ter metode in načini poučevanja. Pri skupinskem delu sem sodelovala pri podteme odnosi in sodelovanja in v bistvu najbolj mi je bila všeč rešitev, da bi se uvedle govorilne ure za učence, kjer bi se v bistvu učitelj in učenec brez staršev dobila na eni uri in bi se pogovorila o sedanjem stanju pri tistem predmetu in iskala rešitve in izboljšave, kako bi lahko to izvedli še.
1: Osnovnošolci si želijo številnih sprememb in jih tudi predlagajo. V razpravi je bila večkrat, morda presenetljivo, izrečena želja po večji avtoriteti učiteljev. Ti jo po njihovem mnenju danes vse bolj izgubljajo. Želijo si strogih učiteljev in kazni za učence, ki pravil ne upoštevajo. Melani Mačko.
3: Pri določenih posameznikih so učitelji proti njih nemočni, zato ker to se tudi jaz časi sprašujem, kako lahko užališ učitelja ali pa rečeš nekaj slabega tak proti učitelju, zato ker pač ne vem, jaz tega ne bi mogla narediti, zato ker jaz vem, da moram učitelja spoštovati, ne. In potem vedno delamo samo na tem, kako bi bil lahko pouk bolj zanimiv za učence, nikoli pa ne razmišljamo na to, koliko je pouk bolj zanimiv za učence, nikoli pa ne razmišljamo na to, koliko se učen, kak se učence

0: Zorili, da so ti predmeti za učence, ki se nameravajo upisati na glasbene, likovne ali športne srednje šole, izjemno pomembni. Poleg tega številnim učencem izboljšajo splošni učni uspeh in v nekaterih primerih jim prav ta dodatna ocena omogoči vpis na želeno srednjo šolo ali gimnazijo. Zato vprašanje ostaja odprto. Učenci si želijo tudi drugačnega pristopa k učenju in utrjevanju snovi.
1: Mladi predvsem poudarjamo, da želimo manj učenja na pamet, se pravi manj nekega faktografskega znanja, več učenja skozi prakso in torej pomnjenja na daljši rok.
2: Jaz menim, da bi mogli se za preverjanje, na primer pred testi, nameniti 2 ali 3 ure in vsaki uri narediti nekaj. Torej 1 uro pač ustno ponavljati, 1 uro pač pisno preverjanje, pa ne vem, 3. uro še samo utrjevanje, pač da lahko učenec vpraša, kaj pa še učitelj enkrat razloži.
3: Da bi res gradili osnove, da se bi učili osnove. Jaz vem, da NPZ-ji so se poslabšali zaradi tega, ker kaj so NPZ-ji? Polovica NPZ-jev so osnove, kaj smo pisali. In če mi ne gradimo teh osnov, bomo mi precej slabše znali tiste snovi, kaj bi jih res mogli znati, ne?
4: Pa tako načini učenja, zato ker jaz mislim, da v šoli ne poučujejo dosti, kako se učimo, pa načini, kako se učiti, sam rečejo, preberte 100 strani tega, pa se napiflite, pol pa potem, ko je pa konc testa, pa vse pozabiš.
0: Dotaknili so se tudi problematike dolgotrajnega postopka pridobivanja odločb o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami. Razmišljali pa so tudi, ali bi morali biti otroci, ki doma pomagajo pri kmečkih opravilih, upravičeni do pridobitve podobnega statusa, kot ga imajo mladi športniki ali kulturniki. Ti imajo zaradi svojih obšolskih dejavnosti s statusom športnika ali kulturnika zagotovljene večje ali manjše prilagoditve šolskih obveznosti, ki jih običajni šolarji nimajo. Uvedba statusa kmeta je bila sicer že pred leti neuspešno predlagana, kljub temu pa se mladim parlamentarcem še zmeraj zdi nerazumno, da otroci, ki bodo lahko v prihodnosti skrbeli za našo hrano in okolje, s takim statusom ne morejo dobiti sistemske podpore. Njihove debate pa niso tekle zgolj o šolskem sistemu, pač pa so govorili tudi o spremembah, ki jih zaznavajo v odnosih. Tija Pesek.
1: Menim, da v zadnjih časih, na žalost, tudi kot posledično zaradi razvoja družbenih omrežij, se naši odnosi tudi med učenci zelo slabijo. Spravi, vse bolj se oddaljujemo, ne znamo več stati skupaj kot razred. In tudi vse več je posameznikov, ki gledajo samo na se in ne znamo več delovati kot skupnost.
0: Na njihove odnose pa močno vplivajo tudi družbena omrežja, pove Ota Masnik.
5: Po mojem bi mogli učitelji bolj razložiti učencem, se pravi, posledice vseh dogajanj in dejanj na socialnih omrežjih. Definitivno o tem ne razglabljamo dovolj in učenci se ne zavedajo posledic, ki jih socialna omrežja v bistvu prinašajo.
0: Družbena omrežja danes ne obstajajo več brez umetne inteligence in tudi mladi se pogosto srečujejo z njo. Prav zato so jo izbrali za temo za prihodnji 2 leti otroškega parlamenta. Razmišljajo Val Polanc, Jure Kolar in Jamara Tisa Leben.
6: Umetno inteligenco uporablja skoraj vsak iz zadnje triade, torej 7., 8. in 9. razreda. Pomembna je kot pri reševanju nalog, kot pri pomoči na mesto inštruktorja.
7: Meni se zdi to super tema, zato ker kot poznam vsi moji učenci rešujejo večino domačih nalog na umetni inteligenci. Zelo ni vredo, ker ne vejo, če to glavu preverjajo, nikomu še ne da preverjati.
4: Umetna inteligenca je v bistvu zelo pametna stvar, jaz imam zelo veliko sošolcev, ko to uporablja. Jaz sama nisem taka fenica tega, zato ker tudi doma mi moji starši učijo, da to ni pametno, ker če ne znaš uporabljati pravilno, ti lahko da čisto napačne informacije, ampak to, da se bomo zdaj v tem učili, se mi zdi, da je to zelo dober, zato da se tudi tisti, ki še ne vejo glede tega, a pa to preveč uporabljajo, da se bojo naučili, kako to pravilno uporabljati.
0: Otroški parlament je priložnost tako za spoznavanje in izmenjavo mnenj, kot tudi priložnost, da se osnovnošolci srečajo z abstraktnim svetom politike, se v družbi počutijo slišane in morda tudi uslišane. Strokovna sodelavka organizatorja Otroškega parlamenta Zveze prijateljev mladine Slovenije Petra Zega.
8: Otroci, ki pridejo sem, si želijo sprememb in imajo tudi pobude in predloge, konkretno na temo šolski sistem. Vemo pa, da

0: Šolski sistem je, kako bi rekla, kar rigiden in se zelo težko in počasi spreminja. Kako bo bodoče, bomo videli, želimo pa seveda si, ne samo, da so otroci danes poslušani, ampak zares tudi slišani, ne? In da morda kdo od odločevalcev si vzame kakšen njihov predlog in pove tudi, ali se bo uresničil ali ne.
1: Kakorkoli, če tudi le za en dan, se mladi parlamentarci in parlamentarke zavedajo pomena sodelovanja v tej edinstveni obliki izražanja stališč svojih vrstnikov in jim sodelovanje na otroškem parlamentu veliko pomeni.
2: Pozdravljeni, sem Miha Hočevar, prihajam iz osnovne šole Frana Metelka Škocen. Vemo, da ne moremo vsega spremeniti, a malo po malo pa bomo prišli do cilja.
3: Jaz sem Katarina Krebs, obiskujem osnovno šolo Janka Glazerja Ruše. Sem pa tukaj zaradi tega, ker nekatere stvari v tem šolskem sistemu mi že od začetka niso všeč. Vcelej nekaj malega hočem spremeniti. Pač želim, da moj glas šteje, da me res slišijo.
4: Jaz sem pa Tija Pesek in prihajam iz osnovne šole Antona Aškerca Velenje. To, da sem pa danes tu, mi pomeni, da je to res en dokaz, da smo tudi mladi slišani in da je mogoče res možno, da že mi naredimo kakšno spremembo v našem šolskem sistemu.
5: Jaz sem Jure Kolar, prihajam iz osnovne šole Miklavše Dravske polje v okolica Maribora. Veliko mi pomeni, da sem lahko danes bil tu. Občudujem to, da so me na regijskem parlamentu zbrali in predvsem, da so mi v šoli zaupali kot predstavnika naše šole na parlamentu.
6: Sem Sara Hrastar iz osnovne šole za Dobrova in predstavljam osrednjo slovensko regijo. Danes smo tukaj se zbrali mladi, da bi se naš glas slišal, da bi se slišal po celi Sloveniji in po pač vseh šolah. Iščemo rešitve in se mi zdi pač zelo pomembno, da to povemo, zato ker marsikdaj otroci nismo dovolj slišani.
7: Otroški parlament, nadpovprečna artikuliranost in dobro premišljeni predlogi mladih parlamentarcev, ki iščejo rešitve in so lahko tudi ne samo priložnost za vpogled v svet mladih, ampak tudi dober zgled za odrasle. Upam, da so jih slišali. Preden nadaljujemo, še skok na ceste. Vsi očitno želijo danes na morje. Na primorski avtocesti prihaja do zastojev iz Ljubljane proti Brezovici, pred delovno zaporo, pred izvozom Unec ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je trenutno zamuda že več kot pol ure. Do zastojev prihaja tudi v obratni smeri med Razdrtim in Postojno, torej v smeri proti Ljubljani. Če ste kje obtičali, dobra glasba za dobro voljo, Manuš, nas bodo zdaj silili, da malce zamigamo z boki. Z vami je Radio Koper.

Saif nam je zapel točno ob 10:17 na Radiu Koper. V Cerknem se danes večer začenja letošnji festival Jazz Cerkno, ki bo do nedelje ponudil v pogledu širok razpon novega jazza. Predstavila ga bodo vodilna imena ameriške, evropske in slovenske jazzovske scene v pri nas še neslišanih projektih. Če vas ta glasba mika, to je dober namig za izlet za konec tedna.

Gloria Estefan in Carlos Santana, že v poletnih ritmih smo, zadnje dve sta bili take latino. Zdaj pa malce romantike. Z Nino Badrič do naših naslednjih poročil, točno ob 10:30, torej čez točno 4 minute in pol.

0: V času seje, na kateri Janšo potrjujejo za mandatarja, pred parlamentom napovedana dva shoda. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije pripravila pobudo za jasnejše označevanje izvora živil.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: V državnem zboru se je pred dobro uro začela izredna seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Na seji je predvidenih nekaj manj kot 7 ur razprave. Janševo kandidaturo so poleg SDS podprli tudi v koalicijskih partnericah NSI, SLS, Fokusu in Demokratih, kot tudi v Resnici, ki uradno ostaja v opoziciji. Janša je poslankam in poslancem vnovič predstavil temeljna izhodišča koalicijske pogodbe.
2: Temeljne vsebinske prioritete koalicije, ki skuša postaviti razvojno vlado, so naslednje. Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega.
0: V času seje se pred parlamentom obetata dva shoda. Ob 11. uri tako imenovana protestna kolesarska skupščina pripravlja simbolično akcijo, se menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Ob 15. uri je shod napovedal še Tomaž Uštar iz Alternative za Slovenijo. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pripravila pobudo za spremembo evropske zakonodaje v smeri jasnega označevanja izvora živil po vzoru nedavno sprejete ureditve za med. Cilj pobude, ki se ji pridružuje tudi Čebelarska zveza Slovenije, je zaščititi evropsko in slovensko kmetijstvo ter potrošnika. Združene države Amerike in Iran prek pakistanskih posrednikov nadaljujejo pogovore o končanju vojne. Med največjimi ovirami do sklenitve dogovora ostajata Hormuška ožina in predaja iranskega obogatenega urana. Ameriški predsednik Donald Trump je Teheranu znova zagrozil s hudimi posledicami, če oblasti omenjenih zalog ne izročijo ZDA, ameriška vojska pa je sporočila, da v regiji ostaja na najvišji stopni pripravljenosti. V galeriji Gonk v Novi Gorici bodo nocoj ob 19. uri odprli gostujočo razstavo fotografij Gorana Bertoka z naslovom 7 znamen. Serija predstavlja fotografsko obdelavo izbranih simbolov, ki so bili in ostajajo pomemben del človeške zgodovine, družbe in kulture, so v vabilu zapisali v galeriji. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 3 stopinje, Boved 17, Postojna 19, Trst 22, Pol 23 in Portorož 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred izvozom Munec in Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru, zamuda je več kot pol ure, ter med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila pa je zaprt počasni pas med počivališčem Lom in priključkom Munec v smeri proti Kopru. 10 in 34 minut.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Žan Serčič nas je na frekvencah Radia Kopri povabil na svojo poletno turnejo z naslovom Na ulicah srca, ki jo začenja na gradu Brežice konec maja in končuje v začetku oktobra v Murski Soboti. Vmes se ustavi tudi v primorskih krajih. V Idriji bo 13. junija, v Vipavskem križu 20. junija in Virina tudi v Izoli konec julija. Verjetno pa bo dodal še kakšen termin v poletnih mesecih. Če vam je od plače kaj ostalo, je tukaj nekaj na svetu v Radia Kopri za vas.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
3: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
4: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
5: Od 25. do 31. maja bo v Novi Gorici in Gorici potekal zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja domačih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, izleta z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Kljub temu, da so dogodki brezplačni, so rezervacije obvezne. Več informacij dobite pri fundaciji Poti miru. info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace na programu Interreg Italija Slovenija.
3: Izšla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448 82. Vaša optika Tom iz Sežane.

0: Sedem oddaj, sedem dvojic, 14 zgodb. Boris Kobal in Boris Devetak, Patrik Greblo in Katja Pegan, Mojca in Boris Bordon, Vanja Pegan in Marko Matičetov, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Iz Midva smo postali mi.
1: Od tu do tja, od mene do tebe.
0: Sobota ob 11.

0: Samuel Lukas je bil z nami na frekvencah Radia Koper in tudi gost v sredo zvečer v oddaji Radio Live. Odličen koncert v živo, najdete ga na naši spletni strani radiokoper.si. Zdaj lepa prisluhnemo naši izbranki tedna.
1: Pesem tedna.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, Sol v izvedbi glasbene naveze Zajtrk.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: 3x2nv.zpms.si.

0: ena beseda, tako preprosta, pa ga gre včasih tako težko z jezika, ni prav. V Kopru so pred slabo uro uradno za javnost odprli italijanski multimedijski center, uredili so ga v palači Gravisi Butoraj v središču mesta. Unija Italijanov, ki ima v palači tudi svoj sedež, je nekdaj blestečo baročno zgradbo temeljito obnovila in v njej zasnovala ter postavila interaktivni muzej v treh jezikih, v italijanskem, slovenskem in angleškem. Na šestih postajah so predstavljene zgodbe o kulturi, jeziku, zgodovini in identiteti večkulturnega prostora. Senzorično potovanje je to skozi prizmo manjšine kot krona večletnega projekta vzpostavljanja sodobnega kulturnega središča in je tudi prvi tak interaktivni digitalni muzej italijanske narodne skupnosti. Vse to nam zdaj v naslednjih minutah predstavi Barbara Campos, ki ga je že obiskala.
1: Ali veste, kdo je izumil termometer? To je bil Koprčan, zdravnik Santorio Santorio. A naj kar sam pove svojo zgodbo.
2: Sem zdravnik in izumitelj, ki je zdravljenje spremenil z merjenjem. 30 let sem se tehtal, štel svoj utrip in beležil telesno temperaturo. Stari mojstri so govorili z lepimi besedami, jaz pa sem hotel videti številke. Ustvaril sem instrumente, ki jih prej ni bilo, in dokazal, da lahko medicina postane znanost gotovosti.
1: Takole obiskovalce v interaktivnem muzeju novega italijanskega multimedijskega centra v palači Gravisi Butoraj poduči ne seveda znameniti Koprčan, ki je živel v 17. stoletju, pač pa njegova digitalna različica. To je le ena postaja muzeja, ki pripoveduje o zgodovini, kulturi, jeziku čezmejnega območja in italijanski narodni skupnosti v Sloveniji na Hrvaškem. Ostale nam predstavi predsednik Unije Italijanov Maurizio Tremul.
3: Vsaka postaja ima svojo vsebino, imamo eno postajo, ker pač predstavimo naša zgodovina, tudi to, kar smo v zadnjih 200 let pač bili od večina, zdaj so postali manjšina, predstavito naše inštitucije v Sloveniji na Hrvaškem in tudi recimo zgodovina kot tašna. Potem je druga postaja, kjer imamo predstavito vse to, kar je kultura, to pomeni palače, to pomeni arhitektura, to pomeni tudi kulturne poti preko Koper, Izole Piran. Imamo tudi neke slike, ki se animirajo. Imamo potem eno tretjo postajo, kjer je postaja te igrice Kiss and Go, ne, poljubači, dvojezični poljubi, in tudi kjer imamo recepte naše v več jeziku, tipične recepte v Istri. Imamo potem postajo, kjer imamo pa posebnosti, tradicije, slikarjo, umetniki italijanske skupnosti in imamo potem še drugo postajo glede tartini, zgodovini tartini, zelo zanimivo narejen prav za nas. Eno postajo, kjer se lahko pač slikaš in si oblečen potem v tartini, v digitalno se slikaš, to sliko si preneš in si oblečen potem v tartini, v digitalno se slikaš, to sliko si preneš za en QR na tvoj telefon.
1: Zadnja

0: klasičen vstop v mestno jedro, to se pravi pri kontrolni točki z vojakom, kjer mu ta postavi nekaj vprašanj v zvezi z zgodovino Kopra. Če pa je igralec se počuti bolj spreten z rokami, lahko poskusi bolj tako spretno varianto te igrice, prova se izogniti vojakom in skače po lesenih tramovih gradu in potem, če to stori neopažen, vseeno lahko vstopi v mestno jedro. V vsakem primeru, ko igralec vstopi v središču Kopra, bolj deli to, kar prinaša. V primeru kmeta je to sadje, zelenjava, ki jo kar tako na nek način deli meščanom in tako vstopi tudi v mesto.
1: Zgodbe, iz katerih se učimo o prostoru in ljudeh, lahko poslušamo v italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku. V načrtu so še razlage v hrvaškem jeziku. Italijanski multimedijski center je Unija Italijanov vzpostavila v okviru evropskega projekta Primis in nadgradila z evropskimi projekti Primis Plus, Tartini Bis in Kiss and Go. Njegovo uradno odprtje je krona večletnega projekta vzpostavljanja tega sodobnega kulturnega stičišča. Še pred 7 leti je med ostanki nekoč bleščeče baročne palače raslo drevo. Danes tu stoji obnovljena palača Gravisi Butoraj. O tem, kako je iz ruševine zrasla nova zgodba, pripoveduje Maurizio Tremul.
2: In da ne bo recimo samo izključno namenjena samo recimo za pripadnike italijanske narodne skupnosti, ki je tudi zelo pomembno in tudi naša vloga kot italijansko, ampak da lahko ima neki širši pomen, kot neki kulturni center, kjer predstavimo naše zgodovine, naše kulture, ampak vsem ljudstvem, vsem občanom in celi Sloveniji, cela Hrvaška, Italija in še tako naprej. In smo pač imeli kot prvi zgled ta čudovite projekt, ki so naredili naši prijatelji z Amerike, smo v Špetru, kjer so pač naredili en multimedijski center in so se pač predstavili slovenska narodna skupnost v Italiji. In tako smo nekako rekli, da dejmo tudi mi nekaj tašnega narediti, s tem, da smo normalno to spremenili za naš okus in za naše izkušnje in za naše mišljenje, kako bi lahko to predstavili.
1: Usporedno z obnovo palače Gravisi Butoraj sta nastajala sporočilo in vsebina digitalnega muzeja.
2: To je kot neka nova institucija, skupna institucija Italijanov v Sloveniji in Hrvaške, ki normalno je namenjena tudi učenje zgodovino, kulturo naših sonarodnjakov, ampak predvsem Slovencev, Hrvatov, Italijanov iz Italije ali iz cele Evrope, ki nimajo pojma, ne znajo, kakšno bogatstvo je ta kultura, ki je obstajala veko in veko tukaj, in italijanska kultura, jezik, identiteta. In to mi želimo predstaviti v tudi to, kar se je zelo grdo pač zgodilo, fašizem, komunizem, to, kar je bilo preganjanje Slovencev, Hrvatov, preganjanje Italijanov, tudi to, o tem govorimo, ampak takšen pristop, da nekako želimo učiti, da to se ne sme ponoviti. In smisel je prav to, da vzgajamo mladih do medkulturnega dialoga, do sožitja in do spoznavanja ta velika kultura italijanska v tem našem mestu, ki je zdaj bogatstvo cele Slovenije, cele Hrvaške, tudi cele Italije, cele Evropa. Ta je naš cilj. Želimo govoriti o prijateljstvu, o miru.
1: Muzej je odprt za vse, želijo pa si predvsem obiska mladih, osnovnošolcev, dijakov, študentov, je povedal Tremul.
2: Največ želimo, da pridijo študenti. Dijakov iz recimo 6. oziroma 7. 8. 9. razred iz vse šoli Slovenije, potem za dijakov in študentov srednje šole in tudi univerzitetni študenti. E normalno pa tudi drugih turistov, ampak tisti turisti, ki ne pridijo samo tako eno urco in poj grejo naprej, ampak si želijo malo osredotočiti v tam naš multimedijski center, ker tle rabiš najmanj eno urco časa, da si malo pogledaš ta multimedijski center. Tako pomembno mladih populacij študentov iz slovenske, hrvaške, italijanske šole, ne samo z italijanskim učnim jezikom, anke prav slovenske, hrvaške šole, da pač poznajo ta naša zgodovina. In to je tisti edukativni cilj, ki si želimo najprej narediti, ker mislim, da vzgoja je tista zelo pomembna, ker lahko mi vzgajamo mlade ljudi,

0: kako sem prej rekel, tolerantno, na nesovraštvo in na spoznavanje raznolikosti kulture, ker ta raznolikost kulture, multijezičnost v tem našem področju, veste, je bogatstvo za vseh. In če izgubimo en jezik, če izgubimo en narečje, če izgubimo neke tradicije, pa smo vsi bolj siromašni.
1: Rekla sva, to je še zadnji korak, ne, vi pa pravite, to v resnici ni konec, to je šele začetek.
0: To je en konec, ki je konc koncu začetek, ne, ker iz tega, kar smo dosegli, in pravi, mislim, da je edina tašna inovativna inicijativa, lahko supam povedati, da je to eden največjih, če ne največji projekt, ki smo mi Italijani tukaj v Sloveniji, Hrvaškoj naredili v zadnjih 10, mogoče nekaj več let, ampak želja je, da zdaj to nadgradimo in da gremo naprej in dodamo še kakšen jezik in dodamo kakšen mnogi multimedijski centri in da ta center naj postane tudi potem ne samo ne multimedijski center, ampak v razgledni teraciji, ki imamo gor v palači, lahko naredimo kakšen posvet, kakšen literarni večer, naj postane ena živa institucija, ki lahko organizira nekih dogodkov, kjer lahko ljudi se pač dobijo in razmišljajo o neke te kulturne teme, filozofske ali geopolitične.
1: Želja je, še dodaja Tremul, da multimedijski center italijanske skupnosti postane osrednji kulturni center območja in vseh ljudi, ki ga sooblikujejo.
2: In vabljeni, da ga obiščete, italijanski multimedijski center v središču Kopra nam je predstavila Barbara Campos.

Svet bo lepši, pravi Anet, upam, da res. Morje se je po noči malce shladilo, trenutno jih ima 19, a marsikdo bi rad očitno vanj vsaj namočil noge. Na primorski avtocesti prihaja do zastojev med Kozarjami in Brezovico v smeri proti Kopru, prav tako pred delovno zaporo med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Tam je zamude zdaj že približno pol ure. Prav tako do zastojev prihaja v nasprotni smeri, torej med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Vozite previdno, na Radiu Koper pa nadaljujemo z glasbo Baby I Love Your Way, akustična verzija.

0: Nastane
1: prepomenje, nema je življenje, ko se jutro prekuti, ostane vale jan si ti.
2: Aplavz, Darek Avrič in Anika Horvat sta bila z nami. Anika, ki bo pojutrišnjem praznovala in upihnila svečke. Prav na dan, ko se je Radio Koper prvič poskusno oglasil v etru. To je bilo že pred 77 leti. Ona jih seveda nima toliko, je pa, lahko povemo, zelo blizu tiste lepe, okrogle številke. Ampak leta so seveda, kot rečeno, samo številke. Na prvencah Radio Koper zdaj le George Michael.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Kljub vojni na Bližnjem vzhodu je skupina Luka Koper v prvem četrtletju poslovala uspešno in zvišala čiste prihodke od prodaje za 11% na 100 milijonov evrov. Čisti dobiček se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 25% na 24,9 milijona evrov. Za 9% so povečali pretovor kontejnerjev. Kot dodajajo, so ohranili vse direktne kontejnerske servise z Daljnega vzhoda. Delničari Luke bodo sicer na današnji skupščini odločali o predlogu uprave in nadzornega sveta, da družba za dividende od 55,9 milijona evrov bilančnega dobička nameni 32,2 milijona evrov. Novogoriški mestni svetniki so se včeraj seznanili z letnim poročilom skupine HIT. Predsednik uprave Sandi Brataševec je na pobudo svetniške skupine SDS to storil prvič. Kot je dejal, je eden največjih zaposlovalcev v regiji lani posloval stabilno.
2: Tako da zaključujemo z dobičkom, zadovoljni, pač povečal se je predvsem strošek dela, to je malo vplivalo, ni bilo predvideno, ampak tako je. In smo, bi rekel, v obdobju, ko se tudi nov plačni sistem v HIT-u postavlja in upamo, da bomo res z našimi sindikati prišli že v kratkem do novega plačnega sistema, ki naj bi pač bil temelj za bolj transparenten, pa nekako, da bojo zaposleni še bolj, bi rekel, zainteresirani, da pač izvajajo storitve na čim višjem nivoju.
1: Več sledi v današnjem opoldnevniku. Družba Soške elektrarne Nova Gorica je za postavitev sončne elektrarne Dekani nad primorsko avtocesto izbrala podjetje Riko, ki je bilo z nekaj manj kot 6 milijonov evrov z davkom najugodnejše med šestimi prejetimi ponudbami. Zoper odločitev je možno vložiti še zahtevek za revizijo. Gre za enega od dveh velikih projektov sončnih elektrarn, ki jih trenutno izvaja Senk. Drugi je širitev sončne elektrarne Kanalski vrh. Svet splošne bolnišnice v Šempetru pri Gorici se je na včerajšnji seji med drugim seznanil z letošnjim trimesečnim poslovanjem te osrednje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem. Bolnišnica je v tem obdobju poslovala pozitivno z dobrimi 200 tisoč evri presežka prihodkov nad odhodki ter uresničila načrtovani program. Vršilka dolžnosti direktorice Šempetrske bolnišnice Ingrid Kuk-Kikl.
3: Dosegamo plane, ki smo se jih zastavili. Je pa v aprilu smo dobili pač vsi javni zavodi v Sloveniji novo uredbo. Ta uredba uvaja dve pomembni spremembi in sicer ni več plačila, toliko plačila programov po realizaciji. To pomeni, da ko določen obseg dosežemo, pač se moramo s temi programi ustaviti. To pomembno vpliva na prihodke. Druga stvar je pa, da so za 1% zmanjšani ukalkulirane stroške v ceno produktov za 1% in zato ustrezno znižali cene tudi za nazaj. To pomeni, da čeprav je od 1 do 3 poslovanje pozitivno, ko bo ZZS Nordu po račun to kalkulirali, bo pač rezultat drugačen. Ne?
1: Vremenoslovec Andrej Vilkavrh z Agencije za okolje za naslednje 3 dni napoveduje pravo pozno pomladansko vreme.

Torej, 3 dni bo še lepo sijalo sonce, tega se veselimo, zdaj pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Idrija 21, Bregin 22, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame prav tako 22, Izola 23 in Bilje 25 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani ter predelano zaporo med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zamuda je približno pol ure. Opravičujemo se vam zaradi škrata v našem programu, tako da nismo posredovali izjave Andreja Velkavrha. V glavnem pa veste, da bo 3 dni lepo in sončno vreme. Zdaj je ura 11:35.

0: Pandav balet na frekvencah Radia Koper. Pogosto nas kdo obišče v naših prostorih, v naših studijih, včasih nas obiščejo kakšna društva na izletu v Kopru, predvsem pa so pri nas pogosto študenti, dijaki in osnovnošolci. Danes so nas obiskali nadarjeni učenci osnovne šole Koper, ki so spoznavali delo na radiu in tako za vajo in na hitro s pomočjo našega vsestranskega tehnika Daniela Matiča sestavili tale radijski prispevek.
1: Ena, dva, test.
2: Lep pozdrav, dobrodošli na Radiu Koper, se lahko predstaviš?
1: Jaz sem Arijana Jesenčik-Vidic iz 8. B razreda.
3: Jaz sem Daniel in prihajam iz osnovne šole Koper.
4: Jaz sem pa Liam, pravzakaj iz osnovne šole Koper.
2: Ste že imeli malco danes?
1: Ja.
2: Kaj ste malcali? Dajte mi narediti malo guštov.
1: Jagode, kosmiče, kosmiče z mlekom in jagode.
2: Ja. Vsi trije ste jedli kosmiče z mlekom in jagode?
1: Ja.
2: Kdo vam je to zrihtal?
1: V šoli.
2: A res? Kaj boste počeli na počitnicah?
5: To še dolgo.
1: Uživali. Se kopali v morju.
2: Je kaj posebnega, kar bi radi povedali?
1: Ne.
2: Odlično, hvala lepa, da ste prišli in lepo se imejte. Na svidanje.
1: Na svidanje.
0: Tako, še malce sramežljivi, kar je seveda pravo prvem stiku z radijskim mikrofonom. Kdo ve, morda nekdo opogumi in postane nekoč naš sodelovec. Hvala tudi Danielu za tole. 11 in skoraj da 43 je že ura. Vem, da boste kmalu začeli vrteti vaše telefone. Kličete lahko našo telefonsko številko 668-5520. Skupaj bomo izbirali novo pesem in pol Radia Koper. Še prej pa nekaj na svetu za vaše nakupe, ena glasba, potem pa se že začne glasovanje za pesem in pol.
6: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Spar Online za en opravek manj.
10: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
11: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
12: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
13: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
14: Skuhala se bova doma.
13: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
15: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Bodi vedno moja, so nam zapeli rock and band v značilnih ritmih. Zdaj smo že pripravljeni, da začnemo z glasovanjem za pesem in pol Radia Koper. Če smo malce pozabili, kateri so predlogi, ki smo jih v tem tednu večkrat slišali in zanje glasovali na spletni strani, se bomo zdaj le na hitro spomnili. Jure, dajmo zavrteti naše predloge.
1: Je to pomladna pesem in pol?
2: Pomladna pesem in pol.
3: Na pesem in pol.
1: Halo, se slišimo?
4: Ne oziraj se, Sandy.

0: Tako pa smo slišali naše predloge za novo pesem in pol. Mimo grede pa vem, da smo tokrat dobili kar veliko število glasov na spletni strani. 2411 sem jih zdajle preštel oziroma videl to številko v kotu, kjer poteka glasovanje. Te glasove smo že pretvorili, da jih bomo prišteli k vašim glasovom v živo. Jure, sprašujem, če imamo že nekoga na zvezi. Dober dan, Radio Koper tukaj, kdo je z nami? Halo, halo, se slišimo?
1: Ja, očitno se slišimo, hvala.
0: Zdaj pa ja, en mlad, ali pa mladosten glas je tole, čigav?
1: Hvala, Karin, pri telefonu.
0: Povejte, Karin.
1: Želim glasovati za Jakata.
0: Za Jaka Kambič, ki joka, mogem, da samo v pesmi. A? Dobro, tako, smo zapisali za Jako Kambiča, prvi glas v živo, gremo kar naprej, da spremimo čim več glasov. Dober dan, Radio Koper tukaj.
2: Dober dan, Breda pri telefonu.
0: Povejte, Breda.
2: Dober dan za Ninaj in Zmaje.
0: V redu, pa smo pripisali prvi glas v živo tudi za Ninaj. Hvala lepa, gremo dalje. 668 55 20. Halo, kdo je z nami? Slišati bomo morali radijski sprejemnik, sicer se ne bomo mogli slišati. Tisti, ki je zdaj na zvezi, naj stiša radijski sprejemnik. Halo, halo.
3: Halo.
0: Ja, halo. Evo, zdaj se pa slišimo. Povejte.
3: Žarko, na telefonu prvo skladbo.
0: Za prvo skladbo, torej mislim, da je bila Sandy prva na vrsti, ki smo jo slišali.
3: Ja,
0: zapišemo glas Sandy, torej, ki je kraljevala v 90-ih, se zdaj le vrača z novo skladbijo. Hvala lepa, Žarko, smo zapisali, torej ne oziraj se, Sandy dobila en glas. Kdo je naslednji ali naslednja z nami na zvezi? Dobar dan.
4: Dobar dan, Janez pri telefonu.
0: O, dobar dan, Janez, povejte.
4: In glasujem za Ninaje, za Zmaje.
0: Za Zmaje, ki letijo po nebu, v redu. Hvala lepa, smo zapisali. Hvala vam. Dobar dan, naslednjemu. Halo,
5: dobar dan, Alisa pri telefonu.
0: Anita?
5: Jaz bi pa glas. Ja. Alisa.
0: Alisa, pardon. Odkot pa, tako, če smem?
5: Iz Kopra.
0: Iz Kopra, čisto blizu nas, torej blizu naše radijske antene. In glasuje tako. Za koga?
5: Glasujem za Ninaj, Zmaje.
0: Tudi za Zmaje, dobro, smo zapisali.
5: Tako.
0: Bije se huda bitka med dvema za enkrat. Halo, halo, naslednjemu. Dobar dan.
6: Živjo, Žiga, tukaj jaz bi pa glasoval za Kambiča.
0: Za Jako Kambiča še tako. En glas. Aha, dobro, tle se še naprej bije bitka. Hvala lepa, gremo dalje, da spremimo čim več glasov. Naša lučka v studiu, kar ne prestano žmiga. Halo, halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Kdo je to?
7: Lep pozdrav, Vladimir iz Smokvice.
0: Oj, seveda, ja, točno seveda, se vas prepoznamo že. Vladimir, povejte, za koga ste tokrat se odločili?
7: Ja bom pa za prvo, za Sandy.
0: Za Sandy,
7: tako se... Ne obračaj se, Sandy,
0: ne,
7: ja.
0: Tako, ne oziraj se, no, vsej približno smo razumeli.
7: Ne oziraj se nikamor,
0: tako,
7: pusti in nas, da gremo, ne?
0: Gremo naprej, nikoli nazaj, je tako. Dobro, dobro, hvala lepa,
7: lepo
0: smo zapisali. Lepo zdrav tudi vam in vse dobro v tem koncu, sončnem koncu tedna. Dobar dan, kdo je zdaj lepa z nami? Halo. Ja, povejte.
8: Ja, dober dan.
0: Dober dan.
8: Ja sem pa Jožica, pa bi glasovala tudi za Jako.
0: Za Jako je oddala svoj glas, gospa Jožica, smo zapisali. In hvala tudi vam, lep pozdrav. Ja, Jure mi kaže, da imamo še nekoga na zvezi. Dobar dan.
9: A jaz čakam, Peter iz Postojne.
0: Res je, Peter, čakali ste in ste prišli na vrsto. Ja, povejte.
9: Čakam in vas poslušam na telefonu.
0: Odlično, odlično.
9: V živo,
0: povejte.
9: Za Ninaj in Zmaje, ne?
0: Za Ninaj in Zmaje smo zapisali še en glas. Hvala lepa, hitimo dalje, da spremimo. Ja, da spremimo, mislim, da še nekoga, potem se bomo počasi ustavili. Dobar dan, Radio Koper tukaj.
10: Živi, Andrej.
0: Lepo zdrav.
10: Andrej spodnje Brežice.
0: Ja, drugi Andrej. En Andrej na tej strani, en pa na drugi strani, slišim.
10: Ja.
0: Res je. In zadnji glas bo šel komu, povejte.
10: Ja, jaz glasujem za Jakata, ne?
0: Za Jako Kambiča. Ok, zdaj bomo prešteli glasove, da vidim, če smo prišli do take številke, da lahko razglasimo zmagovalca. Andrej, hvala lepa. Lep sončen petkov pozdrav vam želim. Jure, samo da preštejem glasove. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, imamo zmagovalca, Jure, vse je v redu. Razglasimo ga takoj potem, ko predstavimo naše nove predloge. Gremo lepo po vrsti, kot so zvršene hiše v Trsti, bi rekli. Torej, novi predlogi za pesem in pol naslednjega tedna. Prvi nam bo zapel naš stari znanec Dare Kavrič. Skladba ima naslov Bedak po festivalskem letu 2025, ki je, spomnimo, prineslo zmago na melodijah Morja in sonca, se Dare Kavrič vrača torej z novo skladbo z naslovom Bedak. Glasbo je podpisal sam, besedilo je prispeval naš stari znanec, večni tekstopisec uspešnic Drago Misle in Mef, zato tudi tokrat ne manjka tista prepoznavna mešanica melodije, ironije in življenjskih opask, ki jih seveda oba zelo dobro poznata. Dare Kavrič in skladba Bedak.

Res je točno tako, kot je zaključil Dare Kavrič, skladbo Bedak, prvi predlog za novo pesem in pol Radija Koper. Gremo k drugemu. Mesec pred velikim praznovanjem desetletnice skupine Joker Out prihaja nova skladba z naslovom Odsevi sonca. Bend jo opisuje kot nekakšno manifestacijo za srečnejše življenje in hkrati tudi himno prihajajočega poletja. Z nekoliko bolj sproščenim, svetlim in še gadelik pogledom proti toplim mesecem v letu. Skupina Joker Out in Odsevi sonca.

Jokerovca nam zapeli skladbo od Cevi sonca, to je drugi predlog za našo novo pesem In pol. In še tretji za izbor, Ža oziroma Neža Rebernik Jamnik nadaljuje svojo mešanico soula, funka in iskrene osebne izpovedi z novim singlom Oblaki. Tokrat v bolj lahkotnem, skoraj da že country obarvanem vzdušju, sama pravi, da ne želi ves čas ustvarjati samo žalostnih pesmi. V refrenu pa ostaja nekaj lebdečega in nekaj nemirnega. Ti oblaki hitri so in težki so koraki. Tako zapoje o oblakih Žal.

0: In tako smo slišali še tretji predlog za našo pesem in pol, ko bomo izbirali prihodnji teden. Najprej s klikanjem na naši spletni strani in potem kot vedno v petek z glasovanjem v živo. A predne razglasimo tokratno zmagovalko, poglejmo, kaj prinaša naša informativna oddaja Opoldnevnik. Ona ne hodi po oblakih, je trdno prizemljena in pripravlja torej Opoldnevnik. Mateja Brežan, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čeprav včasih pravijo, ne, obe nogi trdno na tleh, glava pa včasih tudi v oblakih, kar je idealna kombinacija. Ampak tega seveda si pri pripravi Opoldnevnika in drugih vsebin pri nas ne smemo privoščiti, niti si jih ne želimo. Zdaj že vsi vemo, da poteka izredna seja vlade, na kateri bo Janez Janša po vseh pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Podpisana koalicijska pogodba pa prinaša spremembe tudi v zdravstvu, ki ga postavlja v bolj liberalno obliko. Slišali bomo, kakšni so obeti. Novogoriški mestni svetniki so se včeraj seznanili z letnim poročilom skupine HIT. Družba je lansko leto zaključila 4-milijonskim čistim dobičkom, 20 milijonov evrov je namenila naložbam. V Vipavi pa bodo danes popoldne slovesno odprli dolgo pričakovani prizidek vrtca. S projektiranjem te naložbe, ki je veljala dober 1,5 milijona evrov, so začeli pred skoraj 10 leti. V Cerknem bo danes vse zvenelo in dišalo po džezu. Začenja se 31. mednarodni festival Jazz Cerkno. Slovenske hokejiste pa na svetovnem prvenstvu čaka 5. tekma. Popoldanski tekmec bo Kanada.
0: Tako, hvala lepa, Mateja Brežan, ki torej pripravlja informativno oddajo Opoldnevnik, hiti iz studija, da ga dokonča. Vabeni torej k poslušanju, mi pa že med tem lahko povemo, kdo je in katera skladba je zmagovalka tokratnega glasovanja za pesem in pol. Prešteli smo torej glasove, kot rečeno se jih je veliko zbralo na spletu, več kot 2400, in sprejeli smo točno 10 klicev v živo, ki so vedno odločujoči. In tako se je na koncu izšlo. Zmagovalka je Ninaj in pesem Zmaji. To je torej nova pesem in pol Radia Koper. Jure, predlagam, da si jo še enkrat zavrtimo.

0: super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si. Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, parnjak se vse dobi.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša optika Tom iz Sežane.
8: Dvanajst in osemnajst je ura v studiu Radia Koper, kar pomeni, da se bo dopoldanska ekipa kmalu poslovila. Z vami so bila Andrej Šavko in Jure Colja, kmalu bo na sporedu naša informativna oddaja. Opoldnevnik, ne zamudite je, potem pa prihaja popoldan in novi glasovi Radia Koper bodo z vami. Mi pa se spet slišimo, takrat, ko bomo spet na vrsti.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan želim. Prvak SDS Janez Janša bo po pričakovanjih danes dobil mandat za sestavo četrte vlade. Medtem se vrstijo odzivi na včeraj podpisano koalicijsko pogodbo, ki prinaša spremembe na več področjih, tudi v zdravstvu, ki ga postavlja v bolj liberalno obliko. O sobivanju javnega in zasebnega sindikalistka Irena Čujovič Ilešič pravi.
2: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, kar v resnici pomeni bistveno manj transparenten sistem.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Skupina HIT se strateško usmerja na področje spletnega igralništva. V Vipavi danes odpirajo dolgo pričakovani prizidek vrtca. Začenja se 31. mednarodni festival Jazz Cirkno. Slovenska hokejska reprezentanca bo igrala s Kanado. V prihodnjih dneh bo termometer pokazal tudi nad 30 stopinj Celzija. Z vami sva Loredana Vergan in Mateja Brežan.
1: V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Janševo kandidaturo so poleg SDS podprli tudi v koalicijskih partnericah NSI, SLS, Fokusu in Demokratih, kot tudi v Resnici, ki uradno ostaja v opoziciji. Janša je poslankam in poslancem vnovič predstavil temeljna izhodišča koalicijske pogodbe.
4: Temeljne vsebinske prioritete koalicija, ki skuša postaviti razvojno vlado, so naslednje. Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega.
1: Socialni demokrati so v razpravi opozorili, da Slovenija vstopa v obdobje resnih demokratičnih preizkušenj. Luka Goršek je pri tem svaril pred političnim podrejanjem institucij, omejevanjem socialnega dialoga in pritiskom na civilno družbo. Janša sicer napoveduje sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja.
3: Koalicijska pogodba v prvih obrisih področju zdravstva daje bolj liberalno obliko. Med drugim ospredje postavlja sobivanje javnega in zasebnega ter krajšanje čakalnih vrst s takojšnjim aktiviranjem vseh zmogljivosti. Zdravstveni sistem bi opredelili kot kritično infrastrukturo, razvili pluralne oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, javni zdravstveni zavodi pa bi postali neprofitne gospodarske družbe. Zbrali smo nekaj odzivov. Helena Lovinčič.
5: Gre za predvolilni pamflet, pravi nekdani minister Samo Fakin. Če je namen skrajšati čakalne vrste, tega zasebni izvajalci ne bodo prinesli, je prepričan.
6: Če bi povečali v javnih bolnicah produktivnost za 10%, ne bi bilo več čakalnih dob.
5: O sobivanju javnega in zasebnega.
6: Ena liberalizacija zdravstvenega sistema iz javnega zdravstvenega sistema v zasebni zdravstveni sistem.
5: Kaj meni o predlogu pluralnih oblik izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja?
6: Pomeni več zavarovalnic, kar bo večja finančna katastrofa. Ne? Več zavarovalnic pomeni, da bomo dali več za administracijo in manj za paciente.
5: Določbe v koalicijski pogodbi so zapisane zelo skopo. O sobivanju javnega in zasebnega članica skupščine ZZZS in sindikalistka Irena Čujovič Ilešič.
2: Ni mi povsem jasno, kako bi to lahko učinkovalo dobro, kar v resnici pomeni bistveno manj transparenten sistem.
5: Kaj bi pomenilo preoblikovanje javnih zavodov v neprofitne javne gospodarske družbe?
2: To pa dejansko pomeni izstop iz plačnega sistema v javnem sektorju.
5: Koalicijska pogodba predvideva skupni plačni sistem za administrativni del in ločene po stebrih, tudi za zdravstvo. Vprašanje je, odkod bi se napajale plače, pravi Ilešič.
2: Če je namen koalicijske pogodbe, da posebne zakone za te sisteme uveljavijo, se bomo pač temu uprli, ker kolektivno dogovarjanje ima svojo težo in tudi svoj namen v tej državi.
5: Zdravniški sindikat Fides pa bo verjetno zadovoljen, predsednik Damjan Povž že večkrat kritičen.
7: Na dnu, ki trpi posledice te 4-letne vladavine, Golobove vlade, je zdravstvo.
5: Nova koalicija obljublja namreč odpravo škodljivih ukrepov prejšnje vlade in konec vojne z zdravniki.
1: Novogoriški mestni svetniki so se včeraj seznanili z letnim poročilom skupine HIT, ki zaposluje 1460 ljudi. Družba, ki je lansko leto zaključila 4-milijonskim čistim dobičkom, je 20 milijonov evrov namenila za investicije. Med glavnimi je bila zagotovo pridobitev nove koncesije za izvajanje spletnih iger v Italiji. Več Eva Furlan.
7: Skupina HIT se strateško usmerja na področje spletnega igralništva, je dejal predsednik uprave Sandi Brataševec.
8: Ker v bistvu tisti, ki se s tem ukvarjamo, vemo, da spletno igralništvo raste z dvema številkama, medtem ko trg fizičnega land-based igralništva stagnira oziroma celo še nekje upada.
7: Zato so izredno zadovoljni, da jim je uspelo pridobiti 9-letno koncesijo za izvajanje spletnih iger na italijanskem trgu, ki je vreden 5 milijard evrov.
8: Pri tem smo zamenjali tudi platformo in odprli nove poslovne prostore ter zaposlili 6 prej zaposlenih, imamo že danes 19 zaposlenih na spletnem igralništvu.
7: Če HIT išče mlad kader za svoj visokotehnološki razvoj, pa je v njihovi igralnici Perla velik del zaposlenih starejših od 55 let.
8: Kar pomeni, da je za nas težko te ljudi, bi rekel, aktivno vključiti v delovni proces, glede na to, da večino gostov imamo mi v večernih in nočnih urah.
7: Kot je poudaril Brataševec, sedanja uprava ne posega po programu presežnih delavcev, ampak kadrovske izzive rešuje z mehkimi ukrepi. Tudi v primeru igralnice Aurora pri Kobaridu, ki so jo konec leta 2024 po več kot 10 letih negativnega poslovanja zaprli.
8: Bomo objavili razpis, kjer smo odprti za predloge ali pač prodajo nepremičnine ali pa bomo rekli za kakršenkoli sodelovanje z nekom, ki vidi tam neko vsebino, ki bi bila primerna.
7: Sicer pa HIT v svoji razvojni strategiji stavi predvsem na ponudbo doživeti, pri čemer je igralništvo le eno izmed njih. S prihodnim letom naj bi tudi začeli prenovo Perle. Zaradi finančne vzdržnosti naj bi potekala v 9 fazah.
3: Poglejmo druge vesti. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da komisija ne bo znova preučila očitkov o domnevnem sodelovanju evropske komisarke Marte Kos z nekdanjo jugoslovansko tajno službo UDBA. Pojasnila je, da je komisarka očitke že zavrnila med zaslišanjem v Evropskem parlamentu pred imenovanjem komisije. Napadalec na Aleša Šutarja je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, poroča Slovenska tiskovna agencija. Aleš Šutar je umrl 25. oktobra lani, nekaj ur zatem, ko ga je pred klubom Lokal Patriot v Novem mestu, kamor je prišel pusina, napadel eden od pripadnikov romske skupnosti. Šutarjeva smrt je bila sicer povod za množičen protest, na katerem je okoli 10 tisoč ljudi 28. oktobra lani opozorilo na nereševanje romskih vprašanj. Skupaj s protestom pa je bila tudi povod za sprejetje tako imenovanega Šutarjevega zakona, ki je prinesel nekatere spremembe zakonodaje, ki zadevajo tudi romsko skupnost.
1: Nadaljujemo na Primorskem. V Vipavi bodo danes popoldne slovesno odprli dolgo pričakovani prizidek vrtca. S projektiranjem naložbe vredne dober 1,5 milijona evrov so začeli pred skoraj 10 leti. Leta 2023 pa se je graditev tudi začela. Občina je projekt prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, kjer je pridobila slabih 700 tisoč evrov sofinanciranja. Več pa Katja Munih.
9: Vrtec v Vipavi je bogatejši za 4 igralnice, večnamenski prostor, dodatne servisne prostore in povečano zbornico. Od projektiranja do zaključka je minilo skoraj 10 let, predvsem na račun nadgradnje projekta. Župan Anton Laurenčič.
10: Ja, smo veseli, da smo prišli do konca. Tudi sem ponosen, da smo zaenkrat zaključili to razširitev, ker smo jo rabili v Vipavi.
9: Stavbo so povečali s 3 prizidki, zaključuje se še povečanje otroškega igrišča, pojasnjuje ravnateljica otroškega vrtca Ajdovščina Alenka Močnik.
11: Odpiramo 3 prizidke. Veseli smo, da smo pridobili res krasne prostore za našega vzdrževalca. Potem povečali so se prostori pri kuhinji, predvsem pa 4 lepe igralnice, dodatno igralnico za glasbene dejavnosti, povečali večnamenski prostor.
9: Tudi zbornica je večja, še pristavlja ravnateljica. Vrtec bo na račun prizidkov lahko sprejel najmanj 60 otrok več, od tega bodo dva oddelka najstarejših vrčevskih otrok po skoraj desetletju preselili iz začasne lokacije na osnovni šoli Draga Bajca. Tako vipavski kot ajdovski občinski svetniki pa so doslej že večkrat izrazili skrb glede tega, ali bo v novem šolskem letu v enotah vrtca Ajdovščina, kamor spada tudi vrtec v Vipavi, dovolj prostora za vse otroke. Ravnateljica pojasnjuje, da v zadnjih nekaj letih zaznavajo povečan vpis. Vsem otrokom ne morejo zagotoviti želene lokacije, ampak jim ponudijo drugo v bližini. Nekateri starši to sprejmejo, drugi pa odstopijo od vpisa. Otroke, ki starostni pogoj za vpis dopolnijo med letom, pa kasneje prav zaradi polnih skupin težje vključimo, še dodaja Močnik.
0: Kultura.
3: V Cerknem bodo danes do nedelje odmevali zvoki džeza, saj se drevi začenja 31. mednarodni festival Jazz Cerkno. V glavnem programu se bo v treh večerih zvrstilo 10 koncertov, še 3 pa v okviru spremljevalnega programa. Več v prispevku Nine Brus.
12: Nastopajoči iz 13 držav bodo tudi tokrat ustvarili preplet raznolikih podzvrsti džeza, je prepričan programski vodja festivala in direktor zavoda Jazz Cerkno Simon Kenda.
13: Program bo glasbeno precej širok, od seveda free jazza, new jazza, raznih sodobnih glasbenih praks pa do tradicionalnih godb progresivnega roka.
12: Uvodni koncert bo v znamenju nekonvencionalne big bandovske glasbe. Nastopil bo namreč big band Krško pod dirigentskim vodstvom kitaristke in pevke Monike Rošer iz Nemčije.
13: Tako da bo en tak bombastičen uvod v festival, tudi veseli me, da bo po dolgem času festival otvoril big band, nazadnje smo tako imeli leta 2020.
12: Letošnja posebnost je prav številčnost kitaristk in kitaristov, saj sodelujejo v kar 6 zasedbah.
13: Dve imeni bi bilo sigurno za izpostaviti. Ena je Mary Halvorson, ameriška kitaristka, ki prihaja s svojim novim kvartetom Kenny's Major. Se veselimo njenega povratka v Cerkno. Še en povratnik po 24 letih se vrača britanski kitarist Fred Frith.
12: Bogat bo tudi spremljevalni program, ki tradicionalno prinaša glasbeno rezidenco, delavnico za otroke, okroglo mizo in jazzohod, ki bo tokrat vodil do vasi za Križ, kjer bo koncert Sama Kutina na srednjeveškem glasbilu Hurdi Gurdi.
1: Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Freiburgu čaka 5. tekma. Popoldanski tekmec bo Kanada, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah veliko zvezdnikov. Nogometaši Primorja bodo v zadnjem prvenstvenem krogu gostili Celjane. V košarkarski Euroligi pa je na sporedu zaključni turnir. Prispevek Primoža Čeparja.
14: Slovenska hokejska reprezentanca je zaenkrat na svetovnem prvenstvu pri 3 točkah nazadnje visoko izgubila Švedsko. V 5. krogu skupine B jo čaka doslej najtežji tekmec. V Friburgu bo ob 16.20 na sporedu tekma s Kanado, ta ima v svojih vrstah med drugimi zvezdnike, kot sta na primer Sidney Crosby in McLean Celebrini. Napadalec Slovenije Robert Sabolič.
15: Labimo se od sebe z prve sekunde, pa bomo povedali, kaj bomo mogoče. Ker se nam bo nam odbil kakšen pak, mogoče kakšen powerplay dobil. Pa mogoče kakšen gol. Tudi s Kanado smo že igrali leta nazaj za način, tako da tudi z njim se da kaj doseči. Bo pa zelo težko. Ne bomo se pa predali, tudi če vemo, da to niso naše šanse za realne, ampak bomo vse dali od sebe, da bomo probali kaj dobrega iztržiti.
14: Zadnji krog državnega prvenstva v nogometu danes prinaša 2 tekmi. Primorje, ki ga čakajo kvalifikacije za obstanek, se bo doma ob 20. pomirilo s Celjem, istočasno bo tekma Radomlje Mura. V drugi ligi bodo bili ob 17. gostile Brinje Grosuplje. V prvenstvu dvoranskih nogometašev bo ob 18.45 4. tekma finala, Dobovec bo doma igral z Vrhniko. Začel se bo zaključni turnir košarkarske Eurolige, ob 17. bo tekma Olympiakos Fenerbahče, ob 20. pa Valencia Real Madrid. Na kolesarski dirki po Italiji je na sporedu še ena ravninska etapa, jutri sledi zahtevna gorska preizkušnja. Skupno vodi Portugalec Afonso Eulalio, drugovrščeni Danec Jonas Vingegaard pa po 12 etapah zaostaja 33 sekund.
3: Popoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Mateja Brežan. Tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16. Najvišje dnevne jutri od 23 do 28 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečavljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 24 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov pada. Vlaga je 49%, nebo pretežno jasno, piha zahodnik 5 metrov na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 19 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 21, Ljubljana in Koper 22 ter Nova Gorica 26 stopinj. Zastoji nastajajo pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. 12 in 46 minut.

0: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Vanganelske ceste. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 16. ure. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno-gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
3: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.

0: Sedem oddaj, sedem dvojic, 14 zgodb. Boris Kobal in Boris Devetak, Patrik Greblo in Katja Pegan, Mojca in Boris Bordon, Vanja Pegan in Marko Matičetov, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Iz Midva smo postali mi.
1: Od tu do tja, od mene do tebe.
0: Sobota ob 11.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

Dobar dan, dobrodošli. Morda se komu glede na temperature zdi, da smo skoraj da kar preskočili pomlad, nismo, še vedno je tu. Je pa končno zablestela, tako kot ona zna. 22. maj 2026 je v teku, petek je tu, ura, 2 minuti in pol čez 13. Torej čas, da vas na Valu Radia Koper pozdravim v imenu popoldanske ekipe. Kdo vse jo sestavlja, boste izvedeli po prvi, ki nas bo popeljala v Portorož, ki te dni dobiva, kot beremo in vidimo, novo podobo marsikje. Šli bomo namreč na festival Melodije more in sonca v leto 2024, ko je zasedba Folk Idoli zapela Lejlo.

Morda Lejla res ne ve tega, mi pa vemo, kdo nam izbira muziko. Goran Gregorič je tisti, ki se podpisuje pod glasbeni izbor. Mateja Brežan je dežurna v informativnem uredništvu, poročila bere Loredana Vergan, zato je zadolžen Jadranko Oblank, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič. In ja, kdor se sprehaja danes skozi primorska mesta, bo morda zapel še toliko bolj na glas stole. Joe Cocker, Summer in the City. Res je vroče.

Dotik ljubezni nam je privoščil Chris Rea, a mi pa napovedujemo naslednji prispevek ob 13.30 bomo in obljubimo brez kankršnih koli zastojev. Obiskani prestolnico, tam namreč živi in kot pravi se počuti kot doma, Guillermo Escalante, ki je k nam kot mladenič prišel iz Argentine. Vabljeni k poslušanju.

Ja, kakšen dan, tak da lahko porabite kar nekaj časa tudi na primorskih cestah. Za pot iz Ljubljane do Kopra boste po uradnih podatkih trenutno potrebovali 1:20, v obratni smeri pa 1:13. Zakaj? Zato. Zastoji so na ljubljanski obvoznici v smeri proti Primorski, in sicer na zahodni od Brda proti Brezovici, na južni od Viča proti Brezovici, sicer pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, med delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razvrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča pa se je tudi že pojavila oziroma zastoj tudi na regionalni cesti Unec Postojna skozi Postojno. Torej, če že morate na pot, potrpežljivo in ne pozabite na veliko tekočine v obliki vode.

0: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
1: Spar Online za en opravek manj.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ko je kot mladenič zapustil Argentino, ni vedel, da ga bo pot nekoč pripeljala v Slovenijo. Danes Guillermo Escalante v Ljubljani ustvarja iz gline, govori tekoče slovensko in pravi, da je pri nas prvič v življenju začutil, kaj pomeni biti doma. Z njim se je pogovarjala Neža Borković.
1: Evropa osebno. V središču Ljubljane je lončarski atelje. Vstopim in objame me tak zemeljski von. Vse diši po glini. Sredi delavnice stoji osamljeno vreteno. Za njim pa sedi možakar v predpasniku z gostimi črnimi kodri.
2: Guillermo Daniel Escalante Rodriguez. But I never say this in years, so it sounds a bit strange. Yeah.
1: S svojim polnim imenom se ni predstavil že leta. Stisneva si roki, njegova dlan, umazana z glino, se odtisne v mojo.
2: Well, now I'm opening this clay. We call it klobasa.
1: Ko Guillermo odpira novo, v njegovem žargonu imenovano klobaso, me zamika, da bi se tudi sama pridružila delavnici. Njegov način poučevanja se zdi terapevtski.
2: In general, what I do is I grab the guitar and then I start playing something a little bit hypnotic or something like a background and then they forget about everything and they just fall into this creation. And that's my goal, basically, no?
1: Ne ustavlja se pri razlaganju tehnik. Le usede se v kot ateljeja in na kitaro zaigra mirno, monotono melodijo. Obiskovalci delavnice se tako preprosto prepustijo ustvarjanju.
2: To sem mislil, če ja lahko govorim po slovenščino, slovensko, ampak če tematika je pregloboka, jaz bi mogoče skočil v angleško.
1: Tako bo zan tudi najbolj naravno. Tako komunicira vsak dan.
2: Jaz sem trpel, ne vem, koliko, pet let sicher, dokler sem se naučil malo govoriti. Angleško tudi, ko sem prišel, sem samo špansko govoril. Ne?
1: Guillermo namreč prihaja iz Južne Amerike.
2: Nisem mogel izraziti, kaj mislim, kaj želim, kaj potrebujem, nič. In pol sem bil kar tiho, ne vem, 10 let. Dokler zdaj lahko govorim po slovensko, lahko tudi če ne govorim super, lahko se izražam, ne? Lahko se razume. Ba. Zdaj govorim cel dan.
1: Argentina, dežela tanga, nogometa in temperamentnih značajev. Selimo se v predmestje Buenos Airesa, kjer je Guillermo odraščal. V več kot 16-milijonskem mestu se je s prijatelji po ulicah potikal od jutra do večera.
2: I don't remember any problem about me disappearing, you know. Yeah. Although I was 12, but it was more like...
1: Ne pomni, da bi kadarkoli zabredel v težave, ker bi se prepozno vrnil domov. Kolesarili so celo po glavnih prometnicah, podobnih našim avtocestam. Pa doma nikogar ni pretirano skrbelo.
2: It was a lot of free playing in nature. One of my favorite things was to be in the trees, climb the trees, bend, make bridges from one tree.
1: Še raje pa je sam plezal po drevesih ali pa lovil majhne žabe v bližnji reki. Raziskovanje sveta se je za nekaj minut prekinilo le, ko so starši otroke poklicali k kosilu. Takrat je iz kuhin velikokrat zadišala italijanska hrana. Recepte so s seboj pripeljali priseljenci iz Evrope. Spominja se njokov, tortelinov in drugih testenin, prelitih z bogato paradižnikovo omako.
2: We were living very near to an enormous market, like a BTC area, let's say, that was the receiver of all the production of the whole country in fruits and vegetables.
1: Ker ni prihajal iz premožne družine, sta paradižnike z mamo prebirala kar v zabojih za odsluženo hrano v bližnjem skladišču zelenjave. Šlo je za ogromno skladišče, mesto v malem. Tam so delavci zaradi enega gnilega paradižnika v smeti velikokrat odvrgli celotno paleto, kar so izkoriščali številni prebivalci soseske.
2: And then my mother would bring me there, you know, and we will just jump in this container as a child, being like to the knees or to the waist into these vegetables.
1: Do kolen ali pasu zakopano zelenjavi je mami podajal sveže paradižnike. Do danes se spominja ostrega vonja po strohneli zelenjavi, pomešanega s sočnimi in povsem uporabnimi sadeži.
2: And all the freshness mixed, you know, because some things were really bad state, but many were just perfect, you know.
1: A kmalo je ogromna Argentina za nastajajočega vsestranskega umetnika, slikarja, plesalca in glasbenika postala premajhna. Nikoli ni zares pasal v argentinsko družbo.
2: V začetek si preveč občutljivi, preveč nekonvencionalen, preveč to, ali preman to, preman tega. You don't fit so well anywhere. No?
1: Pri 18 letih je tako začel potovati in iskati svoj prostor. Najprej ga je pot odnesla v Patagonijo, pokrajino na jugu Argentine in Čila, a kmalo se zaradi vse prisotnega čustvenega, mentalnega in fizičnega nasilja med ljudmi nikjer v Južni Ameriki ni več počutil domače.
2: And then you need to become like a predator if you don't want to be preyed upon.
1: Postati moraš kot plenilec, če ne želiš postati plen.
2: I felt that values are the opposite than here. Here is good to be a honest person. There is like it's a suicidal kind of.
1: Vrednote so povsem drugačne od evropskih. V Evropi je dobro biti pošten, tam pa je to vredno posmeha. Če si dober, te bodo vsi pretentali. Nepraktično je biti dober.
2: It's impractical to be good.
1: Z nekdanjim dekletom sta tako naredila plan. Selitev v Evropo. Prva na spisku držav pa je bila Francija.
2: And then we came in Paris, you know, which was like such a shock because I spent all my teenage and early adult life studying, you know, art and history from Europe. I knew all these monuments.
1: V Parizu je doživljal šok za šokom. Zdelo se mu je, da pozna vsako ulico, vsak spomenik, a videl jih je le v knjigah. Nikdar si ni predstavljal, da bi lahko dejansko šel tja. Pariz je bil zanj tako oddaljen, kot sta danes za nas Luna ali pa Mars.
2: Maybe like the moon, you know the moon or Mars, and then one day you are there, you know, like, it's like what? Like I thought it was just a video, you know, like I didn't know this is real.

0: Da je zaslužil nekaj denarja, je nato kot ulični umetnik po evropskih trgih igral piščal ali pa se je prelevil v živi kip, tako prepričljiv, da je deloval kot figura iz kamna.
1: So I would stand in a square, you know, and wait there until people put some money and then I will move. I did this for many years. It almost drove me crazy to be so quiet for so long.
0: To, da je moral biti ves čas tiho, ga je spravljalo ob pamet. Med posameznimi držami je meditiral. Kmalu pa je tudi ugotovil, da se lahko premika tudi tako počasi, da je za mimoidočega to povsem neopazno.
1: If you are still, you can move very, very slow and people cannot see you moving, you know. You perceive the movement, but they cannot perceive it. So slow it is.
0: Zaradi 3-mesečnih viz se je redno selil po Evropi, iz ene države v drugo. V Slovenijo je prišel povsem po naključju, iz Splita.
1: We had like summer shoes and summer clothes and then it was February.
0: Februarja sta se v natikačih z dekletom znašla na glavni avtobusni postaji. Opazili so jo na kraljih ulice, kjer so jima ponudili kavo in pomoč pri iskanju postelje.
1: Najsimbolični prostor za me je tale Prešeren square, ker to je bilo visko, zakaj sem se jaz odločil, da bom ostal tukaj. Ne? Po vsod, ki sem jaz potoval, po vse te Južnja Amerika, pa Francija, pa ne vem kaj, Hrvaška, pa vsega, sem vedno najdu v glavni mesto, en tip na eno konjo za eno puško. Ne? To je bilo pa vsadi, če sem mislil, da okay, to je del, če želiš eno mesto, mora biti en tip za eno puško noter. Ne? In to, kako sem prišel tukaj, sem videl, da imate tale pesnik, pa muso, in to mi je toliko udaril, ne? Kateri narod se odloči, da na mesto en vojak bi imel en pesnik. Ne?
0: Slovenci, ki so mu do danes zelo prirasli k srcu.
1: In comparison with the other societies, I have the feeling that Slovenians are extremely pure soul, you know.
0: Pravi, da smo Slovenci zelo iskreni in dobronamerni. Takih ljudi ni našel nikjer drugje na svetu.
1: Maybe I'm lucky because there is not a specific prejudice against Argentinian artists, migrants, you know. So then everybody treats me well, the people are happy. I just say Buenos Aires, oh, Messi, you know, immediately, you know.
0: Zaveda se, da ima tudi srečo, saj o argentinskih migrantih nismo razvili nobenih posebnih predsotkov. Ljudje so srečni, ko omeni Buenos Aires. Mesto takoj povežejo s priljubljenim nogometašem Messijem. Še dodatno pa se Guillermo prikupi ljudem z izjemnim znanjem slovenščine.
1: Jaz sem imel zvezek z menoj, pa papir in pa zdaj mi dva se pogovarjava, drugače bi jaz te vprašal, kako se to reče, kako se to reče, kako se to reče in vse pisal. In če jaz pišem to, ker se učim, pa ne pozabim.
0: V 15 letih življenja v prestolnici je postal celo večji Slovenec od marsikaterega Slovenca. Leto dni je opravljal celo službo ovčega pastirja v Bovcu.
1: Pa sem bil cel poletje gor in pol čez celo leto, jaz sem bil 10 dni tam na kmetijo dol. Sem cel proces od kmetijstva z pasir sem se naučil delati.
0: In čeprav še vedno ne ve, kam ga bo poneslo življenje, si želi vedno vračati v državo, kjer se je prvič počutil zares domače. Želi si kupiti košček zemlje in na njej se zidati hišo. Morda bo vanjo postavil tudi vazo, ki jo je oblikoval med najinim pogovorom.
1: Maybe I will not definitely leave Slovenia never. No? I think now one of my dreams is to have buy a land and build a little house there on my own, so that I can always come back.
2: Če se torej odločite za lončarsko delavnico v Slovenskem etnografskem muzeju, je velika verjetnost, da boste tam naleteli prav na Guillerma. No, mi pa smo vedno veseli tudi novih predlogov za sogovornike. Če poznate koga, ki je svoj dom našel v Sloveniji, nam lahko pišete na radio.koper@rtvslo.si.

0: Massimo Savič je odpel svoje, mimo grede, če vas kdaj zanima, kaj predvajamo, Radio Koper.si in glasbeni SOS odpihne vse morebitne dvome. Sicer pa, če želite začutiti pomlad, potem danes, še posebej danes, vabljeni v center Kopra. Dopoldne je namreč Koper zasijal v cvetlični podobi zaradi dogodka, ki so mu nadeli ime Cvetje v mestu. Župančičeva ulica, pa tudi en del Čevljarske, se je spremenila v cvetočo promenado s stojnicami cvetja rastlin in lokalnih dobrot. No, zakaj so zagrizli v organizacijo takega dogodka, mi je povedala mestna menedžerka Nina Krivec.
1: Smo si zamislili, da bi bil Koper še lepši, kot je vsak dan, tako da smo prinesli eno tako, en lep izbor vrtnic, živih zelišč, rastlin in pa seveda florista Simona Ogriska, ki mimo in dočim pripravlja rožice, tako da lepo vabljeni v mesto. Z nami so tudi drugi ponudniki, tako da diši po hidrolatih, literaturo imamo namenjeno ljubiteljem zelenega, tako da res en tak lep živahen mediteranski kotiček je zacvetel Koper, tako kot smo si želeli.
0: Zdaj vem, da se približuje čas malice, ampak vendarle se mi zdi, da je tale Župančičeva ulica danes malce bolj polna kot sicer. Je bil tudi to namen?
1: Vsekakor. Vse te aktivnosti, drobni festivali, male postavitve so tiste, ki delajo mesto živahno, tako da še en drobec v to smer, v kateri vsi uživamo.
0: Na stojnici Martine Vatovec smo povonjali novi parfum, ki ga je, verjeli ali ne, pripravila prav za današnjo priložnost. Je pa Martina opisala, kako je danes na omenjeni ulici.
2: Zelo prijetno, vse cvetlično, polno rož, se vidimo, ne? Prihajajo kar ljudje in so navdušeni nad cvetlicami in jaz pa delam parfume. Danes sem predstavila predvsem cvetlične parfume, tako da sem vesela, da ljudem so všeč naravni parfumi.
0: Pred dvema urama in pol je bila kljub naraščajočim temperaturam največja gneča na stojnici florista Simona Ogriska, ki se nahaja tik ob, Koprčani boste vedeli, tik ob stopničkah. No in tudi zaradi te gneče smo ga za hipec povabili pred naš mikrofon.
3: Ja, je kar pestro in s tem se kaže ta ljubezen in afiniteta do cvetja, ki je zelo prisotna v tem okolju, na obali. In ja, Slovenija pravzaprav dežela z visoko kulturo cvetja, to kažemo na vsakem koraku. Slovenija lepa in gostoljubna, odsvetličena in tako dalje. Tukaj v Kopru pa še prav posebej lepo, saj v zraku von po morju, tukaj von po vrtnicah in vse skupaj in prijetno vzdušje.
0: Ste pričakovali, da bodo v tej koloniji večinoma stale ženske?
3: Ja, večinoma ja. Moški običajno jih je malo sram včasih stati za cvetje, ampak ja, moški imajo tudi imamo radi cvetje, ne? In ta sram naj ne bo odveč, naj bo tukaj pogum in če ne drugače, naj bo šopek se odnese domov in se v njem uživa cela družina.
0: No, če morda razmišljate o obisku dogodka Cvetje v mestu, naj povem, da se bo ob 17. uri zgodila še druga današnja interaktivna delavnica, na kateri bo mogoče oblikovati cvetlični aranžma, sicer pa bo orisana in opisana pomladna ustvarjalnost v centru Kopra, danes živela do 19. Sedaj je 2 minuti čez 14.

Zasedba moda, 18 minut čez drugo. Po 30 letih predvajanja je bila včeraj na ameriški televiziji CBS še zadnjič na sporedu večerna komična oddaja The Late Show. Priljubljeni komik Stephen Colbert, ki je oddajo vodil 11 let, je v njej gostil glasbenika Paula McCartneya, s katerim sta skupaj izvedla skladbo britanske skupine The Beatles Hello, Goodbye. No, na Radiu Koper boste dan pozneje, sedajle, 12 minut nas še loči do naših poročil, slišali zasedbo Joker Out.

Seveda ni dilema, ali smo vam že kdaj povedali, da je gneča na primorskih cestah. Sproti vas obveščamo o vseh spremembah, no trenutno poročajo o zastojih tudi iz cest Izola Strunjan in Koper Dragonja na posameznih odsekih, no pa še nekje morate biti posebej pozorni. Do prometne nesreče je prišlo na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom center proti Izoli, in sicer na prehitevalnem pasu. Previdno.

0: Delničarji Luke Koper potrdili predlog, da se sredstva od lani ustvarjenega dobička nameni za izplačilo dividend. V Vipavi slovesno odpirajo dolgo pričakovani prizidek vrtca.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Delničarji Luke Koper so na skupščini potrdili predlog, da se 32 milijonov evrov od lani ustvarjenega dobička nameni za izplačilo dividend. Lastniki bodo tako dobili 2,3 evra na delnico. Preostalih 23 milijonov evrov bo Luka Koper lahko namenila tudi za naložbe. V letošnjem letu bo zaključeno prvo povsem avtomatizirano skladišče za jeklene kolute, gradijo tudi večetažno garažo za 11 tisoč vozil. V prvih treh mesecih letošnjega leta so sicer na terminalu za avtomobile pretovorili za 11% manj avtomobilov kot lani. A beležijo konstantno rast uvoza vozil z Kitajske, je pojasnila predsednica uprave Nevenka Kržan.
2: Mislim, da v letošnjem prvem kvartalu smo jih uvozili že 24 ali 26 tisoč, kar pomeni, če bomo nadaljevali s tem trendom, bomo leto zaključili že z 80 tisoč kitajskimi vozili. Vozila so različnih blagovnih znamk, je pa to rezultat nekega dolgotrajnega dela, komercialnih naporov, tako da primeroma ladjar avtomobilski proizvajalec BYD v Luko Koper prihaja že svojo lastno ladjo, svojo floto in s tem oskrbuje ta srednjeevropski trg.
0: Luka Koper sicer ob praznovanju svojega 69. rojstnega dne pripravlja pristaniški dan. Prvič bodo imeli tudi vodene oglede novega vadbenega centra s stimulatorjem. Družba Hit, ki zaposluje 1460 ljudi, je lansko leto zaključila 4-milijonskim čistim dobičkom. Je 20 milijonov evrov namenila za investicije. Med glavnimi je bila pridobitev nove 9-letne koncesije za izvajanje spletnih iger na italijanskem trgu, ki je vreden 5 milijard. Predsednik uprave Sandi Brataševec.
3: Tisti, ki se s tem ukvarjamo, vemo, da spletno igralništvo raste z dvema številkama, medtem ko trg fizičnega land-based igralništva stagnira oziroma celo še nekje upada. Pri tem smo zamenjali tudi platformo in odprli nove poslovne prostore ter zaposlili 6 prej zaposlenih, imamo že danes 19 zaposlenih na spletnem igralništvu.
0: Hit zato išče mlad kader za svoj visokotehnološki razvoj. V njihovi igralnici Perla pa je velik del zaposlenih starejših od 55 let. V Vipavi bodo popoldne slovesno odprli dolgo pričakovani prizidek vrtca. Z načrtovanjem naložbe vredne dober 1,5 milijona evrov so začeli pred skoraj 10 leti, leta 2023 pa se je graditev tudi začela. Občina je projekt prijavila na razpis Ministrstva za izobraževanje, kjer je pridobila slabih 700 tisoč evrov sofinanciranja. Stavbo so povečali s 3 prizidki, zaključuje se povečanje otroškega igrišča, tudi zbornica je večja, pojasnjuje ravnateljica otroškega vrtca Ajdovščina Alenka Močnik.
4: Odpiramo 3 prizidke. Veseli smo, da smo pridobili res krasne prostore za našega vzdrževalca. Potem povečali so se prostori pri kuhinji, predvsem pa 4 lepe igralnice, dodatno igralnico za glasbene dejavnosti, povečali večnamenski prostor.
0: Vrtec bo na račun prizidkov lahko sprejel najmanj 60 otrok več, od tega bodo 2 oddelka najstarejših vrtčevskih otrok po skoraj desetletju preselili iz začasne lokacije na osnovni šoli Draga Bajca. Mesta in občine na Hrvaškem bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Sodišče v Prištini je v četrtek odredilo pripor za 7 direktorjev srbskih zdravstvenih in izobraževalnih ustanov iz osrednjega dela Kosova. Sumijo jih, da so pred prihajajočimi volitvami izvajali pritisk na zaposlene, ki namesto srbske liste podpirajo druge politične opcije. Beograd, ki podpira srbsko listo, aretacijo označuje za lov na Srbe. V Cerknem se drevi začenja 31. mednarodni festival Jazz Cirkno. V glavnem programu se bo v treh večerjih zvrstilo 10 koncertov, še trije pa v okviru spremljevalnega programa. Nastopajoči prihajajo iz 13 držav in bodo tudi tokrat ustvarili preplet raznolikih podzvrsti džeza. Letošnja posebnost je številčnost kitaristk in kitaristov, saj sodelujejo v kar 6 zasedbah. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Temperature izmerjene ob 14. Bilje in Koper 26, Dolenje in Trst 24, Postojna 22, Ilirska Bistrica 23, Bovec 21 in Reka 25 stopinj. Zastoji so na Primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko ter pred delovno zaporo med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Ura je 14 in 37 minut.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Lavrenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

Kokosi so bili tole v pesmi Bla bla bla, no mi bomo kar ostali lepo pri slovenski glasbi. Pred včerajšnjim so namreč v prestolnici podelili že 12. strokovne glasbene nagrade Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu. Zlato piščal za izvajalca leta je že tretjič osvojila skupina, ki je v današnjem popoldnevu že bila z nami, skupina Murphy. Ta je z albumom Hello slavila tudi v kategoriji album leta. Za skladbo leta je bila razglašena pesem Brez tebe ne znam Žana Serčiča, naziv novinci leta pa je pripadel zasedbi Before Time. No, Zlate piščali so letos prvič podelili tudi v 8 novih žanrskih kategorijah in tako so bili med drugim nagrajeni Fehtarji, Vzrok, Plato, Masaja, Generator in Nika Zorjan. Nagrado za življenjsko delo pa je glasbena akademija namenila novomeški skupini Dan D. In prav to zasedbo, ki jo nekateri že od lanskega decembra, ko so zadnjič stopili na odre, že močno pogrešajo, bomo slišali sedaj, 10 minut pred 15. Izbrali smo skladbo, ki najdemo na njihovem zadnjem albumu Rabim človeka, skladbo Kje si ti?

Vsak se po svoje pripravlja na poletje, nekateri objavljajo programe glasbenih poleti. Mesta in občine na Hrvaškem pa bodo po novem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali celo prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Hrvaški sabor je včeraj po hitrem postopku obravnaval predlagane spremembe zakona o trgovini. No in po tem predlogu bodo lahko enote lokalne samouprave ali zaradi varovanja javnega zdravja, varovanja javnega reda in miru ali varovanja kulturne dediščine oziroma okolja z odlokom omejile prodajo alkoholnih pijač med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj, lahko jo bodo v tem času tudi v celoti prepovedale. Trgovci bodo morali tako preverjati starost kupcev alkoholnih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let, in to tudi pri uporabi samopostrežnih blagajen. Pri spletni prodaji alkohola pa bodo morali na svojih spletnih straneh zagotoviti preverjanje polnoletnosti prek posebnega informacijskega sistema e-građani oziroma njegove mobilne različice. Tale zakon, o katerem govorimo, pa predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač osebam, ki so mlajše od 18 let. Zakaj vse to? Ja, za zaščito vsega, kar smo omenili, torej javnega zdravja, javnega reda in miru in kulturne dediščine oziroma okolja. Po navedbah vlade, ki je pripravila ta predlog, je namreč Hrvaška po porabi alkoholnih pijač nad povprečjem Evropske unije. No, morda pa jim bo z napovedanim omejevanjem uspelo ta trend ustaviti ali vsaj omejiti.

0: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
1: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.

0: Če česa v današnjem popoldnevu ne zmanjka, je to raznolika slovenska glasba. Hvala glasbenemu opremljevalcu Goranu za to. Petek je še vedno v teku, ura 17 minut čez tretjo popoldan. Marsikdo je že na poti domov, srečno. Približuje pa se čas za oddajo, ki povzame dogajanje pri nas in po svetu, in tole so današnji poudarki.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Nova koalicija in poslanska skupina Resnice na seji o kandidatu za mandatarja napovedali podporo Janezu Janši. Opozicija mu očita prodajo suverenosti države. Koalicijska pogodba po prepričanju gospodarstva vključuje zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, šolniki pa opozarjajo, da nakazuje politično poseganje na njihovo področje. Vodja NATO Rutte in ameriški zunani minister Rubio pred zasedanjem vodij diplomacij zavezništva za svobodo plovbe skozi Hormuško ožino. Washington trdi, da je Havana sprejela 100 milijonov ameriških dolarjev pomoči.
0: Vabljeni torej k poslušanju oddaje Dogodki in odmevi, ki bo na sporedu čez točno 12 minut.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate z krasa ali z brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 0414448882. Vaša optika Tom iz Sežane.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. sezono.
7: Otvoritveni koncert 11. septembra na Grajskem dvorišču.
6: Janez Bončina Bench z gostoma Nino Sternati in Žanom Kauptmanom.
7: Ne zamudite, zgodnja predprodaja vstopnic le do konca maja.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Predsednik SDS Janez Janša je o predstavitvi kandidature za mandatarja povedal, da si bo njegova vlada prizadevala za debirokratizacijo, decentralizacijo in razvoj. Poslanske skupine Resnice in Nove koalicije mu napovedujejo podporo, opozicija pa je v razpravi opozorila tudi na afero Black Cube. Poslanca Svobode in SDS Robert Golob in Jelka Godec.
2: Se pridružujem mnogim, ki menijo, da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji.
3: Ste seveda pred volitvami tudi začeli z novo afero, kajti brez afer leva pol nikoli ne more zmagati.
1: Včeraj podpisano koalicijsko pogodbo pozdravlja gospodarstvo, čež da vključuje zaveze za boljše poslovne okolje. Manj navdušeni so v šolstvu zaradi nakazanega političnega poseganja na to področje. Damjan Štefan z Ljubljanske filozofske fakultete.
4: Koalicijske obljube kažejo v smer šibitve glasov učiteljev v svetih zavodov. To so, bi rekel, precej slovešče obljube.
1: Na končanem dvodnevnem zasedanju vodi diplomacij članic Zveze NATO je odmeval ameriški preobrat glede umikanja njihovih vojakov iz Evrope. Številni so tako pozdravili sinočnjo napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da jih bodo na Poljsko napotili 5000. Najboljšo domačo hrano si lahko do konca tedna privoščite na Ptuju, kjer se je začel 37. festival Dobrote slovenskih kmetij. Pripravili so tudi strokovni posvet ter raznolik spremljevalni in kulturni program, v katerem niso manjkali šolarji.
5: Odlično, zelo priporočam, 10/10. Večinoma drugih držav sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
1: Vreme bo tudi jutri po večini jasno s temperaturami od 23 do 28 stopinj. Poslanci se približujejo koncu razprave o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Janša je v predstavitvi programa postavil v ospredje demokratizacijo države in razvoj. Sodeč po javno napovedeni podpori nove koalicije in stranke Resnice ima za izvolitev zagotovljenih 48 glasov. Sicer pa so poslanci mandatarsko sejo izkoristili za medsebojno obračunavanje. Odprli so številne teme, od socialne države, sindikalnega boja in očitkov o revanšizmu do ravnanja z javnim denarjem usode nevladnih organizacij ter vprašanj korupcije in političnih afer. Med najbolj izpostavljenimi sta bili aferi Black Cube in podkupovanje poslancev. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Janez Janša je razgrnil nekaj načrtov nastajajoče koalicije, kako konkretno do programskih ciljev ni povedal, je pa nizal napovedi o ugodnem okolju za gospodarstvo, skrbi za ranljive, digitalizaciji, urejanju zdravstva z vsemi kapacitetami, pa tudi o boju proti korupciji, ki se ga bodo lotili z vzpostavitvijo sistema za njen pregon.
7: Ravno v zadnjih dneh vidimo, da je to večja prioriteta, kot pa smo verjeli, preden smo zapisali ta izhodišče.
6: Da Janša ni primeren kandidat za predsednika vlade, so drug za drugim poudarjali poslanci odhajajoče koalicije, med njimi tudi odhajajoči premier Robert Golob. Razpravo je izkoristil za nizanje uspehov njegove vlade in se zaradi afere Black Cube obregnil Janšo in njegovo priseganje na domoljubje.
2: Da ste prav vi največja grožnja suverenosti in demokraciji, uporaba najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe, Black Cube, zato da se z lažmi vpliva na volitve v Sloveniji.
6: Sledil je odgovor poslanca SDS Aleša Hojsa.
8: Najbrž nikoli ne bomo zvedeli, zakaj je nekatere ministre Levice pritisnilo na lulanje ravno v času vlade, zato da je bil lahko izglasovan sklep, da se tožbi zoper Izrael ne pridružijo, ampak to je eksemplaričen dokaz, da vi o Black Cube-u in o tem, zakaj so te ljudi bili tukaj, veste več kot kdorkoli izmed nas.
6: Črne kocke se je dotaknila tudi poslanka Levice in Vesne Nataša Sukič.
9: Koalicija Črne kocke že napada sindikate, že napada nevladne organizacije.
6: Poslanka Katja Kokot pa je kolege na drugi strani političnega pola spomnila na aktualno afero podkupovanja poslancev Resnice.
10: Tole zdaj preiskuje Nacionalni preiskovalni urad in okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. V zvezi s tem pričakujemo epilog, in luč na koncu tunela.
6: V strankah nove koalicije in resnici so v razpravi še poudarili, da Slovenija po 4 letih Golobove vlade potrebuje obrat pri vodenju države. Kljub razdaljenosti pa namerava Janša, kot je napovedal, po oblikovanju vlade sodelovanje ponuditi tudi opoziciji, in sicer v okviru partnerstva za razvoj in konvencije za Slovenijo.
1: Koalicijska pogodba na področju financ in gospodarstva med drugim prinaša razbremenitev dela, razvojno kapico, spodbude za podjetniška vlaganja, prenovo subvencij, vzpostavitev demografskega sklada in strateškega sveta za gospodarstvo, uvedbo vizuma za digitalne nomade in zagonska podjetja, lažje zaposlovanje tujcev ter manjšo obremenitev delodajalcev pri izplačevanju bolniških nadomestil. Ekonomisti, podjetniki in obrtniki pozdravljajo takšno usmeritev, a v isti sapi opozarjajo, da ne smejo stati le na papirju. Urška Subotič je rep.
11: Po 4 letih davčnega stiskanja gospodarstva se nam zdaj obeta nekoliko bolj spodbudno poslovno okolje. Cilji koalicijske pogodbe zvenijo dobro, ocenjuje Rok Spruk z Ljubljanske ekonomske fakultete.
12: Koalicijska pogodba gre v smer sicer malih, ampak pomembnih davčnih razbremenitev gospodarstva in tudi seveda gospodinstva, predvsem davčne razbremenitve dela. Gre tudi v velikem koraku naprej, kar se tiče, se pravi, vzpostavljanja infrastrukture za startup podjetja, nekega malo bolj inovacijskega ekosistema.
11: Še posebej pozdravljamo načrte v zvezi z debirokratizacijo, pravi Peter Pišek z obrtne zbornice in Nešteje.
13: Razno razna gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja, upravni postopki, etc. zadev, ki vplivajo na gospodarstvo, je to pozitivno ali pa negativno. Ne?
11: In kaj gospodarstveniki v koalicijski pogodbi pogrešajo? Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal povzema.
14: Pogrešamo razvojne sklade, finančne mehanizme, kapital za rast podjetij, pa tudi prenosa aplikativnih raziskav v gospodarstvo.
11: Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Marko Bitenc pa dodaja, čemu bi v prihodnjih 4 letih po njegovem morali nameniti veliko pozornosti.
15: Zdi se nam pomembno, da nadaljujejo s projektom jedrske elektrarne 2 zaradi naše energetske samozadostnosti, samooskrbe, kar bo ključni element pri odpornosti v prihodnem obdobju zaradi globalnih sprememb.
11: Na podlagi koalicijske pogodbe bo po besedah gospodarstvenikov, še posebej GZS, treba oblikovati konkretne ukrepe po posameznih ministrstvih, zagotoviti vzdržnost javnih financ ter ukrepiti socialni dialog.
1: Uveljavitev ideološko neutralne šole, združevanje strokovnih zavodov s področja izobraževanja, sprememba sestave svetov šol ter pravično financiranje zasebnih šol in vrtcev. To je nekaj poudarkov dela koalicijske pogodbe, ki se nanaša na vzgojo in izobraževanje. Šolniki ugotavljajo, da nekatera določila iz pogodbe, denimo omejitev uporabe mobilnikov v šolah in uvedba mehanizmov za reševanje nasilja, že veljajo. Za uresničitev drugih pa je potrebnih več mandatov. Odzive je zbral Jure Čepin.
16: Že prvi odstavek 5. točke koalicijske pogodbe, ki govori o uveljavitvi ideološko neutralne šole, sproža pomisleke. V resnici gre za namero političnega poseganja v šolski prostor. Se bodo na udaru človekove pravice, odnos do manjšin, vprašanja spola in spolnih identitet, pa tudi za to politiko nesprejemljiva interpretacija po pretekle zgodovine, opozarja profesor Damjan Štefanc z Ljubljanske filozofske fakultete.
4: Tudi nekatere druge koalicijske obljube kažejo v to smer šibitve stroke, učiteljstva, skozi obljubljanje združevanja ponovno javnih zavodov, šibitev, bi rekel, glasov učiteljev v svetih zavodov, to so, bi rekel, precej zlovešče obljube.
16: Svet javnih šol in vrtcev trenutno sestavlja 11 članov, in sicer 5 predstavnikov zaposlenih, 3 ustanovitelja in 3 predstavniki staršev. Koalicijska pogodba to razmerje vrača na 3-3-3, do česar je kritična ravnateljica osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič.
17: Samo razmerje ne bo spremenilo dejstva, da nekateri sveti šol sprejemajo neodgovorne odločitve po šolah, kar se pa odraža v neizmerni fluktuaciji v ravnateljskih vrstah v zadnjih 2 letih. Tako da namesto novega razmerja bi jaz tukaj pričakovala, da se vzpostavi odgovornost delovanja svetov šol.
16: Pomenljiv je tudi del pogodbe, ki govori o vzpostavitvi pravičnega sistema financiranja zasebnih šol in vrtcev. Gre za vnovičen poskus izenačitve financiranja javnih in zasebnih šol, opozarja glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
4: Če vi v enaki višini financirate zasebne šole kot javne, potem imajo zasebne šole prednost, ker imajo hkrati tudi še zasebnega ustanovitelja, ki lahko dodatno financira in zboljšuje pogoje. Kar me zgolj potrjuje v napovedi, da se bo med javnim in zasebnim šolstvom vzpostavilo konkurenčno razmerje, kar je neumnost, ker šola ni podjetje.
16: Koalicijska pogodba posega tudi na področje učnih načrtov in omenja uvajanje novih predmetov na področju digitalizacije, računalništva, informatike, podjetništva in finančnega opismenjevanja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na tuje. Zunani ministri članic Zveze NATO so v švedskem mestu Helsingborg končali zasedanje, na katerem so pripravljali teme za vrh voditeljev v Ankari, ki bo 7. in 8. julija. Niso pa se mogli izogniti razpravi o napetostih v zavezništvu, ker so Združene države Amerike po eni strani nezadovoljne z Evropejci, ker ne sodelujejo v vojni proti Iranu. Po drugi strani pa ameriški predsednik Donald Trump vedno znova preseneča z napovedmi umikanja ali napotovanja ameriških vojakov v Evropo, poroča Igor Jurič.
18: Ameriški zunani minister Marco Rubio je pred prihodom na Švedsko kritiziral evropske članice, ker ne pomagajo v vojni proti Iranu. Ob prihodu na vrh pa je zagotovil nadaljno ameriško sodelovanje v zavezništvu in tudi branil sinočno napoved predsednika Trumpa, ki je presenetila marsikoga, da bo napotil 5000 vojakov na Poljsko. In to le nekaj dni po napovedi, da bodo ZDA iz Evrope umaknile 5000 vojakov.
19: Obviously the United States continues to have global commitments that it needs to meet in terms of
18: Marco Rubio je podaril, da imajo ZDA zaveze na svetovni ravni glede razporeditve vojakov. Zato morajo ves čas preverjati, kako jih razporejajo in to ni stvar kaznovanja. S tem je očitno želel omiliti Trumpova napoved umika 5000 vojakov iz Nemčije. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je tako kot številni drugi ministri pozdravil Trumpovo napoved pošiljanja vojakov na Poljsko.
20: The US will play a key role in Europe when it comes to the nuclear.
18: Po Rutijevih besedah bodo ZDA še naprej v Evropi igrale ključno vlogo pri zagotavljanju jedrskih zmogljivosti, kot tudi pri konvencionalnih silah. Je pa podaril, da Evropejci prevzemajo vedno več odgovornosti za lastno obrambo in se premeščanje ameriških sil poteka načrtovano. Rutte je tudi dejal, da so Evropejci slišali pozive Američanov glede Irana in da so zaveznice enotne, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, skozi Hormuško žino pa mora biti zagotovljena svobodna plovba. Evropejci zato na območje že pošiljajo svoje enote. Na srečanju so sicer govorili še o tem, da mora vojaška industrija pospešiti svojo proizvodnjo, saj članice za obrambo namenjajo vedno več denarja. Članice pa so zagotovile tudi nadaljno podporo Ukrajini, tudi tiste, ki do zdaj niso prispevale prav veliko.
1: Rusija in Belorusija imata prve skupne vaje upravljanja strateških in taktičnih jedrskih sil, ki jih Moskva predstavlja kot odgovor na stopnjevanje napetosti v regiji. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sodeluje 64 tisoč vojakov in drugega osebja. Jedrsko strelivo naj bi pripeljali tudi v terenska skladišča v Belorusiji. V Kijevu opozarjajo, da Rusija preučuje več scenarijev za širjenje pritiska na sever Ukrajine, pa tudi vzhodno krilo NATO, predvsem iz smeri Belorusije in ruske regije Barjansk, ter da želi Minsk zvabiti globlje v vojno. Ob tem ruska zunanja obveščevalna služba obtožuje Ukrajino, da z ozemlja baltskih držav pripravlja napad na Rusijo. Iz Moskve Helena Ponudič.
21: Prve jedrske vojaške vaje med Rusijo in Belorusijo vključujejo 64 tisoč ljudi, strateške raketne sile, severno in tihooceansko floto ter letalstvo dolgega dosega. Tako ruski predsednik Vladimir Putin. Uporaba jedrskega orožja je skrajni zadnji mogoč ukrep za zagotavljanje nacionalne varnosti obeh držav, vendar ker napetosti v svetu naraščajo, more biti naša jedrska triada pripravljena. Medtem ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski svari, da Moskva z območja Belorusije na sever Ukrajine ali pa tudi na vzhodno krilo NATO načrtuje napad.
22: S teritorije sosedi Belorusije, ki
21: Rusija želi Belorusijo globje potegniti v to vojno. Spomnimo se, da je leta 2022 ofenziva prišla tudi od tod. Kar zadeva izjave Zelenskega, da bo Belorusija potegnjena v vojno, to se bo zgodilo le, če bo izvedena agresija na naše ozemlje. V tem primeru bomo branili domovino in prostor obeh držav od beloruskega Bresta do ruskega Vladivostoka, pa odgovarja beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Ruska zunanja obveščevalna služba medtem zrcalno obtožuje Kijev, da na Rusijo načrtuje obsežne napade z ozemlja baltskih držav, kjer takšne navedbe odločno zanikajo. Ob vse ostrejši retoriki pa iz Kremlja hkrati prihaja poziv k dialogu z Evropo. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova je iskanje evropskega posrednika za mirovna pogajanja v tem trenutku ključno.
1: Združene države Amerike se v primeru Kube pojavljajo v dvojni, če ne celo trojni vlogi. Kot izvajalke blokade, ki je dokončno zlomila energetski sistem na otoku, kot morebitne agresorke, saj v otoški državi ni izključen venezuelski scenarij, in kot ponudnice človekoljubne pomoči. Ameriški zunani minister Marco Rubio je namreč potrdil, da je Kuba sprejela 100 milijonov ameriških dolarjev pomoči. Obe strani pa postavljata kopico izvedbenih pogojev, zato še ni povsem jasno, ali bo pomoč dosegla tiste, ki jim je namenjena. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Z očekovito energetsko blokado, z obtožnico nekdanjega kubanskega predsednika Raula Castra, ki ga bremeni uboja štirih ameriških državljanov, ki so izgubili življenja, ko je leta 1996 civilni letali sestrelilo kubansko vojaško letalstvo, ter obtožbami, da Kuba načrtuje napad na Guantanamo in Florido, so se ameriško-kubanski odnosi zaostrili do vrelišča. Kubanska vlada ne priznava ameriške jurisdikcije nad Castrom in zagotavlja, da ne ogroža nikogar. Na to se ZDA pojavijo v vlogi države, ki želi pomagati. Donald Trump. Pomagali jim bomo, ker jim želim pomagati. Na to pa imamo tukaj kubanske Američane, ki večinoma živijo v Miamiju in sicer na Floridi. Čudovita skupina ljudi, podjetna, dobri Američani so. Oni želijo, da se to zgodi, želijo nazaj v domovino, želijo ji pomagati. In tako so ZDA za začetek ponudili neposredno človekoljubno pomoč, namenjeno prebivalcem Kube v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Zunani minister Marco Rubio. Pripravljeni smo narediti tudi več, a pomoč morajo razdeljevati skupine, ki niso povezane z režimom ali z vojaško družbo Gaesa, kajti ti bi zgolj vse pokradli in ljudje ne bi dobili ničesar. Rubio je pri tem ponovil, da je predsednik Trump naklonjen mirni rešitvi, a pri tem izrazil dvom, da se bo zdajšnjo kubansko vlado dalo dogovoriti. Ustraja pa tudi pri oceni Kube kot strateške grožnje ZDA. Roxano Vigil, sveta za zunanje odnose, uglednega think tanka, razmere zelo spominjajo na Venezuelo. Vidimo stopnjevanje pritiska začetkom naftne blokade januarja letos. Nato na Kubo potuje direktor CIA s predsednikovim sporočilom. Seveda je tukaj obtožnica in hkrati v Karibsko morje pripluje letalonosilka z bojno skupino. Vse to je usklajen pritisk na kubansko vlado, medtem ko si želi Trumpova vlada nekaj izpogajati. Predstavljam si, da si želi venezuelski tip rešitve, ki predvideva najti nekakšno Elsie Rodriguez. Nisem prepričana, da na Kubi obstaja takšna oseba. Gre za popolnoma drugačen režim in popolnoma drugačno situacijo. Z drugimi besedami, na Kubi se lahko zgodi tako rekoč karkoli.
1: Aktivisti iz flotilje za Gazo, ki jih je Izrael po pridržanju izpustil iz pripora, poročajo o zlorabah in nasilju, vključno s posilstvi. Žrtev spolnih zlorab naj bi bilo najmanj 15, več ljudi so zaradi poškodb hospitalizirali. Izraelske oblasti zavračajo obtožbe ter trdijo, da so z zaporniki ravnali v skladu z zakonom in jim zagotovili zdravstveno oskrbo. Države Evropske unije medtem razpravljajo o morebitnih sankcijah proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gvirju, ki je z objavljenim posnetkom poniževanja aktivistov sprožil ogorčenje. Zdaj pa na Ptuj, kjer poteka svojevrstna promocija lokalno pridelane hrane, festival dobrote slovenskih kmetij. O razstavi pridelkov in jedi, ki je prava paša za oči, bo v minoritskem samostanu ves konec tedna mogoče tudi pokusiti in kupiti domače izdelke. S Ptuja Gabriela Milošič.
5: Kupcem so na voljo izvrstne domače salame, siri, testenine, kruh, med, marmelade, kis, olja in še veliko drugih nagrajenih domačih dobrot.
7: Tako ne sedna bomo ponujali te naše tradicionalne izdelke, s katerimi že kar nekaj let dosegamo tudi najvišje priznanja na dobrota slovenskih kmetij. Skupno je 13 priznanj, od tega 8 zlatih in 5 srebrnih.
5: Letos?
7: Letos.
23: To festival je več kot dobrodošel, če mene vprašate, bi bil lahko večkrat na letu.
5: Kako dobra je prodaja na dobrota slovenskih kmetij?
23: Smo zelo zadovoljni.
24: Pridite pa poskusite.
23: Tu je ta vikend ši po dobrem.
5: Glavni organizator festivala dobrote slovenskih kmetij Peter Pribožič pravi, da je povpraševanje kmetij že tolikšno, da je zmanjkalo stojnic.
25: Tako da je res odziv kmetij za prodajo tudi zelo dober. To pa tudi kaže na to, da se da prodati, če imaš kvalitetne izdelke.
5: V treh dneh pričakujejo okoli 10 tisoč obiskovalcev. A boste kaj kupili?
26: Ja, seveda.
27: Jaz točno vem, kaj bom vzel.
26: Jaz tudi.
27: Kakšen kos sira, kakšen dober brinovc, eno olje. Pa smo zmagali.
26: Jaz pa klojcen brot.
5: Sadni kruh.
26: Sadni kruh.
5: Cvetki?
26: Ja, kako veste.
5: Pripravili so tudi strokovni posvet in bogat spremljevalni ter kulturni program, na katerem niso manjkali ptujski šolarji. Tisto, kar si do zdaj poskusil, kako se ti je zdela?
2: Odlično, zelo priporočam, 10/10. V večinoma drugih državah sem bil, pa sem tudi probal kakšne stvari, ampak ni tako dobrih, ne, kot so v Sloveniji.
5: Ravnateljica Ptujske osnovne šole Breg, Jasna Brec.
6: Se povezujemo v neki skupnosti in na dejansko otroci spoznajo tudi našo tradicijo.
5: Ki je na slovenskem podeželju raznolika in bogata s kakovostnimi domačimi dobrotami.
1: Državni zbor bo Janeza Janšo danes predvidoma potrdil za predsednika vlade. Razprava pričakovano mineva v medsebojnem obračunavanju med prejšnjo in novo koalicijo. Medtem je ustavno pritožbo zaradi dogajanja pred volitvami vložila še ena od kandidatnih list Alternativa za Slovenijo. Pestro je tudi na naših cestah, ki bodo močno obremenjene do vključno ponedeljka. Prometne konice se namreč združujejo s turističnimi tokovi. V nedeljo v številnih evropskih državah praznujejo binkošti, hkrati se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
8: Pričakujemo zastoje že danes popovdne, pravzaprav se promet že gosti, tako da bo gostojen danes popovdne in tudi jutri dopovdne. Poleg vseh teh počitnic pa je v ponedeljek v večini evropskih držav tudi praznik. Zato pričakujemo kolone predvsem iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški v nedeljo in ponedeljek pa bo več vračene nazaj proti severu.
1: Zastoje pričakujemo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenjski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke in ob deloviščih pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Zdaj pa k pregledu športnega dogajanja. Hokejska reprezentanca bo čez približno pol ure na svetovnem prvenstvu začela tekmo proti glavnim favoritom Kanadčanom. Z vami bo Uroš Volk. Prijeten preostanek popoldneva želim.
9: Slovenski hokejisti bodo po nizu večernih tekem na svetovnem prvenstvu prvič igrali popoldan, že čez nekaj minut bodo izzvali Veliko Kanado.
10: Na prvenstvih skupine A sta Slovenija in Kanada doslej odigrali 6 tekem. Pred 13 leti v Stockholmu je slovenska reprezentanca odščipnila točko, na zadnje pa je mrežo velikih favoritov dvakrat zatresel Jan Drozg pred 3 leti v Rigi. Lani so Kanačani naše premagali 4-0. Prvi zvezdnik turnirja je napadalec Pittsburgha, 38-letni Sidney Crosby, v Švici pa je kapetan Kanade, 19-letni hokejist San Josea McLean Celebrini. Slovenska reprezentanca je imela včeraj oddih, igralci so bili daleč od ledenih ploskev, v vratih bo spet Žan Uz. Pred zadnjimi 3 tekmami v pretekmovanju pa več center prvega slovenskega napada Matic Torok.
12: Še 3 tekme so pred nami, Kanada, Danska pa Italija, tako da mi igramo s pozitivo vsako tekmo. Malenkosti so se popravili, ampak je bilo pa mislim velik dobra stvari, no, tako da moramo samo to prenesti na tekmo proti Kanadi.
10: Tudi tokrat, kot venomerna tekma Kanade, bo dvorana polna. Nekaj neposrednih javljanj bo v popoldanskem delu Vala 202. Zdaj pa za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
9: Čez dobro uro se bo v Atenah začel turnir najboljše četverice košarkarske Eurolige, če tudi bo tam eden od grških velikanov, ne bo igrala ekipa, ki je v dvorani OAKA doma. Že v prvem polfinalnem obračunu pa letos najbolj prepričljivi proti aktualnim prvakom. Luka Skarlovnik.
13: Olimpijakos je bil v rednem delu sezone z najboljšim napadom tekmovanja, najboljša ekipa. Prevlado je nadaljeval v četrtfinalu, kjer je z Monakom opravil po 3 tekmah. V povprečju ga je nadigral s kar 25 točkami. V polfinalu se bo Olimpijakos pomeril s Fenerbahčejem, ki je lani zmagal med evropsko elito, letos pa precej niha, tudi z nizom 5 porazov proti koncu rednega dela. Karizmatičen trener Šaras Jasikevičus je že dokazal, da zna na ključnih tekmah premešati štrene. V drugem polfinalu bo najuspešnejša ekipa v zgodovini Eurolige Real Madrid igrala z Valencijo. V španskem dvoboju se bo Madrid zanašal na svojo obrambo, najboljšo v tekmovanju, Valencija pa na hitro igro in prodoren napad. Še lani je igrala v evropskem pokalu. Letos je bila druga po rednem delu, v četrtfinalu je dokazala mirnost. Po dveh porazih proti Panathinaikosu je z nizom treh zmag grškemu velikanu preprečila Final Four v domači dvorani. Valencia spretno izkorišča svojo napadalno eksplozivnost. Na zaključnem turnirju je Olympiakos favorit. Fenerbahče se bo na lansko izkušnjo zanašal, da ga preseneti. Že zdaj pa je jasno, da bo imela v nedeljskem finalu Španija svojega predstavnika.
9: Na tekmi za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Bernu se je v kvalifikacijah od štirih Slovenk v polfinale prebila le Jennifer Buckley, ki je priplezala vseh pet balvanov za sedmo izhodišče.
0: Za kvalifikacije mislim, da ni preveč za razmišljati. Delo je opravljeno, tako da ne razmišljam preveč o slabih stvarih ali pa dobrih stvarih, ker je jutrino dan in to najpomembnejši, tako da sem vesela, da sem odplezala toko, kar je bilo treba za naprej in upam na bolje jutri.
9: Lucija Tarkuš je dosegla štiri vrhove, a tudi to ni bilo dovolj za polfinale, neuspešni pa sta bili še Lina Funa in Neža Zajc. Po kvalifikacijah so v najboljšem položaju Erin McNiss, Annie Sanders in Zhang Yutong. Prav zdaj v kvalifikacijah tekmujejo moški, tudi Anže Peharc. Karavana na Giro je v 13. etapi na poti od Alessandrije do Verbanije, tik pred ciljem jih čakata vzpona nad jezerom Maggiore. V rožnati majici je Portugalec Afonso Eulalio, pred prvim favoritom Dancem Jonasom Vingegorjem pa ima 33 sekund naskoka. Še ena nogometna, eden najuspešnejših trenerjev, Španec Pep Guardiola, je uradno potrdil, da po desetletju zapušča klop Manchester Citya. V nedeljo bo moštvo vodil zadnjič proti prvaku Evropske lige Aston Villa, bo pa Guardiola ostal pri sinje modrih in sicer v vlogi globalnega ambasadorja kluba, ki ga je popeljal do šestih naslovov angleškega prvaka in enega evropskega.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Lijan Matič.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
14: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
15: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa je občasno nekaj zmerne oblačnosti, piha tudi veter vzhodnih smeri. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Še obeti. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Gost promet zastoj je na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Koses in Barja proti Brezovici. Čas vožnje se na obeh odsekih podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Lesce-Bled, Izola-Strunjan in Šmarje-Dragonja. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Na štajerski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v predoru Strmec proti Dolenski. Nastaja daljši zastoj, ki sega na štajersko avtocesto. Zaradi nesreče pa je oviran promet tudi na severni ljubljanski obvoznici pred razsepom Zadobrova proti Štajerski.
11: Radio Koper. Primorski radio.

Na Eduarda Bennata se je spomnil Armando Šturman, ki se odslej podpisuje pod glasbeni izbor. Vi pa ja, dobrodošli ponovno na valu Radia Koper v tem res toplem petkovem popoldnevu. 4 minute čez četrto je, z vami ostajava Jadranko Oblak in Anita Urbančič. Še malo in začeli bomo današnji sprehod po Primorski. Ta bo poleg kondicije in informiranosti morda komu prinesel tudi kakšno idejo za kvalitetno preživljanje prostega časa. Obiskali bomo Trento, Strunjan in Pivko. Vabljeni na pot z nami.

0: Obvestilo za oljkarje. Količina in kakovost pridelka oljk je v veliki meri odvisna od cvetenja in oplodnje. Da bodo vaše oljke lepo cvetele in se dobro oplodile, jih poškropite z novim biostimulantom Excel Grow ob dodatku borovega foliarnega gnojila Carsia Bor. Za dober pridelek vaših oljk Excel Grow in Carsia Bor. Svetuje Carsia.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.

0: nastanek.
1: Semena, sadike, škropiva, gnojila, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ni, parnjah se res vse dobi.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: po primorski.
1: 16 čez 16 je in začenjamo v Trenti, kjer je javni zavod Triglavski narodni park pripravil tradicionalne Belarjeve dneve. V dveh dneh se je po Soški poti, najstarejši parkovni poti, sprehodilo več kot 700 otrok. Ti so spoznavali naravo in kulturno dediščino Triglavskega narodnega parka, edinega slovenskega narodnega parka. Vodja okoljske vzgoje v parku Mojca Pintar.
2: Namen te skupnosti je vzpostaviti povezanost med šolami, spodbujanje učenja v naravi. Kot poudarjamo, za naše šole pripravljamo dodatne brezplačne programe, učne vsebine, gremo skupaj na teren. Naš cilj je, da učenci bolje spoznajo prostor, v katerem živijo, da se z njim povežajo in hkrati gradijo tudi nekatere vezi med seboj. In na ta način vzgajamo generacije, ki bodo mogoče odgovorno in trajnostno skrbele za naravo in pa kulturno dediščino Julijskih Alp tudi v bodoče. Kot sem že prej omenila, Belarjevi dnevi res predstavljajo edinstven primer povezovanja šol, naravovarstvenih institucij in lokalnega okolja, ter so pomemben prispevek v zaveščanju mladih o pomenu ohranjanja narave in pa seveda tudi trajnostnega razvoja.
1: Učenci so tako spoznali splošne napotke o obiskovanju Triglavskega narodnega parka, biotsko raznolikost, pomen doktorja Juliusa Kugija in trentarskih gorskih vodnikov, vode Triglavskega narodnega parka, pa tudi zgodovino rudarstva in železarstva v Trenti. Direktor parka Uroš Brežan.
3: Okoljska vzgoja je pomembna prioriteta Triglavskega narodnega parka. Na Belarjevih dnevih jo predajamo učencem osnovnih šol biosfernega območja. Triglavski narodni park svojo stoletno tradicijo ljudje, ki živijo tu že stoletja, skrbno pazijo na naravo in na krhko ravnovesje, ki so ga ustvarili skozi stoletja. To je tisto, kar želimo na Belarjevih dnevih prenesti otrokom, da bodo podoben odnos do narave gojili tudi sami.
1: Ob tej priložnosti so udeleženci obiskali tudi Alpski botanični vrt Julijana, ki letos praznuje stoletnico in s katerim upravlja Prirodoslovni muzej Slovenije. Kako je videti in slišati botanični park, pa lahko preverite na naši spletni strani, kjer je objavljena reportaža. Se veste, radiokoper.si.

0: Z nami je bila Džana Nanini in mi nadaljujemo sprehod po Primorski. Ta konec tedna bodo v Strunjanu potekali tradicionalni dnevi artičoke, ki je avtohtona rastlina, kulinarična posebnost in varovana kulturna dediščina krajinskega parka Strunjan. V evropskem projektu Strunjanska artičoka programa LAS Zelena Istra si tako krajinski park kot domačini in univerze na Primorskem prizadevajo za ohranitev te stare sorte, pa tudi njeno vključitev v kmetijsko pridelavo slovenske Istre. Mateja Brežan.
1: Artičoka je avtohtona, kulinarično cenjena in zdrava istrska vrtnina. Kot pravi domačin Gianfranco Giassi, je lačna in žejna. Na letošnjo nekoliko skromnejšo letino je zagotovo vplival tudi mraz. Pridelujejo pa jo že od nekdaj.
2: Maja mesa, mlad grah, krompir in artičoka in potem češnje in jagode. Mi smo zmeraj in naši starši tudi. To je bilo maja mesta, se tam samo to se jedlo.
1: Na Univerzi na Primorskem strunjansko artičoko tudi proučujejo in sicer z vidika genetike, morfologije in zdravilnih učinkovin, pojasnjuje doktorica Alenka Baruca Arbajter.
3: Analiza bioaktivnih spojin v izvlečkih iz listov artičoke je pokazala, da vsebuje zanimive bioaktivne spojine, ki so znane po svojem antioksidativnem in protivnetnem delovanju. Te izvlečke se je testiralo tudi na celicah in sicer se je izkazalo, da so imeli pomemben antioksidativni učinek na primarne celice debelega črvesja in pa da zmanjšujejo kopičenje lipidov, torej maščob v jeternih celicah.
1: Genetsko je drugačna od ostalih, kar je zagotovo posledica stoletij gojenja in ohranjanja. Drugačna je tudi po obliki. Glavice so manjše in vijolično obarvane. Rastlina nima bodic. Preliminarni rezultati raziskave govorijo o tem, da je strunjansko artičoko vredno proučevati še naprej in jo upisati v sortno listo, s čimer ne bi povečali le pridelave, ampak tudi uporabo. V okviru evropskega projekta strunjanska artičoka bo zasajen tudi matični nasad, ki bo služil za razmnoževanje. V kulinariki so artičoke vsestranske, užitni so mesnati spodnji deli listov, osrednji del ali srček in dno koška. Po strunjansko pa, kot pravi Giassi,
2: kuhamo 3/4 ure, 40 minut, oljčno olje in to je samostojna jed. Mi delamo tako.
1: V Strunjanu si želijo, da bi javnost artičoko bolje spoznala. Priložnost za to bo tudi ta konec tedna na tamkajšnji tržnici. Luka Preložnik, Krajinski park Strunjan.
4: So stojnice organizirane kakšne aktivnosti za otroke, vodenja in tako. So pač v enem vikendu skoncentrirana, ampak ponudniki pa v bistvu bo ponujali to tekom sezone celotne, no, 2-3 tedna, ko traja.
1: Največji nasadi artičoke pri nas so prav v Strunjanu, vodilna v regiji pa je Italija.

0: po primorski.
1: Še v pivko jo mahnemo za konec, tam namreč letos zaznamujejo nekaj pomembnih obletnic. Med drugim domače turistično društvo obeležuje 30-letnico delovanja. Že 20 let pa deluje park vojaške zgodovine, ki je zrasel na opuščenem kompleksu nekdanje vojašnice ob robu občinskega središča. Takrat so tam odprli prvi paviljon s tankovsko-artilerijsko zbirko, do danes pa je prerasel v največji muzejski kompleks v Sloveniji. Ponašajo se tudi z odličnim obiskom. Jutri pa tam pripravljajo mednarodni festival Miniatur Svet v malem. Več v prispevku Sabrine Mulec.
2: Turistično društvo Pivka je v 30 letih delovanja pripravilo ogromno dogodkov. Nekateri so zaradi velike priljubljenosti prerasli v tradicionalne. Predsednik Peter Ženko.
3: Moram reči, da se izpopolnjujemo vsako leto. Imeli smo veliko dogodkov, ki so se primljeni, nadaljujemo jih, delamo vsako leto. Nekateri so šli pač v pozabo iz takih ali drugačnih razlogov. Zelo prepoznani so naši pohodi okoli presihajočih jezer. Organiziramo jih večkrat na leto, bodi si so jezera suha, je čudovito, ker je flora in fauna zelo, zelo pestra. Zanimivo pa je tudi, ko so jezera polna, ko se vidi, koliko vode dejansko lahko pride v naša jezera.
2: Organizirajo tudi druge odmevne dogodke, med drugim predavanja, čistilno akcijo ob dnevu zemlje, tradicionalen pa je postal tudi Miklavžev sejem. Razlog za dobro voljo, 20. rojstni dan pa imajo tudi v parku vojaške zgodovine, direktor Janko Boštjančič.
4: V teh 20 letih nam je uspelo z teh podirajočih se vojašenc, ki so bili veliko breme za lokalno skupnost, vzpostaviti največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji in tudi eden najbolj obiskanih muzejev pri nas.
2: Ponašajo se z nekaj novimi razstavami, največ zanimanja pa vzbuja nov simulator letenja z letalom MiG-21. Še pred nastopom glavne turistične sezone pa bo muzejski vsakdan popestrila serija spomladanskih dogodkov. Že jutri mednarodni festival Miniatur Svet v malem.
4: Je to že tradicionalno sečanje maketarjev, modelarjev v organizaciji društva Svet v malem. Park vojaške zgodovine pa je partner, gostitelj tega sečanja. Obiskovalcem so takrat na ogled tekmovalne makete vojaških vozil, plovil in pa tudi scenskih prikazov. Dogodek, ki je dobro sprejet, dobro obiskan, pa popestrijo še delavnice izdelovanja maket, maketarski boljši sejem, pa tudi predstavitev društva Svet v malem.
2: Načrte imajo tudi za prihodnost. Veliko eksponatov je zunaj, zato si želijo zgraditi še en paviljon, poleg tega pa stalno bogatijo tudi razstave.
4: Letos so 35-letnici samostojnosti Republike Slovenije, bomo še prenovili našo nosilno razstavo Pot v samostojnost.
2: Muzejska obdelava vojne leta 1991 je tudi njihova nosilna tema.
1: In to je bil današnji, torej petkov, sprehod po primorski. Ura 16.37, sledi glasbeni izbor Armanda Šturmana, ob 17. pa ne pozabite, vabljeni k poslušanju oddaje Pol ure kulture.

0: focused intent, through our total commitment to serving our higher purpose. This is the bridge to an entirely different energy pattern. It is the step beyond the known dimensional universe. It is a journey into the unknown, which shall lead us ever closer to home.
1: Ko se spodobi za petek in tole uro 16:41 je promet zaradi prometne konice povečan in upočasnjen na cestah iz mestnih središč ter na obvoznicah, no je pa pestro tudi na primorski avtocesti. Zastoj je tako na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Do zastojev pa prihaja tudi na cestah Izola, Strunjan in Koper, Dragonja na posameznih odsekih.

Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Lavrenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretakanja.

0: pol ure kulture.
1: Dobar dan in dobrodošli v oddaji Pol ure kulture. Partizanska bolnica Franja je skriti dragulj Evrope, tako pravijo avtori potujoče razstave, ki je na ogled v Centru humanističnih znanosti znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Predstojnik Inštituta za zgodovinske študije Tilen Glavina pravi, da želijo obravnavati teme polpretekle zgodovine.
2: In mislimo, da narodno-osvobodilno gibanje si zasluži tudi mesto v naši palači oziroma Centru humanističnih znanosti.
1: Mogoče vas konec tedna ali v prihodnjih dneh zanese na Gorenjsko ali Cerkljansko. Tako nas bosta avtorici prispevkov povabili na razstavo Stoji Tamblejski grad in Jazz Cerkno. Goran Gregorič je glasbeno podobo zaupal angleškemu kantavtorju Catu Stevensu. Buddha and the Chocolate Box je njegov 8. studijski album. Produciral ga je Paul Samuel Smith, nekdanji in ustanovni član skupine The Yardbirds. Naslov albuma je nastal po potovanju z letalom, med katerim je Cat v eni roki nosil majhen kip Bude, v drugi pa škatlo čokolade. Razmišljal je, da bi se v primeru strmoglavljenja letala znašel med tema dvema predmetoma, ki predstavljata duhovno in materialno.

0: V prostorih znanstveno-raziskovalnega središča Koper je na ogled razstava Partizanska bolnica Franja, skriti dragulj Evrope. Potujočo razstavo so zasnovali v mestnem muzeju Idrija, na dogodku pa so predstavili še zbornik Franja, spomin in opomin. Palača Centra humanističnih znanosti ima sicer beneško tradicijo, a so že gostili tudi razstave, ki obravnavajo novejšo zgodovino. Mateja Rolih Maglica.
1: Razstava o Partizanski bolnici Franja obiskovalcem skozi 6 vsebinskih sklopov približa njeno delovanje, organizacijo in vsakdanje življenje v bolnišnici. Zasnovana je interaktivno, saj obiskovalcem omogoča dodatno raziskovanje vsebin preko zaslonov na dotik z audio in video posnetki v več jezikih. Avtorica razstave Milojka Magajne.
2: Tako zbornik kot razstava pravzaprav govorita o nastanku Partizanske bolnice Franje, o njenem delovanju, organiziranosti in pač o tej neverjetni povezanosti vseh upletenih. Se pravi, čeprav je bil to vojaški objekt, je deloval zato, ker je okrog pač civilno prebivalstvo na okrog bilo pripravljeno sodelovati na različne načine, tako da so sami nudili streho ranjenim, tako da so pomagali pri njihovi oskrbi, pri transportu, na zelo različne načine in pa želeli smo pokazati, kako široka je bila ta mreža. To ni bilo samo par posameznikov, ampak res široka, od tistih, ki so mogoče liter mleka prispeva,

0: naši palači oziroma Centru humanističnih znanosti.
1: Pred več kot 40 leti je Mestni muzej Idrija izdal prvi zbornik o Franji. Ob 80-letnici bolnice so želeli pripraviti novo publikacijo, ki bi z današnje perspektive osvetlila njen zgodovinski pomen in vrednote. Kljub zamiku zaradi naravnih ujm leta 2023 je knjiga Franja Spomin in opomin izšla konec leta 2024. In kako poteka sanacija spomenika? Kot je pojasnil direktor Idrijskega muzeja Miha Kosmač, so sanacijska dela v zaledju končana, namestitev varovalnih mrež naj bi zaključili junija, za obnovo dostopnih poti je priprava projekta pri koncu.
2: Začim pri sanaciji barak, pa je bilo dogovorjeno, da se do konca leta pripravi dokumentacija in tudi spele že javni razpis. Tukaj pravzaprav čakamo samo še na oddajo dokumentacije strani projektanta.
1: Razstava o Franji, ki ostaja simbol humanosti, solidarnosti in skrbi za sočloveka v času vojne, je v Centru humanističnih znanosti v Kopru med delavniki od 8 do 16 na ogled do konca junija.

Srkljanske nekonvencionalne godbe so na pohodu, drevi se namreč začenja 31. festival Jazz Cirkno. Tridnevna glasbena prireditev bo tudi tokrat gostila domača in mednarodna imena novega džeza, sodobne improvizirane glasbe, elektronike in hip-hopa ter zanimive obfestivalske zgodbe. Več pa Mojca Maljevac.

Leto je naokrog in majski dnevi spet vabijo glasbene sladokusce na Cerkljansko. Nocoj se namreč začenja Jazz Cirkno, festival, ki prinaša kreativno glasbo iz domačih logov in najrazličnejših koncev sveta. Kakor vedno bodo večere na starem placu zaznamovale po tri zasedbe, sobotno popovdne pa tradicionalno prinaša solistični koncert v glasbeni šoli. Tudi letošnji program ponuja popolnoma nove in pri nas še neslišane projekte ter krstne predstavitve, spremljevalni program pa napoveduje štiri dogodke. Drevi ob 19.30 bo 31. festivalsko izvedbo odprl Big Band Krško pod dirigentskim vodstvom nekonvencionalne nemške kitaristke in pevke Monike Roscher. Ob 21. se bo predstavil avstrijski kvartet Synesthetic Four, zmešanico elektronike, hip-hopa in nu jazza, ob 22.30 pa pričakujejo argentinsko-portugalsko-francoski free jazz trio Hipomaniac. Sobotno dopoldne bo potekalo v znamenju glasbene delavnice za otroke, skrivnostni zvoki rastlin in predmetov. Opoldne vabijo na okroglo mizo z naslovom Multipraktiki v polju glasbe, popoldne pa v dvorani Cerkljanske glasbene šole pričakujejo vrhunsko Kajo Draxler, pianistko, ki bo predstavila nov solistični program. Večer na starem placu bo odprl kvartet kitarista Gašperja Pjana, Gašper Pjano Other Klang. Nadaljevala bo ameriška kitaristka Mary Halverson, ki se tokrat predstavlja s projektom Canis Major. Večer pa bo sklenil sekstet norveškega kontrabasista Ingebrigta Hakerflatna Exit Knar. Nedelja se bo začela z jazzohodom, ob 10. bo štart vodenega pohoda s koncertom Sama Kutina na cilju, popoldne ob 16.30 pa v glasbeni šoli koncert letošnjega jazz inkubatorja 4 z naslovom Balkan Roots. Večer vabi v glavni šotor ob 18. ko bo na oder stopil italijansko-tunizijski kvartet kontrabasista Marka Centasa, ob 19. bo koncert legendarnega kitarista Freda Frita z našim bobnarjem Jako Bergerjem in projektom Auditory Continuum. Festival pa bo ob 21. sklenil koncert švedskega kvinteta Cosmic Year, ki ga vodita saksofonist Mats Gustafsson in trobentač Goran Kajfeš. Uživajte, tudi letošnji Jazz Cirkno nam obljublja sveže glasbeno tridnevje.

0: Morda vas konec tedna ali v prihodnjih dneh zanese na Gorenjsko. Narodni muzej Slovenije in Zavod za kulturo Bled sta na Blejskem gradu odprla težko pričakovano novo stalno razstavo Stoji, stoji tam Blejski grad. Prvi del, posvečen arheologiji Bleda in Blejske okolice, je na ogled že od pomladi 2025, zdaj je prenova sklenjena še za zgodbo o gradu kot nosilcu številnih funkcij, od upravne, sodne in ekonomske do kulturne in umetnostne, saj je bil obenem tudi središče okusa in mode. Romana Erjavec.
1: Stalna razstava na Blejskem gradu je skončano drugo fazo, zdaj prenovljena v celoti. Po predstavitvi arheološke zgodbe želi zdaj razstava v drugem delu, pravi direktorica Narodne galerije Mateja Kos-Zabel.
2: Predvsem predstaviti grad, zato ker prejšnja razstava je predvsem predstavljala zgodbe, ki so bile pa mogoče brez enega konteksta težko razumljive, medtem, ker ta rdeča nit, ki smo jo pa mi želeli postaviti, bi pa morala popeljati obiskovalca z nekim samo parimi besedami vodiča skozi grad. Zgodba o gradu je to. Tudi naslov je Stoji, stoji tam Blejski grad. Prav zato. To je grad. Ne?
1: Glavna težava, ki so jo imeli snovalci v drugem delu prenove, pa je bila, pravi Alenka Miškec, vodja projekta,
3: da smo imeli zelo malo gradiva in gradimo zgodbo z različnimi prizori, scenskimi prizori, podlaga pa sta dve darovnici iz 11. stoletja, urbar iz 15. stoletja in prisege, sodne prisege iz 17. 18. stoletja. Vsi ti predmeti so v tesni povezavi z Bledom.
1: Zgodba je koncipirana zelo preprosto in natančno, dodaja Mateja Kos-Zabel. Zato, da so lahko na majhnem prostoru v resnici predstavili res številne funkcije, ki jih je grad imel v zgodovini.
2: Recimo, grad je bil središče gospodarska, pomembno gospodarsko središče v srednjem in zgodnem novem veku. Ne? Potem je bil seveda grad tudi imel sodno funkcijo in tako naprej. Ta salon, ki je takoj tle za nami, pa kaže, kako je grad vplival na tedanje pojmovanje, kaj se nosi, kaj je moderno, razvoj okusa in to je tisto, kar smo mi želeli pokazati tako zelo nazorno, ne? In upam, da nam je to tudi uspelo. Če ni, bodo ljudje povedali, pa bomo še kaj dodali, popravili, izboljšali.
1: In kot rečeno, če so se v prvem delu srečevali predvsem s težavami zaradi preobilice gradiva, je bila druga faza precej večji izziv, še pravi Alenka Miškec.
3: Ja, veliko materijala je arheološkega. Bile so izkopavanje, arheološke izkopavanja na različnih lokacijah. In vse to gradivo arheološko je predstavljeno v pritličju, zelo nazorno. Tu smo pa predstavili 800 let blejskega gospodstva, od približno leta 1004 do 1800, kjer pa se niso ohranili originalni interjerji. Se pravi, smo mi zgodbo gradili svojim pohištvom oziroma s predmeti na muzejalski način. To pa pomeni z lutkami, z ilustracijami, zgodbo, ni pohištva, ni inventarjev, ni česar. Ni lahko, to vam hočem povedati. Vsak detalj je kolikor se da premišljen, kolikor se da.
1: Muzej na lokaciji, kot je Bled in Blejski grad, pa se seveda srečuje še z enim izzivom, ki so ga prav tako, pravi direktorica Narodne galerije, nagovorili prav z natančnostjo in preprostostjo postavitve.
2: Razstava je prirejena. Slovenski muzej smo veseli, če imamo na dan desetine ali pa sto obiskovalcev. Ta grad jih ima na tisoče na dan. Zato je razstava tako koncipirana in se bo morda komu, ki bo prišel na kakšen dan, kjer ne bo turistov, zdel predvsej prazno, ampak to je zato. Tukaj je, predstavljajte si, 5000 ljudi v tem hlemajhnih prostorih naenkrat, ne?
1: S prenovljeno razstavo na najstarejšem slovenskem gradu, ki ga letno obišče več kot 400 tisoč obiskovalcev z vsega sveta, pa se investicije v kulturno ponudbo še niso končale. Že prihodnje leto bo Zavod za kulturo Bled v sodelovanju z Narodnim muzejem namreč prenovil tudi spominsko sobo, posvečeno Primožu Trubarju.

0: Sklenimo pa z novico, da se je pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist in režiser Vinko Möderndorfer z mladinskim romanom Kit na plaži uvrstil med kandidate za najuglednejše italijansko literarno priznanje, nagrado Strega v kategoriji Strega ragazze e ragazzi. Roman, ki je v italijanskem prevodu izšel novembra lani, je med tremi finalisti v kategoriji knjig za otroke od 11. leta dalje. Nagrada Strega velja za najpomembnejšo in najvplivnejšo literarno nagrado v Italiji. Med prejemniki so številna velika imena italijanske književnosti, denimo Umberto Eco in Paolo Giordano, nagrada pa že desetletja pomembno vpliva na prepoznavnost avtorjev in uspeh knjig v italijanskem in tudi mednarodnem prostoru. Uvrstitev slovenskega avtorja med finaliste je pomembno mednarodno priznanje tako za avtorja samega kot za slovensko književnost, so sporočili iz Mladinske knjige. Zaključujemo pa v Kopru, kjer bodo v Pokrajinskem muzeju ob 19. predvajali dokumentarni film Abitar Koper, pod katerega se podpisujeta režiserja Rebeka Bratož-Gornik in Joaquin Moro. Nastal je kot del mednarodnega audiovizualnega raziskovalnega projekta čilskega režiserja Mora. V njem raziskuje, kaj pomeni imeti dom v obmejnem mestu ter kako skupnost, spomin, zgodovinske spremembe in globalni ekonomski vplivi oblikujejo naše bivalne prostore. Po projekciji bo sledil pogovor o domu, mestu in skupnosti.
1: Pol ure kulture.
0: Glasbeni izbor današnje oddaje je pripravil Goran Gregorič, oddajo sem povezala Anita Urbančič, ki jo zaključujem s posebnim povabilom. V ponedeljek ob 17. oddaja Pol ure kulture prostor odstopa prenosu slavnostnega koncerta simfoničnega orkestra RTV Slovenija iz studija Hendrix ob 77. rojstnem dnevu Radia Koper in Radia Kapodistrija z dirigentko, maestro Mojco Laurenčič. Vabljeni k poslušanju.

pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: tebe.
1: Sedem oddaj, sedem dvojic, 14 zgodb. Boris Kobal in Boris Devetak, Patrik Greblo in Katja Pegan, Mojca in Boris Bordon, Vanja Pegan in Marko Matičetov, Lara in Den Baruca, Lija Bordon in Miloš Petrovič, Milena Bučar Miklavčič in Ernest Kante. Iz Midva smo postali mi.
0: Od tu do tja, od mene do tebe.
1: Sobota ob 11.

77. rojstni dan Radia Koper in Radia Kapodistrija praznujemo s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in z dirigentko Mojco Laurenčič v prenovljenem studiu Hendrix v ponedeljek ob 17. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa in video pretaka.

Nocoj v oddaji Primorska kronika na televiziji Koper. 50 let od zločinov v Rižarni se Trst sooča s svojo preteklostjo. Med drugim širijo zavedanje o procesu, na katerem je bil obsojen nekdani poveljnik taborišča smrti. Slovenija ima največ zavarovanih območij Nature med vsemi državami članicami Evropske unije. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti je rezerviranih do 110 milijonov evrov evropskega denarja. Prebivalci istrskih občin lahko prejmejo brezplačno sredstvo za zatiranje ličink tigrastega komarja. Ta tujerodna vrsta je prenašalec povzročiteljev različnih bolezni. Bodite z nami ob 18.40.

0: To je bila pesem tedna Radia Koper, Sol v izvedbi glasbene naveze Zajtrk.
1: No, sedaj ni čas za zajtrk, ura je namreč 18, čas pa je za to, da obudimo spomin na današnji zajtrk. Morda ste namreč ravno ob zajtrku poslušali našo jutranjo petkovo anketo. Mobilni telefon je verjetno edina stvar, ki jo danes ljudje iščemo bolj panično kot ključe od avta. Nekateri celo pravijo, da brez telefona ne morejo živeti. Kar je zanimivo, glede na to, da so naši starši ali pa stari starši nekoč preživeli z enim telefonom na hodniku in kablom, ki je bil dolg natanko toliko, da skrivnih pogovorov ni bilo mogoče odnesti prav daleč. Danes pa seveda telefon ni več zgolj telefon, je tudi ura, kamera, zemljevid, banka, radio, televizija, trgovina, fotoalbum. Statistike kažejo, da Slovenci telefone uporabljamo res ogromno. Po podatkih statističnega urada skoraj 90% ljudi internet uporablja večkrat dnevno, med mladimi pa je ta delež praktično 100%. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na slabšo koncentracijo, motnje spanja, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Na vprašanje, koliko ur dnevno uporabljamo telefon, so v jutranji anketi odgovarjali tako.
2: Mogoče 2 uri.
3: 2 urci približno.
4: Pa odvisno kdaj, včasih preživim več, včasih manj. Ko imam čas, preživim več, ampak v bistvu preživim tudi na televiziji veliko več, kaj raje gledam, kot pa brskam po spletu. Na telefonu 30 minut največ, po televiziji pa več, verjetno. Kak je 1-2?
5: Verjetno preveč. Odvisno, če so otroci zraven. Ampak rekla bi, krene 3 ure, ker...
6: Preveč. Meni 5-6 ur.
7: Uro pa pol. Se vam zdi to malo, veliko?
8: Mislim, malo lih ni, ampak veliko pa tudi ne. Nimam TikTokov in teh Instagram feedov, tako da me ne zadrži preveč, ampak še vedno brskam za informacije, tako da ja. Je včasih za kratkočasenje ali pa kaj pogledaš, takrat posrka, tako da.
2: Preveč, lahko bi še manj, ja.
3: Srednje. Nič kaj preveč, niti malo, ne, tako da lih pravno.
6: Ja. Ker drugi cajt bi lahko izkoristil, zakaj deluje.
7: Pa bi zdržali en teden brez telefona, na primer?
2: Bi, ampak malo najverjetnje bi mi tudi kaj manjkal vmes, sploh za kakšno stvar preveriti, ampak bi šlo, odvisno kakšne aktivnosti bi bile v tem času, kaj bi lahko počela v tem tednu.
3: Ne, zakaj? Pač zaradi klicev, ker ne bi mogla dobiti ljudi kontaktirati tako hitro, kot če bi bila brez, no.
4: Bi, ampak vseeno bi potreboval kak za... pošiljanje mesedžov ali pa kak klic bi potreboval.
5: Ne, to pa verjetno ne. Zato, ker se mi zdi, da je že tempo tak, da vse se na telefonu dogaja. In zdravniki na telefone kličejo, šole, vrtci in mogoče že tlema pogrnemo v štartu, no.
1: Na ministrstvu za zdravje opozarjajo tudi na fizične posledice, bolečine v vratu, utrujenost, glavobol in slabši spanec. Pri mladih se pojavlja tudi vse več znakov problematične rabe družbenih omrežij. Po podatkih NIJZ ima znake težavne uporabe teh omrežij približno vsak 10. mladostnik. Seveda pa telefon ni samo hudobec v narekovajih, brez njega bi marsikdo težko organiziral dan, omogoča stik z družino, hitro pomoč, ko jo potrebujemo, dostop do informacij in tudi zabavo. Problem seveda nastane, ko telefon začne uporabljati nas in ne mi njega. Zato, če ga včasih preprosto izklopite in ste zgolj prisotni v tistem trenutku s tistimi, ki so vam ljubi, verjemite, ne bo čisto nič narobe, svet vas bo počakal. In včasih je naslov skladbe, ki sledi akustični na valu Radia Koper 4 minute čez 6. popoldan.

Če ste morda poslušali oddaje Pol ure kulture, torej bili z nami vaš čas, potem morda še ne veste, da je državni zbor na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada. Kandidate za ministre pa mora državni zbor predložiti v 15 dneh. Podrobnosti o tem zagotovo tudi v našem radijskem dnevniku ob 18.30. Na našem valu pa sedaj le Bilbi in dolge luči.

Ja, dolgih luči sicer še kar nekaj časa danes ne bomo potrebovali. Sonce bo namreč zašlo ob 20:35. Ja, morate pa biti previdni in seveda pazljivo voziti, sploh če se odpravljate na pot ali proti Kopru ali proti Ljubljani. Na primorski avtocesti namreč ostajajo zastoji med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, tudi pred delovno zaporo med Uncem in Postojno, v tej smeri pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. O zastojih poročajo tudi iz cest Izola Strunjan in Koper Dragonja. Vsekakor potrpežljivo in srečno pot vsem.

Skoraj dan že 21 čez 6 se zaključuje tale petkov popoldan, tudi vi nikar ne odhajajte z naših frekvenc. Po radijskem dnevniku, ki sledi, se namreč obeta petkov večer glasbenih oddaj za piko na i pa nočni program Radia Slovenija, ki smo ga tokrat pripravili prav pri nas. Uživajte v prostih trenutkih, morda točno tako, kot so pred kar precej leti bistvo življenja opisali člani zasedbe Zmeljkov v pesmi Bit. Slovensko morje ima mimo grede danes že 22 stopinj. V slovo pred Zmeljkovi pa vam mahava Jadranko Oblak in Anita Urbančič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Janez Janša je novi predsednik vlade. Izvoljen je bil z 51 glasovi, kar pomeni, da ga je na tajnem glasovanju podprl najmanj en poslanec iz bodoče opozicije. Janša je ob aplavzu prisegel kot novi premier in ob tem dejal.
2: Torej danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanje.
1: Janša ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade. Pogovore o kadrovskem razrezu bo začel ponedeljek, na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. V oddaji tudi.
0: Prvi mož NATO Mark Rutte za krepitev obrambnih izdatkov članic zaradi kriz v Ukrajini in hormuški ožini. Po ameriških navedbah o napredku v pogovorih z Iranom v Teheran odpotoval vodja pakistanske vojske. Delničarjem Luke Koper 32-milijonsko izplačilo dividend, kljub geopolitičnim izzivom. Konec tedna bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Predsednik SDS Janez Janša je bil z 51 glasovi za in 36 proti na tajnem glasovanju izvoljen za predsednika vlade. Po izvolitvi je povedal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. V spredju njenega delovanja bodo po Janševih besedah razvoj, manj birokracije, decentralizacija in boj proti korupciji. V strankah nove koalicije in resnici so prepričani, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. V Svobodi je SD-ju in Levici pa izvolitev Janše za mandatarja vidijo kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Mandatar Janez Janša je po izvolitvi poudaril, da gre za pomemben korak pri oblikovanju nove vlade, ne pa še zadnji. Sledijo namreč pogovori o načinu delovanja koalicije in sestavi ministerske ekipe.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
3: Za izvolitev je Janša na tajnem glasovanju prejel 51 glasov, torej enega več od predvidenih. Na vprašanje, ali je pričakovati kakšen prestop, je odgovoril.
2: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
3: O tem, kakšna so pričakovanja glede novega mandata, pa je povedal.
2: Pravi test, če bo pred nami po potrditvi vlade, se bo začel, ko bomo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. Od njihove odločitve je pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
3: V Svobodi je zdaj v Levici menijo, da je Janša neprimeren za predsednika vlade, da gre za človeka, ki najbolj deli politiko, je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
4: Politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev, ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade. Niti višjih, boljših plač v srednjem razredu.
3: Na vprašanje, ali v Svobodi pričakujejo, da bo ustavno sodišče ustavilo oblikovanje vlade, pa je odgovoril.
4: Ustavno sodišče je samostojen, neodvisen organ. Imeli bojo velik izziv, težko in pa odgovorno delo. Kakor se bodo odločili, se njihova odločitev spoštuje.
3: Janši je ob izvolitvi za mandatarja na družbenem omrežju X čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo, spoštovala človekove pravice in varovala pravno državo.
1: Gospodarstveniki in ekonomisti so pozdravili načrte nove koalicije, ki v pogodbi napoveduje razbremenitev dela in spodbude za podjetniška vlaganja ter debirokratizacijo. Po besedah Roka Spruka z Ljubljanske ekonomske fakultete se Slovenija obeta bolj spodbudno poslovno okolje.
5: Koalicijska pogodba gre v smer sicer malih, ampak pomembnih davčnih razbremenitev gospodarstva in tudi seveda gospodinstvo, predvsem davčne razbremenitve dela. Gre tudi v velikem koraku naprej, kar se tiče, se pravi, vzpostavljanja infrastrukture za startup podjetja, nekega mal bolj inovacijskega ekosistema.
1: Zveza svobodnih sindikatov pa je zaskrbljena, da je koalicijska pogodba naravnana preveč v korist kapitala in da ne zagotavlja ustreznih varovalk za ohranitev socialne države. Po mnenju sindikatov koalicija ni predstavila načrtov, kako bo ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala javne storitve. Zveza NATO mora biti pripravljena na vsakršne izzive. Članice pa morajo v luči trenutnih kriz v Ukrajini in hormuški ožini okrepiti obrambne izdatke, je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva izjavil generalni sekretar Mark Rutte. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je zavrnil očitke, da se je Bela hiša pri nedavnih napovedih umikov ameriških vojakov iz Evrope odločala politično.
6: Mislim, da je dobro znano, da bomo število ameriških vojakov v Evropi prilagodili v sodelovanju z zaveznicami, če tudi te ne bodo vedno zadovoljne z našimi odločitvami. Imamo namreč obveznosti v Indo-Tihomorski regiji, na Bližnjem vzhodu, pa tudi druge na zahodni polobli, zato takšne odločitve ne morejo biti presenetljive.
1: Ob tem je Rubio zanikal, da bi Združene države od NATO zahtevale pomoč v vojni z Iranom.
0: Ameriška in iranska stran o posredovanju Pakistana nadaljujeta pogovore za končanje vojne. Potrdili sta zbližanje stališč, po navedbah Washingtona pa še vedno ostajata vsak sebi pri vprašanjih iranskega bogatenja urana in nadzora nad hormuško ožino. V podporo pogajanjem je v Teheran prispel vrhovni poveljnik pakistanske vojske Asim Munir s sodelavci. Svojo ekipo pogajalcev je tja napotil tudi Katar, ki je bil v času oboroženih spopadov večkrat tarča obstreljevanja z iranskimi droni in raketami.
1: V Belorusiji so od začetka tedna potekale prve skupne vojaške vaje z ruskimi silami, v katerih so te na ozemlje sosede prepeljale jedrske bojne konice. Obsežnost vaj, v katerih je sodelovalo 64 tisoč pripadnikov oboroženih sil obeh držav, je vzbudila pozornost po vsem svetu, še posebej v Ukrajini. Prispevek Marjana Vešligaja.
7: Rusija je v treh dneh na ozemlje Belorusije prepeljala več kot 200 raket, ki lahko nosijo tako konvencionalne kot jedrske konice in več kot 140 brezpilotnikov. Kopenske vaje so povezali s 73 ladjami in 13 podmornicami, od katerih jih 8 lahko nosi strateške jedrske rakete. Predsednika Lukašenko in Putin sta manevre spremljala od blizu, kar so mnogi razumeli kot grožnjo, da se utegne Belorusija pridružiti Rusi v agresiji na Ukrajino.
8: Шановні українці, українки, сьогодні в Славутич.
7: Український президент Зеленський се своїм державлянам і державлянкам оголосив із Славутиха на северу держави. Деяв є, де ще видно жив спомін на літо 22, коли руська офензива потекала туди з Білорусі. Путін желі Білорусію вновіч потягнути в війну, є деяв. А здає Україна способна делувати превентивно. Тако Зеленський.
9: Володі Зеленському треба успокоїти.
7: Президент Лукашенко помовдвра da naj Volodja pride k pameti in da naj na fronti potegne prave poteze. Pripravljen mu je dati tudi kak na svet. Tako predsednik Belorusije, ki se je nekoč razglasila za neutralno državo brez jedrskega orožja, a je z rusko agresijo na Ukrajino vse to preklicala. V Kijevu gledajo na manevre kot na poskus pritiska, da bi Ukrajina svoje enote iz vzhoda države premestila na sever in Rusiji olajšala napredovanje na vzhodni fronti. Zahodni, predvsem nemški analitiki, pa opozarjajo, da je to lahko grožnja vsemu svetu, saj ne vemo, ali bo Rusija kdaj umaknila jedrsko orožje z Belorusije. Poleg tega Rusija v Belem morju nekaj 100 metrov pod morsko gladino postavlja posebne silose in nanje namešča jedrske rakete. Očitno gre za nadaljevanje programa, ki so ga začeli že v 80-ih letih, a so ga zaradi konca hladne vojne ustavili.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da so ukrajinske sile ponoči namerno napadle študentski dom v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki jo zaseda Rusija. V napadu z dronom naj bi bilo ubitih najmanj 6 ljudi, 39 je ranjenih. Incident je Putin označil za teroristični napad in obtožil Ukrajino, da namerno napada civiliste. Obrambnemu ministrstvu je naložil naj pripravi odgovor. Ukrajinska vojska trdi, da je zadela poveljniški center v mestu, ruske trditve pa je zavrnila kot manipulacijo.
10: Radijski dnevnik.
1: Delničari Luke Koper so na skupščini potrdili predlog, da 32 milijonov evrov od dobička ustvarjenega lani namenijo za izplačilo dividend. Lastniki bodo tako dobili 2,3 evra na delnico. Preostalih 23 milijonov evrov bo Luka lahko porabila za naložbe. Posledice negotovosti v Hormuški ožini vplivajo na poslovanje v prvem delu tega leta. Tjaša Škamperle.
10: Kljub nestabilnim razmeram so ohranili pozitiven trend rasti pretovora, predvsem na strateški blagovni skupini kontejnerjev, je delničarjem na skupščini povedala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.
11: Na ostalih terminalih so količine moderirane, padec na avtomobilih pa je odraz zmanjšanega izvoza v Sredozemlje, zmanjšanega izvoza na Bližnji vzhod zaradi znanih geopolitičnih razmer.
10: Manj je bilo izvoza za Turčijo, Izrael in območja Bližnjega vzhoda. Še naprej pa beležijo konstantno rast uvoza vozil z Kitajske. Pred dvema letoma 11 tisoč, lani 44 tisoč, letos so jih uvozili že 26 tisoč.
11: Avtomobilski proizvajalec BYD v Luko Koper prihaja že svojo lastno ladjo, svojo floto in s tem oskrbuje ta srednjeevropski trg.
10: Predsednik Zveze pomorsko-prometnih agencij Gracian Necmeskal je kot dobrega ocenil odziv koprskega pristanišča na razmere. Ladjarji želijo namreč informacije hitro.
12: Ali bo šel zdaj najprej v Venecijo in potem v Koper, ali bo šel najprej v Trst in potem v Koper. Je tukaj iz enega pomena, da mu lahko pravočasno damo točne informacije, da se lahko organizira, ker vemo sami, ladja ni avto, da če boš imela zasedeno eno parkirišče, boš ono drugo, ampak so pomembni privezi in s privezimi mesti, s katerimi razpolagamo, jih ni na pretek.
10: V letošnjem letu bo Luka zaključila prvo povsem avtomatizirano skladišče za jeklene kolute. Gradijo tudi garažo za 11 tisoč vozil. Na jutrišnji pristaniški dan pa bodo predstavili tudi nov vadbeni center s simulatorjem.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Čebelarska zveza sta evropski poslanki Romani Tomc predali pobudo za spremembo evropske zakonodaje za nedvoumno označevanje živil po modelu, ki že velja za med, natančno navajanje držav izvora po masnih deležih. Potrošnik zdaj nima informacije, odkot prihajajo sestavine v predelanih ali mešanih živilih. Pobudo bodo poslali tudi Evropski komisiji in članicam Unije. Jerneka Drulec.
13: Hrenovke, pice, sadni jogurti, gotove jedi so primeri živil, kjer trenutna ureditev potrošnikom ne daje prave informacije, odkot so sestavine. Namesto splošne oznake, proizvedeno v EU ali zunaj EU, bi bilo pri hrenovki jasno zapisano, da izdelek vsebuje na primer 80% svinjine iz Slovenije in 20% govedine iz Italije, pojasnjuje Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice. In zakaj je to pomembno?
14: Države Južne Amerike, kjer uporabljajo marsikaj, kar je v Evropi, tudi v Sloveniji, že leta, desetletja prepovedano. Marsikatera država bo sprostila trg tudi za nove sorte, hibride, selekcionirane za novimi genomskimi tehnikami, različne prehranske afere.
13: V pobudi poleg navedbe vseh sestavin iz tretjih držav po državi izvora po padajočem vrstnem redu zahtevajo večjo transparentnost trgovskih blagovnih znamk in med drugim zavezujoče označevanje izvora sestavin na jedilnikih v gostinstvu. Poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc verjame, da bo prišlo do realizacije te pobude.
15: Seveda je dodatno označevanje tudi del te zgodbe, vendar ko damo enkrat na tehnico, kaj imamo raje, jaz mislim, da bi vsakdo od nas izbral varno hrano.
13: To pot so že prehodili slovenski čebelarji. V Evropski uniji bo od junija obvezno označevanje porekla v mešanicah medu. Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.
16: Zdajte, če smo lahko z medom uspeli, jaz verjamem, da tudi kazal vso ostalo hrano. Potrošnik naj se odloči hrano, odkot jo bo jedel.
13: Prepričan je, da je najboljša lokalna hrana.
1: Janez Janša je bil z 51 glasovi izvoljen za novega predsednika vlade. O podpori najmanj enega poslanca prihodnje opozicije meni, da ne gre za politični prestop, temveč za zdrav razum tudi v strankah ali poslanskih skupinah, ki niso prispevale podpore s podpisi. Kot je še sporočil, se bodo pogovori o kadrovskem razrezu novega kabineta začeli v ponedeljek. V ospredju športnih minut bo hokej. Po današnjem porazu proti Kanadi bosta o tem, ali bodo Slovenci ostali v elitni skupini, odločali jutrišnja in ponedeljkova tekma. Z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in prijeten konec tedna.
17: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici prvič igrali v popoldanskem terminu. Tekma s Kanado se je končala pred nekaj minutami, Slovenci so vpisali četrti poraz. Na prizorišču v Friburu je Boštjan Janežič.
18: V petem krogu je Slovenija s Kanado izgubila samo 3-1. Dobro minuto pred koncem tretje tretjine je na tekmi s po eno izključitvijo na vsaki strani z močnim nizkim strelom z modre črte po podaji Jana Goličiča gol dosegel Rožle Bohinc. Najboljši v slovenski reprezentanci je bil Žan Uz, ki je o vratih, ko je imel polne roke dela, poskrbel za počitek Horaka. Razmerje v strelih v korist 28-kratnih svetovnih prvakov je bilo 32-14. Kanačani so dosegli po en gol v vsaki tretjini. V prvi branilec Kalambusa Denton Matejčuk, v drugi napadalec Otave Dylan Cousins, v tretji pa napadalec Detroita Emmitt Finney. Vodilna Kanada v tej pretekmovalni skupini ima po petih krogih 14 točk. Za Slovenijo, ki ostaja pri 3 točkah, sta imela v drugi tretjini najlepši priložnosti Droskin Sabolič, v tretji pa ob še enem poizkusu Drozga Gregorci in Mahkovec. Slovenija, ki ima za obstanek med elito pred vrati še sila pomembni tekmi, bo jutri opoldne igrala proti Danski, v ponedeljek zvečer pa še proti Italiji.
17: V drugi tekmi petkovega sporeda je prvo zmago vpisala Nemčija, zvečer bosta še tekmi Švedska, Italija in Finska, Velika Britanija. Mladi Portugalec Afonso Aulalio je še naprej vodilni na kolesarski dirki po Italiji, ki se je danes po 189 kilometrih zaustavila v Verbaniji v Piemontu. Pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegorjem, ima 33 sekund prednosti. Tretji skupno je Nizozemec Timan Arens, ki pa zaostaja že več kot 2 minuti. Spremembe v skupnem seštevku se obetajo jutri v dolini Aoste. Današnjo etapo je dobil Italijan Alberto Betiol iz Astane, ki je za 26 sekund prehitel Norvežana Andreasa Leknesunda. Tretji je v cilj pripeljal Belgijec Jasper Stuyven. Le nekaj kilometrov od Fribura v Bernu pa se nadaljuje svetovni pokal v športnem plezanju. Najboljše plezalke sveta Janje Garnbret tokrat v Švici ni, v slovenskem taboru pa si je polfinale priborila le Jennifer Buckley, ki je uvodni dan zaključila na 7. mesto. Med moškimi slovenske barve zastopa Anže Peharc, ki je trenutno na robu preboja v polfinale. V Atenah so zbrana 4 najboljša moštva letošnje košarkarske Eurolige. V prvem polfinalu se merita Olympiakos in Fenerbahče. Moštvo iz Pireja je bilo ves čas v rahli prednosti. V drugem polfinalu igrata Real Madrid in Valencia. Na domači sceni veliko nogometa začenja se zadnji krog letošnjega državnega prvenstva, ki ga bo zaključila le deveterica. 10. mesto za novo sezono bo zapolnjeno že danes. V igri sta Nafta iz Lendave ter Brinje Grosuplje. V Rogaški Slatini pa se že lahko konča boj za prvake v dvoranskem nogometu. Igrata Dobovec in Vrhnika. Za vse, ki boste konec tedna preživeli v Ljubljani, pa še tole, znova se obeta festival urbanih športov. Dogajalo se bo na Kongresnem trgu, pri nas bodo predstavniki iz 60 držav, našlo pa se bo dobesedno nekaj za vsakogar.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl.
19: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Prometne informacije. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Dolenski, prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Gneča je še na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja ter Lesce Bled v obe smeri.
20: Radio Koper. Veter Primorske.

Dober večer, spoštovani. Kar naenkrat smo v petku, v katerem kujemo načrte za vikend. Radio Koper pa se skupaj z vami pripravlja na novo obletnico, oziroma 77. rojstni dan, ki bo v ponedeljek 25. maja. Proslavili ga bomo v našem novem studiu Hendrix v ponedeljek, torej ob 17. s koncertom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Vabljeni v neposredni prenos. Nocoj pa nas bodo v različne glasbene svetove vabile oddaje Rončel na obali, Z bradačeve police in Nocoj bom bluzil zate. Med ostalimi nas bo zabavala francoska zasedba Noir Désir. V nocojšnjem izboru, ki ga je pripravil Boris Bradač, se nahaja tudi njihova skladba Lost, sicer zgolj ena v nizu zvočnih raznolikosti. Kar nekaj izvrstnih kitaristov, mojstrov kitarskega bluza, boste slišali v izboru glasbe, ki jo je nanizal Zvone Tomac. Osrednja gostja nočnega programa pa bo Irena Vidmar, častna občanka Ajdovščine, vsestransko aktivna na področju zdravstva. Sledila bo tretja iz niza oddaj Prelomnice, ki smo jih pripravili o 50. obletnici furlanskih potresov in jo naslovili Preporod. Posvetili se bomo tudi velikim morskim klobukom, ki so preplavili Tržaški zaliv. Za konec bo sledil še posnetek koncerta Slovenija Ska Jazz Collective. Devetčlanska zasedba, ki združuje elemente ska in jazz glasbe, ter Dixielanda, nas je obiskala lani jeseni. Radio Koper bo tako z vami od polnoči do petih zjutraj. Bodite tudi vi z njim.

Pozdravljeni takole v uvodu našega nocojšnjega srečanja iz studija Radia Koper. Brane vas pozdravlja, kakor običajno v dolgih letih našega sodelovanja v tem večeru. Na začetku vikenda najprej iz studija Radia Koper, ob koncu v nedeljo zvečer iz studija prvega programa Radia Slovenija v živo. Nocojšnji sklop smo začeli z eno krasno balado, ki ima naslov Crystal Silence. Napisal jo je vibrafonist in tudi izvedel eden najpomembnejših vibrafonistov, kar jih je sploh v zgodovini džaza. Ime mu je Gary Barton in Gary Barton je povabil k sodelovanju Chicka Corea, znanega pianista. To je bilo leta 1972 v sklopu produkcije, zgodnje produkcije znamenite založbe ECM z sedežem v Münchnu. To je zgodba, ki jo še vedno po dolgih desetletjih nadaljuje genialni producent z imenom Manfred Eicher. Potem pa je bil Chick Corea z električno zasedbo na albumu Antidote iz leta 2019. Chick Corea je po izidu tega albuma, dve leti po izidu tega albuma, umrl, star 79 let in Chick je bil, kakor tudi Gary Barton, eden tistih, ki mu je bila zelo blizu brazilska glasba, flamenko in tako naprej, zelo širok je bil v črpanju zgodb iz različnih glasbenih okolij. Nadaljevala bo violinistka, ki tu in tam zaide v tole oddajo, ime je Regina Carter. Regina Carter je glasbenica, ki je naredila svojo izjemno kariero od delanja ustvarjanja v simfoničnih orkestrih v rodnem Detroitu. Regina Carter je stara 59 let, posnela je 10 solo albumov, zelo, zelo dobrih. In znana je potem, da je sodelovala s Kennyjem Barronom, z njim je posnela en krasen album, ki nas še čaka, da ga zavrtimo. Potem s Cassandra Wilson sta bili prijateljici dolga leta in sta še vedno. Potem jo je povabil k sodelovanju Eddie Palmieri, prav tako Wynton Marsalis, številka ena med trobentači v današnjem džezu, legenda, sicer direktor glasbenega programa v Lincolnovem centru v New Yorku. Rhythms of the Heart je naslov albuma, ki ga je Regina Carter posnela leta 1999. Začnimo s poletno, ki ima naslov Mojito, nadaljevali pa bomo z znano, vsi jo zelo dobro poznate, eden standardov v okolju R&B-a, tamle Motown, recimo temu Papa was a Rolling Stone, ki jo poznamo po izvedbi legendarnega benda z imenom The Temptations. Krasna punca je, ime je Regina Carter. Leta 1999 je prišel v javnost ta album.

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Lepo zveni violinistka Regina Carter, ena najpomembnejših med violinistkami v džezu. Ni jih veliko, ampak Regina Carter ima zelo dobro osnovo v svoji karieri. Vse od njenega začetka, ko je bila zelo, zelo mlada, je dobila v roke violino, stara tam, ne vem, 3 leta. In Regina Carter je nadaljevala svoje zgodnje obdobje tako imenovanega klasičnega izobraževanja v sodelovanju z mentori, med katerimi so bili velikani v klasični glasbi Itzhak Perlman in Yehudi Menuhin. Toliko o Regini Carter, zdaj pa gremo v bobnarske zgodbe. Pred nami je eden velikanov, ki mu je ime Steve Gadd. Steve Gadd je eden tistih glasbenikov, ki je dejansko prisoten v neštetih zgodbah in veliko krat smo ga slišali tudi v tejle oddaji, ko je bil na primer z Paulom Simonom, potem s flautistom Herbiem Mannom, z Jamesom Taylorjem je bil zelo, zelo dolgo, s Chickom Corea, z Ericom Claptonom in tako naprej. Skratka, izjemen bobnar Steve Gadd, 80 let bo dopolnil letos in zdaj ga bomo slišali na albumu, ki je bil posnet v živo v eni izmed edicij znamenitih klubov Blue Note, ki so nekako posajani po različnih koncih sveta, od New Yorka do Tokija do Milana. At the Blue Note Tokyo, Steve Gadd, leta 2021. Steve Gadd je bobnar, Walter Fowler je trumpetač in flautist, Kevin Hayes klaviature, Jimmy Johnson bas in David Spinoza je bil gitarist. Začnimo s skladbo Where is the Earth?

Rončel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

To je bil bobnarski velikan z imenom Steve Gadd v živo at the Blue Note Tokyo leta 2021. Steve Gadd, bobni Walter Fowler, trobenta, Kevin Hayes, klaviature, Jimmy Johnson, bass in David Spinoza je bil kitarist. Rat Race je naslov zadnje skladbe, ki jo je napisal Steve Gadd. Čisto na koncu pa se navizujemo na letošnje poletje in v nadaljevanju naših komuniciranj tam do konca meseca julija bomo opozarjali na pomembne koncerte, ki se bodo zgodili pri nas in onkraj meje. In v tem primeru govorimo o festivalih, ki so še pred nami. In med drugim bi zdaj le izpostavil projekt, ki je posvečen 100. obletnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana. Govorimo o dveh koncertih, ki se bosta zgodila v sklopu 74. poletnega festivala. Ob kopici drugih dogodkov, ki jih prinaša tudi mariborski festival Lent in jazz festival, ki se bo zgodil od 1. do 4. julija in v sklopu katerega prihaja tudi veliki kitarist Pat Metheny. Ker pa zadeva križanke v sklopu 74. programa festivala, bo najprej na vrsti projekt, ki je namenjen Johnu Coltranu, in sicer je to duo trobentač Terence Blanchard in Ravi Coltrane, seveda z zasedbo, v kateri so člani Terenceovega regularnega benda. Charles Altura je kitarist, Julian Pollock klaviatarist, David Ginyard basist in Oscar Seaton bobni. To se bo zgodilo v torek 7. julija in bo zgodba seveda namenjena Johnu Coltranu in Milesu Davisu. V vlogi Milesa bo Terence Blanchard, v vlogi Johna Coltrana pa njegov sin Ravi Coltrane. Mama njegova je harfistka in pianistka, ki je veliko krat v teh oddajah Alice Coltrane. Zdaj se bomo doteknili gospoda Terencea Blancharda in sicer njegove zgodbe, ene izmed mnogih zgodb v njegovi izjemni karieri. Začnimo z albumom Romantic Defiance, ljubezensko kljubovanje. Terence Blanchard je posnel tale album z svojim standardnim bendom iz takratnega časa. Da pa povzamem, Terence Blanchard je star 64 let in je eden najpomembnejših med trobentači v zadnjih nekaj desetletjih. Napisal je dve operi in več kot 80 filmskih in televizijskih skladb. Dvakrat je bil nominiran za Oscarja za originalno glasbo za filma Black Klansman leta 2008 in The Five Bloods leta 2020. Oba sta bila v režiji znanega temnopoltega režiserja, ki ima ime Spike Lee. Seveda je Terence Blanchard delal z legendarnimi jazzovskimi glasbeniki, med katerimi je tudi Art Blakey, zasedbo Jazz Messengers, in veliko bi jih lahko še naštel v tem primeru. Sicer pa Terence Blanchard zdajle v zasedbi, v kateri je še Chris Thomas, bas, Troy Davis, bobni, Edward Simon, klavir, in saksofonist je v tem primeru tenor saksofonist, izjemoma Kenny Garrett, ki ga dobro poznamo iz naših koncertnih odrov. Začnimo s skladbo, ki ima naslov Romantic Defiance.

Čel na obali. Na radiju Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

0: Takšen groove v skladbi Morning After Celebration je prinesel s tole skladbo trobentač Terence Blanchard, ki je tudi avtor te skladbe. In Terence Blanchard je bil z nami izdale na albumu Romantic Defiance, ljubezensko kljubovanje iz leta 1995 v sklopu napovedi velikih koncertov, ki se bodo zgodili v letošnjem poletju pri nas. Terence Blanchard v družbi Ravija Coltrane'a bo nastopil ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrane'a v Križankah 7. julija. Ker gre za izjemen opus Terencea Blancharda in Ravija Coltrane'a, bomo njihove mojstrovine predstavljali še tudi v naših prihodnjih srečanjih. Telje zgodbi pa bi dodal še koncert, ki se bo zgodil teden dni kasneje, torej 14. julija, ko se bo zgodil projekt z naslovom We Want Miles, posvečeno 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. To bo All-Star zasedba, ki bo izvedla 25 koncertov v Evropi v najpomembnejših programih evropskih festivalov jazza, od Umbrije do Montreja, do North Sea festivala na severu. All-Star zasedba: Marcos Miller bas, Bill Evans tenor in sopran saksofon, Mike Stern kitara, Mino Sinelo tavkala in potem še trije člani, ki so sicer redni člani zasedb Marcosa Millerja. Trobentač Russell Gunn bo v vlogi Milesa Davisa, Brad Williams je klaviaturist, Anwar Marshall je bobnar. To je vse za nocoj. V našem nocojšnjem srečanju smo bili skupaj z Garyjem Bartonom, s Chickom Corio, Regino Carter, Steve Gadd je bil in čisto na koncu Terence Blanchard. Lepo preživite vikend, skupaj bomo spet ob koncu vikenda v nedeljo zvečer ob 20. na prvem programu Radia Slovenija. Lahko noč.
1: Rončel na obali. Na Radiu Koper. Vsak petek od 19.30 do 21.00.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Čez nekaj minut se bo začel nočni program, ki bo potekal iz koperskega studija. Vabimo vas, da še naprej ostanete na naših valovih. Želimo vam mirno noč in dober sprejem.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Državni zbor je za predsednika vlade izbral prvaka SDS Janeza Janšo. Na tajnem glasovanju je prejel 51 poslanskih glasov. Kot prioriteto nove vlade je izpostavil razvoj, debirokratizacijo in boj proti korupciji. Gospodarstveniki in ekonomisti so pozdravili načrte nove vlade, ki v pogodbi napoveduje razbremenitev dela in spodbude za podjetniška vlaganja. Zveza svobodnih sindikatov pa je zaskrbljena, da koalicija ni predstavila načrtov, kako bo ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala javne storitve. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je po srečanju zunanjih ministrov zavezništva dejal, da morajo biti pripravljeni na vsakršne izzive. V luči tega in zaradi trenutnih kriz v Ukrajini in Hormuški ožini je članice pozval k ukrepitvi obrambnih

0: starejše in tudi v drugih oblikah društev in dejavnosti, ki jih še izvajam.
1: In skrb za druge in sočutje sta vam bila blizu že v ranih letih, tako ste povedali v enem od intervjujev po podelitvi tega naziva. Neko plonkanje ste omenjali, kaj ne? Zato ni nič čudnega, da ste poklicno kariero zgradili v zdravstvu. Pa najprej pojasniva to skrb za druge v mladih letih, kar sem že nakazala.
0: Ja, živela sem v družini, v prvačini, malo kmečka, malo delovska in že takrat sem spoznavala, kako ti odnosi pa pomoč drug drugemu veliko pomeni, tudi eno prijetno vzdušje ustvarja in se mi zdi, da smo kot družina že lepo se razumeli. Zdaj, v osnovno šolo sem hodila v Dornberg in sem tam tudi obiskala tečaj prve pomoči v osmem razredu in bi rekla, da mi je to tisto zavedlo oziroma zapeljalo v poklic medicinske sestre. Takrat sta bila dva zdravstvena tehnika, Urban in Savin, ki jo neizmirno še vedno cenim in sta nas ob koncu tečaja takole nagovorila. Ko vidiš stisko človeka, sočloveka, ko slišiš klic na pomoč, pomisli, kaj bi si želela ti na njegovem mestu in ne odlašaj, to stori. In to se mi je tako zaznamovalo, da vse skozi pač v tem sistemu na ta način delujem. Tudi ljudi vidim, jih poskušam razumeti, ustvarjam odnos na ta način, da malo empatično pristopim in potem mi je zelo lepo oziroma začutim to skrb za ljudi, da mi je mar za ljudi in to je bilo že v poklicu in tudi kasneje, kot sem rekla.
1: Kako lepo ste povedali to, kar se vam je tako lepo usidralo v srce v mladih letih, torej to, kar sejemo, tudi žanjemo, kaj ne?
0: Ja, res je tako. In bom rekla tudi družina vseh teh dejavnosti, ki jih izvajam prej v poklicu, pa širše v Sloveniji, pa tudi zdaj me podpira, me razume tako mož kot hčerke in se mi zdi, da mi pol to daje moč. Ne? V tem nabijem malo moči, pa ne bi da rekla, da s temi dejavnostmi sem družino zapostavljala. Zdaleč ne. Rekla bi, da sem imela čas še za druge stvari in mi je bilo škoda, da to ne bi skoristila v dobro ljudi.
1: In ta podpora, kot ste omenili, družine, je tudi ključna, da lahko človek tako se uresničuje skozi vse te stvari, ki ga veselijo.
0: Se strinjam popolnoma, zato ker da si sproščen, da nisi obremenjen z nekimi pritiski, zakaj to delaš, kaj ti je tega treba, se mi zdi ti da tisto zadovoljstvo, da počneš res dela z veliko energijo, z veliko simpatije do drugih, z veliko zagnanostjo, tako da si mislim, da ja, da je to tista umirjenost, tista moč, ki jo dobiš, da pol delaš za druge, z drugim in za druge.
1: Pa prele sem nekaj omenila, dajva pojasniti še to našim poslušalcem. Ko ste bili mladi, ste nekje omenili, ste bili verjetno priljubljena sošolka, kaj ne?
0: Ja, res je. Mi smo bili en čudovit razred. 23 nas je bilo z cele Primorske. In smo se zelo ujeli. Zdaj, jaz sem bila seveda tista, ki sem bila pridna učenka, dijakinja. In sem pa tudi bila taka da napredna, da sem kakšne spremembe želela uvajati. Ne? Tako da smo skupaj, ko smo morali še v razredu imeti punce krila, smo mi rekli, ne bomo več, dajmo se upred, pa se vsi hodijo tudi v dolgih hlačah. Pa smo to uvedli. Pa še kakšno drugo reč, najbolj mi je pa ostalo pri srcu, da sem sošolcem pomagala v kakšni stiski, ko je bilo treba kakšno znanje še posebnej natančno predstaviti, pa sem posuflirala, pa sem kontrolko spisala za koga in jo dala naprej. Tako da ja, včasih so me profesorce čudno pogledali, prej poslali ven, ampak to so tako lepi spomeni. To mi še zdaj reče. Sošolka so mi napisali zdaj ob tem prijemu naziva. Spominjamo se te, neverjetno si že takrat bila. Evo, tako so me sprejeli.
1: Kot glavna medicinska sestra v Ajdovskem zdravstvenem domu pa ste skrbeli za razcvet številnih dejavnosti, od patronažne službe, nujne medicine,

0: medicinske pomoči do samostojne službe zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za promocijo zdravja. Odkot ste jemali ves ta zagon in motivacijo za to, kajti to je neverjetno, kje vse ste delovali pravzaprav?
1: Imela sem srečo, da sem prišla v krasen kolektiv. Lepo so nas sprejeli, čeprav smo bili mladi zaposleni. Včasih so nas tudi čudno pogledali, ko smo neke nove ideje želeli vnesti v to, ampak kasneje so razumeli, da je nujno potreben razvoj. In iz tega razloga sem najprej začela na tem načinu delati, da razvijamo določene dejavnosti, ki so capljale za nekim povprečjem. In najprej mi je bilo pomembno, da vzpostavim dobre odnose med sodelavci, vsemi, ampak še najbolj med medicinskimi sestrami. Tukaj je bila podoba medicinskih sester bolj kot pomočnica, ne toliko kot samostojna sodelavka v timu. In to je bilo moteče, da so nas obremenjevali z nekimi deli, nalogami, ki niso bile naše, zato smo počasi postavili tako ta sistem, da smo upravljali več svojega dela, da smo postale bolj avtonomne in tudi bolj strokovno, bom rekla, opremljene, prav zaradi tega, ker smo pristope imeli take, razvijale novosti in meni je bilo to veselje. Vključena sem bila v veliko, tako v društvo medicinskih sester v Novi Gorici, tudi 8 let predsednica tega društva, na zbornici Zvezi društvo medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov, sem tudi zelo veliko delovala, bila vključena in tam sem pač pridobila znanja, izkušnje, pa izmenjavo pravzaprav, kaj lahko delamo in sem to tudi izkoristila za to, da sem v svoj zavod prinesla, da sem prenesla na sodelavke, jim plastično predstavila novosti in oni so me razumeli, so me dojeli, da želim dobro, da želim spostaviti samo podobo zdravstvenega doma, ampak prav poklica medicinske sestre boljše. In ja, se mi zdi, da smo res zelo lepo, da sem to zelo lepo speljala v patronaži. V začetku so bile več babice, srednješolsko izobrazbo. Napredek naj bi bil, da gremo na višje oziroma diplomirane medicinske sestre, pa smo naredili tak mil prehod, brez kakšnih, bom rekla, stresnih situacij za kolegice, ki so se upokojevale. Ne? Pa najboljše se mi je zdelo tudi zdravstvena vzgoja. Takrat, ko sem nastopila leta 84, glavno medicinska sestra, se je ravno začel tukaj v naši regiji program in dolše na Zavodu za zdravstveno varstvo smo takrat rekli, zdaj je na IJZ, so nas spodbujali, da bi po zavodih začeli z promocijo zdravja, z promocijo v šolah, z ustanovitvijo take službe in smo uspeli, smo ustanovili tako službo, lepo se je razvila tudi zobozdravstvena vzgoja in zdaj, glejte, je Center za krepitev zdravja, ki odlično funkcionira, zobozdravstvena vzgoja odlično, rezultati so vidni, ljudje, ki obiščejo vse te priložnosti, ki jim ti centri dajejo, se mi zdi, da pridobijo tako zelo veliko za ohranjanje in krepitev svojega zdravja, da je škoda, da nagredo, če so napoteni ali pa če se naoglasijo.
0: In treba je ozavestiti tudi ljudi, kaj ne, da se vsega tega udeležuje. To je bil verjetno trd oreh.
1: Ja, trd oreh je bil, ker je bilo treba s tem začeti že v ambulantah družinske medicine oziroma splošne ambulante takrat in je pomenilo dodatno obremenitev medicinskih sester. Ne? Se prav te obremenitve so me vzpodbudile, da sem razvila zraven programske hiše takrat Infonet, tudi računalniški inštrument za merjenje obremenjenosti medicinskih sester v različnih službah in na področjih zdravstvenega doma in pridobila zelo koristne podatke, tudi širom po Sloveniji smo to poskušali v zdravstvenih domovih predstaviti in ti podatki obremenjenosti so bili ključni potem v projektu ministrstva za referenčne ambulante, kjer sem pol tudi so me povabili zraven.
0: Tako, saj to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Na nacionalni ravni ste sodelovali pri oblikovanju več pomembnih dokumentov z področja zdravstvene nege in kot ste že omenili, vaša vloga pri pripravi projekta ministrstva za zdravje o vzpostavitvi referenčnih ambulant je bila ključna. Je ta projekt dosegel vaša pričakovanja, kako se sedaj ozirate na to?
1: Zdaj jih je. Zelo sem vesela. V ambulante družinske medicine je vstopila diplomirana medicinska sestra, ki razvija tako preventivno kot kurativno obravnavo pacijentov. Je v celoti zaposlena lahko zdaj. Ko takrat, ko smo razvijali projekt, skupaj z dr. Poplasova, ki je bila nosilka projekta, skupaj z Boženo Istenič, ki je bila predsednica sekcije splošne medicine, pa še s Carmen Parnikvar iz zdravstvenega doma Ptuj, se mi je zdelo, da tako prinašamo te plastične, praktične principe, procese v ta projekt in so jih uporabili, ker so jih rabili. Naj si bo proces, kako naj poteka medicinske sestre. Znanje, ker so bile potrebne specializacije, smo pač postavili in pol smo pa tudi predstavili to in smo prišli na pol medicinske sestre v vsaki družinski medicini. Zdaj se mi zdi, ko je ena celoti zraven kolegice srednje medicinske sestre, se mi zdi, da je lahko obravnava pacijentov v teh ambulantah boljša. Lejte, ljudje so šli k zdravniku, grejo k zdravniku in tam so ponavadi vznemirjeni, ne poslušajo ravno vse, kar jim zdravnik reče, je tle ena taka distanca razumljiva. Ampak ko pride pol k medicinski sestri, in rečem, a zdaj pa vas prosim, dejte mi vi vse to pojasen. Jaz tega ne bom zmogel se spomniti vsega sam. In tako nekako se mi zdi, da je ta pomoč obeh kolegic, obeh sester, zdravniku v veliko olajšanje. Prvič ima več časa za svoje paciente, drugič pa mu še suport dajejo strokovne sodelavke v ambulanti, da lahko naredijo kompletno obravnavo.
0: Je bilo težko vzpostaviti tak sistem? To vendarle ni malo. Ni malo dela, ni malo, recimo tudi kadrovska stiska vemo, da je v zdravstvu kar precejšnja. Kako ste uspeli vse to postaviti na noge pravzaprav?
1: Z letom 2004, če ne bom rekla, da je prav točno, ampak tam, smo prav ta inštrument zasledovanja obremenjenosti upeljali v naš zdravstveni dom z računalniškim sistemom.
0: Kar je bilo tudi pionirsko delo.
1: Bilo pionirsko delo. In moje kolegice, medicinske sestre, so to vzele kot eno veliko prednost za naš zdravstveni dom, ne kot breme. Mislim, jaz sem jih občudovala, kako so povzele mojo idejo, ta projekt so delovala v njemu in čudovite rezultate smo potem pridobili, ki so bili potem ključni, da smo dokazovali vizavi obremenjenosti zdravnikov, ki so ga pa v Ljubljani delali, kakšno obremenjenost s katerimi storitvami, s katerimi vsemi drugimi pomožnimi deli, mi dejansko sodelujemo v ambulanti in velik del časa tudi za te namene uporabljamo. In takrat je bil samo en zdravstveni tehnik oziroma srednja medicinska sestra, kadra. Ne? Tako da se mi je zdelo, da je to ključno, da če hočemo dokazati, kako naj pridobimo še nov kader, da moramo to objektivno predstaviti.
0: In utemeljiti, kaj ne?
1: Tako. To je bilo delo, res začeli smo potem pri ministrstvu leta 2008, pa smo se še dokazovali, pa opuščali, pa dokazovali. Ma leta 2011 pa je bilo to sprejeto in potem smo predstavljali po raznih seminarjih oziroma zdravstvenih dejavnostih. Ja, v veliko pomoč predvsem je bila naša zbornica zdravstvene nege Ljubljani, ker je res ona zagotavljala ves suport, tudi nas kot strokovnjake, z periferije povabila, nas tudi v ministrstvo vključila in mislim, da je bil to rezultat vse skupaj, no, tako zdravniške zbornice, kot zbornice zdravstvene nege, kot ministrstva in kot vseh članov iz teh področij, ki smo jih morali pokazati in dati nekako predočiti, kje je ta problematika.
0: In zagotovo ste takrat tudi uspeli osvetliti en drug pogled na delo medicinske sestre, kaj ne?
1: Ja,
0: z vsemi temi podatki podkrepljeno, pravite, merili ste in dejansko ste pokazali črno na belem in vzpostavili nek sistem oziroma pokazali neke ključne dejavnike, ki so na to vodili v spremembe, kaj ne?
1: Ja, to ste me lepo vprašali. Bom rekla tako, zdravstvena zavarovalnica je v obsegu dela plačevala storitev dela zdravnika. Ob tem je bil suport medicinska sestra, ima njeno delo povsem nevidno.
0: Ampak samoumevno, kaj ne? Kar
1: ja,
0: samoumevno?
1: Ja, storitev medicinska sestra ni imela. Je bila pač tam priključena in mi smo želeli pokazati, čeprav ni bilo zajeto kot vplačljivih storitva, kakšen delež je medicinski sester. Takrat smo prišli na delež medicinske sestre 2 in najmanj kar za nič celih 6, smo rekli takrat, kadra diplomirane medicinske sestre, ker so v ambulanti družinske medicine tudi zahtevnost del tako visoka, da jo mora opravljati medicinska sestra višjega izobraževanja. Tako da ja, tukaj smo pionirsko delo in s tem smo postavili seveda tudi procese dela za posamezno storitev, postavili smo kompetence, tako da smo kar nekaj dokumentov odprli za področje družinske medicine in zdravstvene nege v njej in nekako postavili avtonomijo tega poklica na tem področju.
0: Danes ste upokojeni,
1: ja.
0: Kasneje bova povedali, s čim se ukvarjate sedaj. Kako pa sedaj gledate od zunaj, če lahko tako rečem, na stanje v slovenskem zdravstvu, kjem vidite priložnosti za izboljšave morda?
1: Naše slovensko zdravstvo je za moje pojme še vedno dobro. Še vedno smo lahko ponosni na javno zdravstveno službo in tudi strokovnjake, ki v njej delajo. Vsi poklici so pomembni. In jaz tukaj vidim priložnost, da za ohranjanje takega zdravstva še naprej, da se pri pripravi novega sistema vključi vse ključne deležnike, ne samo eno skupino. Ker zdravstvo pomeni velik organizacijski in izvedbeni sistem, ki vključuje veliko strokovnjakov. In tle vidim ta manjko, zakaj se potem ne zapeljajo stvari prav, samo ena skupina vidi svoje delo in ne pozna v celoti funkcioniranja vsega, povezovanja in sodelovanja. Tako da jaz mislim, da tukaj vidim priložnost, da v primeru nadaljevanja, prenavljanja zdravstvenega sistema je nujno vključevanje tega. Tako da, ja, pa kaj še naj rečem, vidim slabosti, ki so predvsem v kontaktih z ljudmi in v čakalnih dobah. Ampak čakalne dobe vidim, da so bolj poustvarjene tudi, ker se ljudje najspisujejo, ker se dvojno naročajo. Določene stvari dejansko so nepotrebne, prevelik birokracijski sistem je. Kontakt ljudi z ambulanto, kjer ima izbranega zdravnika, bi pa mogel ostati oseben. Tle vidim izziv za prihodnost, kako doseči še v prihodnje, ker zdaj vsi ti digitalni načini pomenijo velik odmik. Ampak naš poklic ne more nadomestiti noben robot, nobena tehnologija. Določen delež ja, ampak ta v odnosu, v stiku, v opazovanju človeka, to je nujno potrebno, da je pred nami, da ga vidimo, kar nam pove po telefonu, kar nam pošle kakšno fotografijo, je zdaleč samo trenutek. ne pa stanje resnično.
0: Tako da to bi pomenilo nekako tak odmik od tega osnovnega poslanstva, kaj ne, če bi vse nadomeščalo. Ja. Nekaj pa vendarle pride tudi prav oziroma olajša delo. Kaj
1: veliko, veliko tudi olajša.
0: Irena Vidmar, glede na vso energijo, ki jo izžarevate, sploh sedaj, ko pripovedujete o področjih, ki so vam blizu, je težko verjeti, da ste se že upisali med upokojence. Mimo grede, pri vas gotovo drži tisti upokojenski pozdrav, nimam časa, kaj ne?
1: Jaz, če bi gledala sebe v tem času, ko sem nastopila upokojitev, bi rekla, najprej sem se oddahnila malo, potem sem se pa hitro priključila društvu upokojencev, ker vedno sem gledala, da pripadam tistemu društvu, tisti stanovski organizaciji, ki jo predstavljam. Pripadala sem medicinskim sestram, ampak zdaj pripadam pač penzionistom. In tukaj mi je lepo in všeč. In takoj zatem jaz sem opazila poziv oziroma povabilo za ta program prostovoljni starejši za starejše, ki me je res kasneje zelo prevzel. Je pa res, da prostovoljci nimamo časa, kot ena stigmatizacija. Mislim, da ga imamo veliko. Samo organizirati in razporediti ga ne znamo. Jaz pravim, naredim veliko doma v družini, tudi sicer za kaj drugega, tudi zase osebno, ampak vedno imam čas tudi še za druge ljudi, ker mislim, da so dragoceni, posebno starejši meni so zelo dragoceni, veliko nam dajo, veliko mi, mogoče njim tudi, ampak ta povratno zadovoljstvo, povratno bogatstvo, ki ga v komunikaciji z njimi dobimo, spoznamo, pa je res neprecenljivo.
0: In kot prostovoljka od leta 2015 vodite tudi koordinacijo socialno-zdravstvenega programa Starejši za starejše v Ajdovščini, kar ste v občini Ajdovščina, kar ste že omenili. In posvečate se pa tudi skrbi za to, da lahko starejši čim dlje ostanejo v domačem okolju. To je precej pomembno, kaj ne? Smo, po vašem mnenju, v Sloveniji pripravljeni na dejstvo, da smo družba z vedno več starejšimi?
1: Ja, Slovenija postaja kar dolgoživa družba. Se bliža zgornjemu delu držav v Evropski uniji in sprejeta je bila tudi ena deklaracija oziroma določeni mostovi, ki so zajeli že leta 2017, kako naj bi se v Sloveniji opredelili oziroma kaj naj bi vse postorili, da bi starejšim pomagali v tem kontekstu, da so čim več časa aktivni in čim več časa zdravi. Ker bistvo povečanega staranja je, da ostanemo čim več časa zdravi in da je tistih par let čim bolj odmakneno na konec. In tukaj še zaostajamo za tem načinom. Mi je všeč, ker program pomeni, da pomagamo starejši, mlajši starejši, starejšim in tudi mladim starejšim. Zajemamo z obiski na domu vse stare nad 69 let, tam, kjer imamo pokrito območje s prostovoljci. In seveda pol tudi pridobimo pomembne podatke, ki ne gredo osebno s podatki nikamor, ampak z računalniškim programom pa lahko potem, ko jih analiziramo, pripravimo, pridobimo dragoceno vpogled v stanje po posameznih področjih, recimo prnost v Ajdovščini ali pa za celo Slovenijo. Program teče v okviru ZDUS-a in je pač v kontekstu Ministrstva za družino in ta podpiranje tega programa pomeni tudi posredovanje ustreznih ugotovitev in potem seveda razna spreminjanja. Jaz velikokrat podatke analiziram, prikažem v grafih in pri obisku župana občine Ajdovščina mu predstavim našo situacijo starejših. On to zelo ceni in tudi marsikaj smo s podporo občine in strokovnih služb že uspeli urediti, zato ker smo dolga leta ugotavljali, da je to problem. Kot prostovoljci smo temu sledili. Torej, najprej so bili prevozi, veliko preveč smo prevažali, preveliko odgovornosti imeli in potem občina je prisluhnila in je sprejela subvencioniranje prevozov in uredila sopotnika v Ajdovščini. Opozarjali smo na dom starejših občanov, smo prišli do novega, sodobnega. Še predtem smo ugotavljali in prosili, da bi se ustanovilo oziroma tudi v občini organiziralo dnevno varstvo starejših občanov, ker so bili največkrat svojci v stiski, kako čez dan te ljudi komu dati pravzaprav v varstvo in so jih pač vozili na različne načine v domovih, čakalne vrste so bile velike in v tem kontekstu smo tudi prišli do centra za dnevno varstvo Hiša dobrovolja v Ajdovščini, pa še veliko drugih reči smo lahko dosegli, e-oskrba, smo sodelovali v Ajdovščini še vedno klub dolgotrajni oskrbi, ki zdaj pokriva e-oskrbo starejših 80 in več. V Ajdovščini še vedno subvencionirajo prejem e-oskrbe, varovanje z nadaljavo od 70 let naprej in subvencionirajo naročnino. Tako da se mi zdi, da je zelo veliko prednosti tega programa. Največja, moram vam reči, je pa ta prednost, da obiščemo človeka na domu, da mu tisto urico naredimo lepo, sebi in njemu, da se veselimo, da povemo, da ga vzpodbudimo, da ga zelo, zelo zmotiviramo, mu predstavimo, recimo iz Društva upokojencev Ajdovščina, marsikakšne aktivnosti, za katere ne ve. Eno je starejši kot mladi starejši, v mlajši starosti do 80 let. To lahko vsak poskrbi zase, ne? In veliko se upelje v društvo, če hoče, spodbud ima veliko. Ampak stari s 80 in več let, ko nastopi odvisnost, ko nastopi malo manj sposobnosti, pa nekateri se umaknejo. Človekovo dostojanstvo je nekoliko prizadeto in tukaj se mi zdi, da smo mi ključni, neko obiščemo pogosteje take ljudi, ko se pogovarjamo, ko jih spodbujamo in se mi zdi, da je to tisti namenno, da ljudi seznanjamo, vključujemo. Jaz vam rečem tako, da človek, ki je v starosti sam, umira počasi in ga čaka dokaj zgodnja smrt. Zdaj, če pa nisi sam, če imaš vrstnike in nas vzamejo kot vrstnike, potem si mislim, da pridobijo ene take občutke sreče, da nekdo še zmeraj ima čas zanje, pa da če nam povejo nekaj, da je to dragoceno, ker so to izkušnje, ne? Veliko krat pa bi rekla, so še mladi, mlajši tukaj, ne? Mi tudi po krajevnih skupnostih organiziramo kot društvo upokojencev razne prireditve in tukaj tudi program predstavimo, pripeljamo starejše na prireditev, vključimo otroke iz šol, iz vrtcev, srednje šolce in smo ena taka medgeneracijska skupnost, ko si podelimo te dobre trenutke, drobne trenutke sreče, ampak tudi ene lepe odnose. Jaz bi rekla tako, mi delujemo res v tem kontekstu, da bi starejši čim več ostali doma. Tudi zakon o dolgotrajni oskrbi je krasna stvar. Jaz bi rekla, zelo škoda bi bilo, če bi zaradi kakršnega koli razloga zamrl. Tudi, če je zdaj sprejeto, kot sem slišala, da ni potrebno več upokojencem plačevati prispevka, ne vidim temu nobenega smisla. Upokojenci smo zelo pomemben člen in rabimo dolgotrajno oskrbo in želimo prispevati pri delček tudi tukaj. Zakaj pa ne? Sej to je eden izmed novega stebra, ki nam omogoča malo bolj zagotovljeno in oskrbovanje v potrebla ob bolezni ali pač, ko rabimo pač to oskrbo ali na domu ali v inštitucijah. Tako da tukaj jaz vidim, da smo pa prostovoljci le tisti, ki tudi lahko še dodatno temu pripomoremo, da starejši na domu več ostajajo, so v boljše kondiciji in se mi zdi, da na ta način dajemo tudi zgled v krajevnih, v občini, bom rekla, pa tudi v lokalnih ali krajevnih skupnosti.
0: In tudi ker, širše, ja, pravzaprav.
1: Predvsem in širše v Sloveniji, pa sploh ja. In se mi zdi, da, da na ta način tudi mladi morajo videti, kako lepo skrbimo za starejše ali kako je potrebno skrbeti za starejše. In se zavedati, se zdaj ni treba razmišljati na veliko, ampak starejši bodo tudi oni. Tudi za tisti čas si morajo priskrbeti ustrezne službe ali pa pomoči in delati na tem, da to spoštujejo in cenijo.
0: Če ne drugače, se bomo srečali s tem, ko bodo naši starši potrebovali takšne usluge, kaj ne? Ja. Tako da res dragocen je vaš prispevek in prostovoljstvo. Nisva povedali, da tudi izobražujete prostovoljce. Skratka, Irena Vidmar, najin pogovor se žal počasi približuje ciljni ravnini, pa še sploh nisva utegnili zajeti vsega, s čimer se ukvarjate. Ne smeva pozabiti, da ste tudi članica Univerze za tretje življenjsko obdobje društva Most Ajdovščina. Tudi tam delujete na polno, če lahko tako rečem, od tega, da ste bili v upravnem odboru društva, do tega, da v njem delujete kot animatorka plesne skupine, ste tudi aktivna članica Ajdovske enote šole zdravja, ki skrbi za vsakodnevno jutranjo vadbo na prostem, in če imam prave informacije, ste potem oblikovali tudi skupino, ki vsako jutro pridno vadi v Žapužah, kjer imate dom in družino. In tole vlogo sva prihranili prav za konec. Gospa Irena Vidmar, poleg naštetega ste tudi žena in mati trem hčeram, kot ste prele omenili, pa babica oziroma po primorsko nona šestim vnukom. Kaj bi si želeli predati mlajšim generacijam o življenju, o odnosih, o skrbi za druge?
1: Vsak človek je dragocen. Zdi se mi, da je kot sonce, kot je zapisal Srečko Kosovel, bodi kakor sonce, ki razdaja svojo luč vsem, ne da bi vprašalo, komu jo daje. Da imaš rad vse ljudi, ni pomembno, ne barva kože, ne razne usmeritve, ne politične, ne verske, vse ljudi. Ljudje smo krasen biserček na tem svetu. Kaj mladim bi rekla? Mladi so naša prihodnost. Nadse rada jih imam. Nadse rada imam poklic medicinske sestre in njih in mlajše generacije. Naj bodo pripravljeni, da vstopijo v delovne skupine z enim takim občutkom, da prijaznostjo, spoštljivostjo do starejših, ampak predvsem z občutkom, da se vključijo. Mislim, da če so mlajši vključeni v svoje delovne sredine, če so lepo sprejeti, če jim predstavijo kakovost dela za posamezna področja, če jim dajo priložnosti, zame je potem to tisto, kar človeka osreči in ga tudi prepriča, da je prav izbral. Ker veliko krat sem delala še v zdravstvenem domu anketo, kaj te osrečuje največ na delovnem mestu. Ni nobeden rekel plača, pa tudi nobeden ni rekel, kritiziral, da je premajhna. Čeprav ja, premajhne so plače, ma ne samo v zdravstvu, tudi drugod. Človek imamo velike apetite, ampak ni važno to, bolj pomembno je, da vidiš odnos s sodelavci, odnos recimo s tistimi, ki delaš ali pa v tem kontekstu. In ta odnos bi položila na dušo mlajšim ljudem, naj ga ohranjajo. Denar je pomemben, seveda družba je tako naravnana, ampak pomembno je tudi tvoje življenje, tvoja sreča, tvoja vloga, ki jo imaš pri tem. Leteti od cveta do cvet pomeni, da nabiraš med, nabiraš svetni prah, ustvarijo se med, ampak pojedo ga drugi. Torej, te rajši ostani na enemu cvetu, dobro deluj, dobro se nahrani in dobro prenesi tudi do sebe. Tako da jaz bi to res povsem poudarila.
0: In temu skoraj ni več kaj dodati. Bodi kot sonce, ste dejali, in tudi sonce ste res prinesli v naš studio. Irena Vidmar, hvala, da ste si vzeli čas za gostovanje v naši oddaji. Vse dobro.
1: Hvala tudi vam. Vse dobro tudi vam in vaši oddaji in vašemu Radiu Koper.
0: Hvala lepa, srečno.
2: Nočni program iz studija Radia Koper.
3: Pada noč.
2: na utrujene valove.

pomolu, ribič je hudo zaklel. Imel sem ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo. Vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč,

luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje nil. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je drvit.

Nekdo je pesem dal do konca, kot da jutri ne bo sonca, pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel, ugasni, ker ti ga bom vzel. Dova se je spomnila moža, bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč, kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem

kaže preveč, pa še sam ne ve, kaj s tem počet. Pada noč, zgubljenka, rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je pleknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola mož sedi, luči prespeva v svečer. Ugasne ena, druga se prižge,

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je čestitala novemu mandatarju Janezu Janši, ki ga je včeraj izvolil državni zbor. Kot je zapisala, se od nove vlade pričakuje, da bo zagovarjala varnost, blaginjo, svobodo in dostojanstvo za vse. Kot je dodala, ni nič od tega mogoče brez zagotavljanja človekovih pravic, vladavine prava, brez visoke stopnje politične kulture in strpnosti ter sodelovanja pri vodenju države. Stanje na področju človekovih pravic v Srbiji se je po mnenju Evropskega sveta poslabšalo. Navajajo napade na aktiviste in novinarje ter krčenje prostora za delovanje civilne družbe. Poročilo poudarja tudi čezmerno uporabo policijske sile v protestih, aretacije mirnih protestnikov in ponižujoče ravnanje z njimi v priporu. Litovske oblasti so v obsežni operaciji proti kriminalnim skupinam, ki s pomočjo meteoroloških balonov v državo tihotapijo blago iz Belorusije, pridržale 27 ljudi. Med njimi je 13 policistov in pripadnikov mejne straže, je danes sporočila litovska policija. Osumljeni so sodelovanja z beloruskimi tihotapci. Svetovna zdravstvena organizacija je tveganje zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo stopnje visoko povišala na stopnjo zelo visoko. V državi je trenutno skoraj 750 domnevnih primerov okužb in 177 domnevnih smrti. Tveganje za širjenje omenjene bolezni na svetovni ravni še vedno ostaja na nizki stopnji. Vremenska napoved: na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: Dober večer in kratko noč vam, drage poslušalke in poslušalci, želimo iz studija Radia Koper. Lepe pozdrave pošiljamo tudi vsem, ki primorski nočni program poslušate na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. V naslednji uri se bomo spomnili potresa v Furlaniji pred 50 leti. Epicenter potresa je bil 6. maja v italijanskem Huminu. 18 tisoč hiš je bilo popolnoma uničenih, 75 tisoč pa poškodovanih. Skoraj 33 tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Kaj je popotresna obnova pomenila za slovensko narodno skupnost? Kako je tedanja Jugoslavija pomagala na novo zgraditi infrastrukturo, predvsem pa odnose med sosednjima kulturama in narodoma? Je potres zaustavil izseljevanje iz prizadetih krajev? No, to je le nekaj vprašanj, na katera bomo iskali odgovore v nadaljevanju noči. Najprej pa bomo obiskali Tržaški zaliv, kjer so se konec aprila množično pojavili veliki morski klobuki. Ne gre za nenavaden pojav, pravijo raziskovalci morja, saj so podobna opažanja zabeležili že v preteklih letih. So pa ta opažanja vse pogostejša. Ožig morskega klobuka je za človeka običajno nezaznaven, zaradi svoje mase in velikosti pa povzroča preglavice predvsem ribičem. Nasprotno je ožig kompasne meduze zelo boleč. Pred dnevi je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število prav te vrste meduz. Zakaj se množično pojavljajo v določenem obdobju, kakšen je ob tem vpliv na morski ekosistem, pa več v oddaji Morje in mi. S fizikalnim oceanografom doktorjem Martinom Vodopivcem z morske biološke postaje Piran se je pogovarjala Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Tržaški zaliv so v zadnjih tednih preplavili veliki morski klobuki. Opazili so jih po celotnem zalivu, tako na površini, kot tudi 20 metrov v globino. Ne gre za neobičajen pojav, ampak cikličen, je pa v zadnjih letih vse pogostejši. Zakaj se meduze tako množično pojavijo v določenem obdobju, na to bi lahko vplivalo več dejavnikov, odgovor pa ni tako preprost, pravi dr. Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo.
2: Zelo verjetno prav v tem množičnemu pojavljanju v Trstu botrujejo tokovi, se pravi, da so bile te meduze prej verjetno razporejene po večjem območju, potem jih pa morski tokovi narinejo proti Trstu in tam se potem zgostijo, bi rekel, a ne, ker je manjše območje. Ampak to so vse zgolj domneve. A ne. Žal je tako, da ekologijo meduz zelo slabo poznamo in zato tudi težko vemo, kateri dejavniki botrujejo takšnim množičnim pojavljanjem, kakor so ga recimo letos opazili v Trstu. A ne. Jih je pa množica, ne. Meduze so odvisne od hrane, od sovražnikov, predatorjev in tudi to, ki jih nosijo okoli. In pa so pa še različni drugi faktori, ki so specifični za različne vrste in kjeri so bili tokrat na delu, da je bilo to pojavljanje tako množično letos, žal ne moramo vedeti.
1: Klobuk je v obliki polkrogle kupole, prosojne belkaste barve, včasih zelenim, rožnatim ali modrim odtenkom. Notranja struktura ga deli na 8 režnjev. Običajno zraste do 40 cm premira, večji primerki dosegajo do 60 ali izjemoma celo 90 cm.
2: Pri nas se pojavljajo prav v tem obdobju, se pravi spomladanskem obdobju bolj pogosto, so problematični za ribištvo. Se pravi, morski klobuki sicer kot vsi ožigalkari, imajo tudi morski

0: to, da večinoma so meduze precej neselektivne pri svojem hranjenju, one v bistvu filtrirajo vodo, ne. Večinoma se hranijo z zooplanktonom, ampak precej neselektivno, tako da lahko bi domnevali, da taka večja količina meduz precej izropa poje velike količine tega zooplanktona, kar pomeni, da ga ostane manj za druge organizme, ki se na istem območju hranijo z zooplanktonom, recimo nekatere vrste rib. Potem so pa še drugi vplivi posredni, ki jih imajo meduze na ekosistem. One velikrat umirajo v kratkem času, se pravi, vi imate to množično pojavljanje, potem pa velikokrat v relativno kratkem času te meduze zginejo, umrejo. Ali jih pa odnese drugam, ampak kadar množično umrejo, začnejo tudi seveda množično razpadati in se sproščajo te hranilne snovi v vodni stolpec. Potem je pa tukaj več možnih scenarijev. En je, da s tem razpadom se nenadoma pojavi večja količina hranil, nutrientov v vodnem stolpcu, kar lahko recimo potem izkoristi kakšen fitoplankton za cvetenje in tako naprej, skratka, one vplivajo na ekosistem. Druga možnost, ki smo jo pa prav s kolegi pred kratkim raziskovali in tudi objavili v enem članku, je pa to, da kratko množično umrejo in ni ne mikrobov, ki bi uspel tok meduz razgraditi, niti plenilcev, ki bi uspele pojesti to organsko snov, da one začnejo tont na dno in se boj odnašajo organsko snov oziroma oglik, organski odlik, v globoke dele morja. Zdaj v Tržaškem zalivu, ki je relativno plitek, to pomeni na dno, a ne, pa je to lahko hrana za pridnene organizme. V globokih oceanih je pa ta oglik potem lahko zgubljen za ekosistem, če gre to na tisoče metrov globoko. So globokomorski organizmi, ki s tem profitirajo, seveda. Kar je pa bistveno za nas ljudi še bolj, morda je pa to, da ta oglik se ne more vrniti nazaj kot CO2 v ozračje. In to je lahko en del sistema, kako se CO2 iz ozračja spravlja v globine oceanov. In naši izračuni kažejo, da so meduze lahko kar pomemben dejavnik pri tem, koliko CO2 se shranjuje v globinah oceanov in s tem seveda zmanjšuje CO2 v ozračju in s tem seveda tudi globalno segrevanje in temperatura planeta in tako naprej. In ja, zgleda, da meduze imajo svojo vlogo v tem.
1: Pred dnevi ste tudi opozorili na pojav kompasnih meduz pri nas.
0: Tako je, res jih je letos spet kar precej. Ne tako množično, kot smo opazili morske klobuke v Tržaškem zalivu, ampak kakor opazujemo, se pravi, ko gremo na teren in tako naprej, se jih pojavi vsako leto nekaj. Letos jih je pa očitno precej več. Mislim, da včeraj, predvčerajšnjim, nam je en opazovalec poslal fotografijo, kjer je več kot 10 kompasnih meduz na kupu, kar je bilo do zdaj izjemno redko. Kot rečeno, pa žal ne moramo spet vedeti, zakaj. Ne? Kot za morske klobuke, tudi pri kompasnih meduzah ne vemo, kaj so mehanizmi, ki povzročajo množično pojavljanje. Jaz bi spet domneval, da so bili na delu morski tokovi, pa verjetno tudi neki drugi okoljski dejavniki, ki so jim pomagali se bolj namnožiti, kot rečeno, morda hrana, temperatura, manj plenjenja. Zdaj, kar je s kompasnimi meduzami, je treba je podariti, da njihov užik ni čist nedolžen, tako kot pri recimo morskih klobukih, ki je praktično ga ljudje ne čutijo, večinoma vsaj ne, je strup, ki ga imajo kompasne meduze, je močnejši, je pa po drugi strani res, da ni razloga za paniko. To še vedno ni tako hudo, da bi bilo zaradi tega odsvetovali kopanje ali kaj tazga. Tudi kljub temu, da jih je več kot ponavadi, še vedno niso tako zelo množične. Užik velja, da je boleč, lahko, koliko boleč, pa težko enkar menih sreč še ni nomena ožgala, ampak recimo je manj, naj bi bil manj boleč kot recimo pri mesečinki, ki so bile zelo znane v našem morju v koncu 80-ih, začetih 90-ih let, pa jih zdaj srečiš dolgo ni bilo na obisk. Recimo ožig mesečinke je močnejši kot kompasne meduze, tako da se pravim, ni razloga za pretiran strah.
1: Kako prepoznati tako kompasno meduzo?
0: Predvsem so zelo lepe. Mislim, jaz sem nasploh seveda navdušen nad meduzami, mene očarajo in so se mi zdijo čudoviti organizmi, ampak kompasna meduza pa še posebej stopa v tem, namreč ima radialne črte temne na klobuku, se pravi je oranžno-rjave barve in potem ima temne črte, ki grejo od središča proti robu klobuka, potem je tudi dobila ime, ker spominja malo na kompasa, ne? In je zelo lepa, ponavadi ima zelo dolge lovke in ustna ramena. Je pa res, da li zadnje čase, kar sem opazil, so velikrat bila obžrta, ta manjkale so ustna ramena, zato domnevam, da gre počas njihov življenjski cikl proti koncu, zelo možno, da so bile tarča raznih plenilcev in so zato bile ob svoje lovke. Tako da včasih jih tudi ni videti. Je pa pri meduzah treba paziti, tudi če je v slabem stanju, oziroma tudi če je mrtva, se še vedno sprožajo te celice ožigalke in še vedno lahko upeče. Tako da ni, da bi jih, tudi če je mrtva meduza, je ne prijemljate v roko, pa se jih dotika.
1: Segrevanje morja je vsako leto

0: bolj izrazito, vse više je tudi njegova slanost. Nekatere okoljske spremembe sicer pogosto meduzam koristijo.
1: Tako kot pred večini organizmov je seveda to odvisno od vrste, kateri dejavniki so ugodni in kateri ne. In med meduzami poznamo vrste, ki so še posebej toploljubne, a ne? In tem seveda segrevanje morja zelo ustreza. Zdaj za kompasno meduzo ne bi vedel, a je resnici kle temperatura botrovala, je pa znano toploljubna vrsta, ki se pri nas pojavlja, je morska cvetača, ker smo je bili tudi priča množičnemu pojavljanju nekaj let nazaj, če se pojavi poleti, tam avgusta nekje. Je tudi zelo lepa vrsta, se pravi velik klobuk, ponavadi oranžne barve, jo pa Angleži jo imenujejo fried egg jellyfish, ker je klobuk je plosk, zgor, v sredini ima pa tako manjšo izbuklino, pa zgleda kot pečeno jajce na oko. Mi pravimo pa morska cvetača, ker spod ima pa ustna ramena, ki spominjajo na cvetačo. In to je pa znano toploljubna vrsta, predvsem jih je veliko videti v Grči in podobno. Pri nas se pojavlja pa spet zelo sporadično, kakšna leta ja, kakšna ne, in kadar se je verjetno velik del tudi to, da se morje zelo segreje, ker pač je to vrsta, ki ljubi toplo vodo.
0: 10 let bo sedaj od tega, ko smo tudi rebrače recimo množično opazili v našem morju. Kakšno je sedaj stanje?
1: Ja, letos jih je spet zelo veliko. Jaz mislim, da to je malo zaskrbljujoče. Zaenkrat sicer nisem biolog, poudarjam, ne? Ampak kot razumem, zaenkrat ni bilo videti nekih večjih vplivov na ekosistem. Ampak je pa res, da jih opažamo v res velikem številu zadnje čase in jaz, kakor se ukvarjam z modeliranjem ekosistemskih interakcij in tako naprej, bi domneval, da se težko ustvari tako velika biomasa nečesa, ne da bi to vplivalo na druge prebivalce ekosistema. Tako da bi rekel, da verjetno bomo slejka prej opazili, da ni to tako zelo nedolžno. Gre za to, da se o meduzah ve zelo malo, ker se jim je namenjalo zelo malo pozornosti, raziskovalcev, ki bi se z njimi ukvarjali v preteklosti, ni bilo veliko in tudi zelo malo denarja je bilo namenjeno raziskavam meduz. Kar je razumljivo, v zgodovini seveda so ribe ekonomsko precej bolj pomembne kot meduze, ampak skozi zadnja desetletja vedno bolj opažamo, da seveda tudi meduze igrajo veliko ekonomsko vlogo, sicer v nasprotni strani škodujejo turizmu, gospodarstvu. Poleg tega kaže, da vsaj na nekaterih delih sveta se povečuje njihova prisotnost, a ne, in je to vedno bolj moteče. Da njihov ekonomski vpliv ratuje vedno večji. Poleg tega pa ugotavljamo seveda, da vplivajo tudi na druge dele ekosistema, na ribe in tako naprej. In zato jih je vredno raziskovati in se zdaj počasi vedno več raziskav odvija in s tem pridobiva novo znanje o meduzah, ampak je še vedno zaostajamo precej. In zato so meduze praktično, bi rekel, ena najslabše poznanih komponent morskega ekosistema. In da bi to več vedeli, je pa seveda edina možnost je več raziskovati, več opazovanj med, a ne? Seveda usklajen monitoring za Jadran bi bil recimo zelo koristen, se pravi, če bi imeli lahko dovolj gosto mrežo opazovalcev, da bi vedeli, kako se pojavljajo v Jadranu, kam se gibljajo. Tako pa se zaenkrat zanašamo na to, kar vsak od nas ima od različnih inštitutov. A ne? Drugo je pa, da zbiramo tudi obvestila opazovalcev vseh vrst, navdušenih amaterjev, turistov, morjeplovcev, skratka kogarkoli, ki opazi meduze na morju in smo potem zelo hvaležni, če nam pošljejo informacije o tem, ponavadi zbiramo kar na mail naslov od morske biološke postaje. In potem jaz to zabeležim in pol seveda lahko z tega probamo sestaviti čim bolj celotno sliko, kaj se je dogajalo s pojavljanjem meduz v zadnjem času in kako se to spreminja.
0: Meduzam je od leta 2014 posvečen tudi svetovni dan, naš planet pa naseljujejo že več kot 500 milijonov let.
1: Dinozavrov ni več z nami, ne? Meduze so pa še vedno tukaj. Kar mislim, da je očiten znak o njihovi neverjetni robustnosti, a ne? Kar bi nas moral navdušiti po en stran, po drug stran pa tudi malo skrbeti. Ker glede na to, da z morjem ravnamo precej grdo, bom rekel, a ne? In neprevidno kot ljudje, se zna zgoditi, da s tem škodujemo mnogim drugim organizmom, meduze pa se izkaže, kot kaže, so zelo neobčutljive na spremembe v svojem okolju in jim zna to zelo koristiti. In s tem znamo v bistvu ko odstranjamo in škodimo ostalim prebivalcem morja, znamo s tem delati korist meduzam, ki se znajo zaradi tega bolj namnožiti. In tu značilno je, da v morju, ki je bolj pod vplivom človeških dejavnikov, se pogosto izkaže, da je povečana prisotnost meduz. In jaz mislim, da ta njihova dolgoživost in uspešnost je prav v njihovi preprosti zasnovi. In tako lahko lažje preživi spremembe, ki so usodne za kakšne bolj napredne kompleksne organizme.
0: Morje in mi.
2: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Dragi nočni sopotniki, na vrsti je tretja oddaja ob 50. obletnici uničujočih furlanskih potresov. Ti so v Italiji zahtevali skoraj 1000 žrtev in okoli 3000 ranjenih. Materialna in strokovna pomoč, ki jo je ponudila nekdanja Jugoslavija, je spremenila odnos med sosednjima narodoma, predvsem pa dvignila ugled slovenski kulturi. Okrepila se je tudi slovenska narodna skupnost, ki je v Benečiji odločneje zahtevala spoštovanje svojih pravic. Spomine na preporod je v tretji epizodi podcasta Prelomnice zbrala Špela Lenardič.
1: Prejšnjič v Prelomnicah.
2: Ne vem, če je Slovenija tako solidarno doživela, kot jo je takrat v potresu leta 76.
3: Otroci so prodajali take bone, en dinar, 5 dinarjev, 10 dinarjev in so po celi Makedoniji to prodajali. Na zadnji strani tega piše, da se bo gradila šola v Sloveniji, v kraju Breginj.
1: Prelomnice. Dokumentarna radijska serija ob 50-letnici furlanskih potresov.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da je leto po potresu Rdeči križ Slovenije ponudil možnost, da gremo letovati tudi na Debeli rtič. In to je bila spet ena taka pomembna prelomnica.
5: Živa Gruden je bila dolga leta ravnateljica dvojezične šole v Špetru. Iz domačih občin je kot prostovoljka v Benečijo prišla že dan po potresu in ostala. Med drugim je študijskim centrom Nadiža vodila poletna letovanja za otroke.
4: Potreben je bil kolektivni potni list. Starši so morali za vsakega otroka posebej podpisovati, komu ga izročajo v varstvo. Izredno visoka udeležba je takrat pokazala, da je pravzaprav neko nezaupanje do Jugoslavije, ki je bilo precej razširjeno, se nekje umaknilo, ne? Da ljudje pač gledajo drugače in prav to je bil eden od znakov, da smo dobili več poguma pri organizaciji naših dejavnosti, in da je tudi zrasla ideja o dvojezični šoli.
5: Dvojezični vrtec in osnovno šolo v Špetru letos obiskuje 230 otrok. Trnova pot, edine slovenske vzgojno-izobraževalne ustanove v Videmski pokrajini, se je začela leta 1984. Zavedanje, da je pravica do izobraževanja v maternem jeziku legitimna in nujna za ohranitev narodne skupnosti, pa se je utrdilo po potresu, ki je leta 1976 prizadel tudi Benečijo.
4: Imam sliko, mislim, da je bilo na začetku Viškorše, ko je starejša ženska tako čisto negibno sedela na ruševinah pravzaprav. In to me je izredno pretreslo. Slika te nemoči in obupa, ki je takrat prevzemal ljudi.
5: Pomoč tržaških in goriških Slovencev, predvsem pa rojakov iz matične domovine, je korenito spremenila pogled na vse, kar je bilo povezano s slovensko kulturo. Država na drugi strani železne zavese, ki je italijanska politična propaganda v povojnem času pripisala vrsto negativnih konotacij, se je v stiski izkazala za širokosrčno prijateljico.
4: In tu ne mislim toliko na tisto prvo začetno pomoč, kolikor na strokovno delo, ki so ga slovenski inženjeri, gradbeniki opravili tu. Ne? S tem se je Slovenija nekje izkazala kot nosilka pač naprednejših znanj, ne, na tem področju in mislim, da je to posredno nekje dvignilo tudi ugled same slovenščine.
5: Zavest beneških Slovencev se je okrepila. V enem samem poletju se je na letovanju Mlada breza v Gorenjem Trbiju zvrstilo 170 otrok iz Nadiških in Terskih dolin.
4: Otroci so raziskovali, zbirali recepte, pravljice, risali hiše, spoznavali recimo arhitekturo, kmečka dela, vse te zadeve. Ob tem smo pa imeli tudi kulturne dejavnosti, med katerimi je bil tudi tečaj slovenščine.
5: Tako je dozorela želja po ustanovitvi vzgojno-izobraževalne ustanove z edinstvenim dvojezičnim učnim modelom, ki stremi h krepitvi krajevne, jezikovne in kulturne identitete.
4: Dobiti primerne prostore, tako da je vrtec stekel leta 84, se pravi 8 let po potresu, šola pa 2 leti kasneje.
5: Pobudnik, ki je ob sebi zbral tudi prve učitelje, je bil profesor Pavel Petričič, po katerem šola danes nosi tudi ime.
4: Tako da je dejansko zrasla ta zamisel iz neke skupine izobražencev z tega območja in tudi zato mislim, da je šola od vsega začetka bila izredno tesno povezana z okoljem, z ljudmi na tem območju.
5: Pomoč je v Furlanijo prišla iz vsega sveta. Po nekaterih izračunih so največ prispevale Združene države Amerike in Avstrija. Sledila je Jugoslavija. Med drugim je podarila tudi 95 montažnih hiš.
6: Prvi, ki so nam podarili hiše, takrat je bila bivša Jugoslavija. Potem so prišli inženirji, ki so imeli že izkušnje zmeraj iz Slovenije, ker so imeli že v bivši Jugoslaviji bil hud potres in so nam povedali, kako bi lahko popravili tiste hiše, ki so ostali.
5: Luisa Kerr živi v Bardu, vasi v Terski dolini, ki jo je potres povsem porušil. Montažne hiše še danes nudijo dom krajanom. Po potresni obnovi in znanju, ki so ga v Furlanijo prinesli slovenski inženirji, bomo pozornost namenili v 5. epizodi podcasta Prelomnice.
7: V Argore most sebe stoji, snihnu dež jo to.
5: Katastrofi je sledil preporod.
6: Ker v goratih območji, kjer je bilo veliko izseljevanje, so se vrnili domačini, ker so bili predvsem zidari, ki so šli po svetu. Naše vasi in tudi naše področje je imelo tudi eno kulturno pomlad. Smo močno čutili tisto povezovanje, tisto srečanje. Potres nas je navadil, da skupaj živimo, da skupaj nekaj spet gradimo.
5: Zbori in kulturna društva so se okrepili. Nastajale so nove dejavnosti. Krajevna identiteta je pridobila veljavo. Z denarno pomočjo nekdanje Jugoslavije so zgradili kulturna domova v Lesah in Reziji. Odprtja Rozajanske kulturne hiše leta 1981 se živo spominja Renato Kualja, pesnik iz Doline pod Kaninom. To je bil eden izmed dogodkov, ki so spremenili meddržavne odnose.
2: Il fatto che la Jugoslavia comunista sia entrata in una resia.
8: Komunistična Jugoslavija je vstopila v Rezijo, ki je bila izrazito protikomunistična in hkrati močno protislovanska, ter tam tudi ustvarila nekaj, kar so ljudje sprejeli za svoje. Že ob odprtju je bilo prizorišče povsem polno.
2: Inauguracija era piena così. Ed è ancora un elemento simbolo.
8: Ta stavba je še danes simbol povezovanja obeh čezmejnih prostorov. Ponudila je priložnost za krpanje odnosov med njima, ki so se nato nadaljevali. V tem kontekstu je nastala tudi zakonodaja o zaščiti slovenske manjšine, na kar so vplivali tudi ozemski sporazumi.
2: Anche sulla spinta del trattato di Osimo.
5: Za pesniško zbirko Besede je Renato Kualja leta 1985 prejel nagrado Prešernovega sklada. Potres, ki je 6. maja stresel tudi njegovo dolino, ga je spodbudil, da je napisal prvo pesem v maternem jeziku.
9: Potres. Hr, ko to bilo žvečala. Ko zemlja se potresala, nure so se cipile. Nuše so spaduale. Odjone uka ustrašane. Porižen honj so videle. Medveda uste. Doline prodave, no nisamo se vrvale.
5: Bilo je vroče ta večer, ko se je zemlja stresla, ko so se gore trgale in hiše so razpadale. Razprl strah nam je oči, smo ogen v risu videli, medveda v prodnatih dolinah.
9: Se skrila višta bova, rožarja več ni mojala. Kaj, ki sadinava, fuditjava, za nes niso ni naukala.
5: Zvok kotaljenja skal je prestrašil otroke. Zdelo se je, kot bi bil konec sveta, saj so še ptice bežale, je v rezijanščini zapisal Renato Kualja. S popotresno obnovo pa preporoda ni doživela zgolj slovenska narodna skupnost. Svojo identiteto in položaj v deželi Furlaniji Julijski krajini je utrdila tudi avtohtona furlanska jezikovna skupnost.
10: Sei furlans da spol terremoti si son chatas di nuovo insieme e era bisogno di darsi un man forte.
8: Po potresu so se furlani ponovno povezali. Potrebovali so veliko pomoči. Številni izseljenci, ki so delali po vsem svetu, so se vrnili in pomagali obnoviti domove. Tako se je utrdila tradicija. Naš jezik, kultura in vera so ponovno postale cenjene vrednote. Ulivale so upanje. Furlanska skupnost je v preteklosti doživela vojne, delitve, izseljenstvo, znala je najti moči za nov korak za obnovo. Nadškof Alfredo Battisti, ki ga poznamo kot škofa obnove, je dejal, najprej je treba na noge postaviti Furlane, nato pa bomo obnovili še Furlanijo.
10: Rekonstrucion, kaladite, prime bisogna tornare fai Furlans e dopo si può tornare fai Friul.
5: Mauro Pascolini je upokojeni profesor geografije, ki se je dolga leta ukvarjal tudi sociološkim vidikom popotresne obnove. Furlani so se oprijeli svojih korenin in iz ruševin ostali še močnejši. Množile so se publikacije v furlanskem jeziku, pridobili so svoj radijski in televizijski program, ustanovili so deželno agencijo za zaščito furlanskega jezika. Vaške skupnosti so ostale trdno povezane tudi po septembrskem potresu, ko so na varno v obmorska letovišča preselili več kot 40 tisoč ljudi.
10: E qui c'è una grande intuizione, non vengono smembrati paesi.
8: Tu se je pokazala pomembna in daljnovidna odločitev. Vasi niso razselili, temveč so vaščane samo začasno premestili v kraje, kot so Lignano, Sabbiadoro, Gradeš in Bibione. Tam so ohranili svoje skupnostno življenje, hkrati pa so se vsak dan z avtobusi vozili nazaj na območje obnove, na gradbišča svojih domov ali v tovarne, ki so jih ponovno postavljali na noge.
5: Po potresu se je prebivalcem Furlanije uresničila še ena dolgoletna želja. Z več kot 225 tisoč podpisi podpore so v Vidmu ustanovili univerzo, na kateri je bil zaposlen tudi Pascolini.
10: Quindi i friulani han visto nell'università, che si chiama Università del Friuli.
8: Furlani so univerzo v Vidmu dojemali kot razvojno priložnost. Priložnost za izobraževanje mladih, prihodnih podjetnikov in novih nosilcev kulturnega življenja. To je bil ključen korak. Univerza je postala izjemno pomembno orodje za razvoj.
10: Strumento importantissimo per lo sviluppo.
5: Po vzpostavitvi mreže opazovalnic je Italijanski državni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko v Vidmu ustanovil tudi Center za seizmiološke raziskave. Prvi v državi so z deželnim zakonom vzpostavili deželno civilno zaščito. Več o tem v zadnji v nizu naših oddaj.
10: In 1977 segna all'anagrafe la fine dei flussi in uscita e l'arrivo di flussi in entrata.
8: Leto 1977 se je v demografsko statistiko upisalo kot leto konca izseljevanja in začetka priseljevanja, ne le delavcev iz drugih italijanskih dežel ali iz bližnje Slovenije, takratne Jugoslavije. Tudi domačini so odtlej ostajali doma. Ostajali so, ker so bile obnovljene industrijske cone. Dela je bilo veliko in nastopil je gospodarski razcvet.
10: Molto favorevole anche di crescita.
5: A kulturna in gospodarska rast sta se v 90-ih ustavila.
8: Tudi Furlanija je takrat postala, podobno kot druge italijanske dežele, območje z zelo nizko rodnostjo, starajočim se prebivalstvom in obsežnim nepremičninskim fondom iz časa obnove, ki je v veliki meri ostal prazen. Zato včasih govorijo celo o dvojni obnovi.
10: Infatti si parla anche di doppia ricostruzione.

0: Izseljevanje, ki je obmejne kraje ohromilo po drugi svetovni vojni, se je zaključkom obnove vrnilo. Pretežno ruralna družba je bila s potresom prisiljena v hitre spremembe.
1: Vsaka hiša je imela svoj hlev enkrat, ker so živeli iz živinoreja, iz kmetijstva, predvsem naše vasi. Po potresu tega ni bilo več, ni bilo zgrajenih ne hlevov, ostala je mlekarna. Mlekarna danes je etnografski muzej v Bardu.
0: Nekdanja Jugoslavija je vlagala tudi v gospodarstvo, a v Terskih dolinah niso bili deležni pozornosti, je kritična Luisa Kerr.
1: Medtem, ko v Mediških dolinah in v Rezi so bile zgrajena mešana podjetja, ki so nastala po potresu, v Terski dolini sploh tega ni bilo.
0: V Bardu, vasi ujeti med vrhovi Velikega Karmana in Mušcev ter grebenom Stola, je danes slabše kot pred 50 leti. Aktualni župan s slovenskim jezikom in kulturo ne želi imeti nič skupnega.
1: Danes je zelo žalostno se skupaj, ker imamo tako občinsko upravo, ki nam je zaprla tiste centre, ki so nam podarili po potresu. Čakamo na boljše čase.
0: V prostor se je potihoma ponovno prikradel nacionalizem, ki je desetletja zatiral glas beneških Slovencev.
2: Ten čas recimo ni bilo prve leta nobenega problema. Je bilo eno vzdušje drugače. Ten čas se je razumelo, da moraš biti vsi skupaj, da se moraš pomagati, ne? In telo vzdušje je počasi recimo nehalo, ne? In so začeli problemi njih 10-15 let kasneje.
0: Fabio Bonini je bil pred 50 leti župan občine Grmek v Nadiških dolinah. Tedaj je skrbel za 1000 prebivalcev. Zdaj jih v objemu narave ustraja še okoli 300 mladih, se kislo pošali.
2: Ne bote razumela, kje smo.
0: Aha.
2: Tista hiša ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele ni nobednega, tele na stara hljev, ni nobednega, tiste ni nobednega, stari hljev.
0: Koliko je torej prebivalcev tukaj v Klodičih?
2: Klodiči zdaj jih je 30, jih je bilo približno 80 enkrat, je bilo 5 hostilni.
0: Tudi v 7 vaseh Doline Rezije se je število prebivalcev v 50 letih več kot prepolovilo. Ostaja jih okoli 800. Življenje v dolini se je po potresu spremenilo, pravi Dino Valente iz Osojan.
3: Allora, prim ko potres, ljudje niso si pomagali, niso si dali eno roko. Pa perché zdaj, to vidim pa iz buhe, ni bilo kar dela so mi. Allora, ko je mizerje, ljudje si pomagali.
0: Skupnost ni več povezana kot nekoč. V času revščine so si ljudje pomagali. Skupaj so se veselili pustnih običajev, koledovanja, glasbe in plesa. Vse to se je začelo izgubljati.
3: Prim so si dali eno roko, dopo prišla pa bogatija, dopo preke prišlo delo, so prišle bečave, allora dopo vsak so po svoji poti.
0: V nove domove se je naselil sodobni način življenja. Bogatija in denar pa pokvarita ljudi, je prepričan dolgoletni član folklorne skupine Valrezija. Če se bo demografski padec nadaljeval, strokovnjaki ocenjujejo, da bo dežela Furlanija Julijska krajina leta 2050 imela manj kot 800 tisoč prebivalcev. Potres pa ni preoblikoval le Furlanije, ampak tudi Posočje. Prav zaradi strahu, da bi se ljudje izselili, so morali pred 50 leti sprejeti hitre odločitve. Največ dilem je še danes glede Breginja.
4: Naslednjič v prelomnicah.
5: Pa so bila v bistvu mešana mnenja, ali podred ali nepodred, ampak potem je odločitev padla na to, da so ljudje na prvem mestu, da morajo takoj dobiti streho nad glavo in en način bivanja, ki je primeren.
6: Jaz sem jokala, vam povem, sem jokala. Ko sem gledala našo hišo, ki so rušili, vam povem, sem zdi, da je prav še hiša jokala z menoj.
7: No ja, zdaj v Novo Breginjo, ker so to pol pa te robnike naredili, a ne, pa, pa v bistvu pločnike, pa te širše ceste, se nam je zdelo, kako da smo na Peti aveniji, tako da to je bilo neverjeten preskok.
0: Podcast Prelomnice ustvarjava Mariša Bizjak in Špela Lenardič. Vse epizode lahko najdete v arhivu RTV 365 in na radiokoper.si. Tehnična obdelava in montaža Daniel Matič, glasbena oprema Simona Moličnik.
4: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vrstijo se čestitke novemu mandatarju, predsedniku SDS Janezu Janši, tudi iz tujine. Med drugim so mu čestitali voditelji Evropske komisije, Evropskega sveta in Evropskega parlamenta ter premijeji Hrvaške, Italije in Ukrajine. Čestitkam se je pridružil tudi Izrael. V Združenju občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. V okoljevarstveni organizaciji Umanotera pa so prepričani, da bodo ukrepi iz pogodbe stopnjevali okoljsko krizo. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganja v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrač s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor.